0: Þetta er Synta Pop Duo with Erasure og þetta lag kom út í maí 1988 og níunda smáskífan þeirra í heildina Chains of Love ástar hlekkir hér á bylgjunni. Lewis Capaldi á leiðinni Pointer Sisters og margir fleiri flottir ekki missa vinu einasta lagi hér á bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparinn sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitað upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni. Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.

Ég hef sagt áður og segið aftur að þessi drengur hann syngur með sálinni. Louis Capaldi, ótrúlegur söngvari. Þetta lag heitir Almost. En við ætlum að heyra næst lag sem heitir Lush Life. Hér er Sara Larsson.

úti á laugardagskvöldi eins og vonandi þið öll þarna úti Pointer Sisters og lagið Automatic en höldum áfram að hlusta á hrikalega flotta tónlist hér Damian og David ásamt Tyler og Nile Rodgers 3 eikið til

0: Alltaf gaman þegar að svona óalgeng hljóðfæri eru notuð í poptónlistinni þá það sannlega gert í þessu lagi og hefnast vel Arcade Fire Everything Now Hér á eftir Teddy Swims, viljum að fara aftur í tíman með David Bowie líka og Madonna
1: Þetta Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leinigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner. Bjartir og brosandi morgnar, bítið á Bylgjunni.
3: Ragnar Þór, ég hef sérstakana áhuga á hans skoðunum Þegar það ganga yfirleitt í berhöggi við mínar Það ekki þar með sagt að mínar séu endilega réttar og það við erum með kvittari fyrir því Ef að einhver skoðar fjárfestingastefnun okkar Birkis þá erum við alveg einstaklega lagnir í því að breyta krónum í aura
4: Já, þetta svona, ég horfa okkur alla mótna og maður svona, hafa gaman að fara út í morgun og segja maður bara að fara um bylgina
2: Vaknaðu með okkur
1: Virka morgna frá 6.50 til 10
2: Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan

Þetta er svo eins og Break Up in Reverse. Hann getur ekki hægt að senda frá sig góða tónlist þessi drengur. En við ætlum að heyra næst í David Bowie sem að kvaddi okkur þann 10. janúar 2016 aðeins 69 ára gamall. Hérna með lag sem að við getum ekki gleymt, þetta er Blue Jean á bylginni.

Chapel Roan og lagi Pink Pony Club á upp á hlutastöðinni þinni. Við ætlum að skella okkur hérna næst í léttanleik með Madonna. Þetta er lag frá 9. áratugnum. Lagið heitir True Bloop og ég var stikjum það að mörg ykkar fáið svona smá nostalgíu kýtt við að hlusta á þessa tóna. Ég tala ekki um ef þið hækkið hans í útastækjunu. Þá

0: Hella lang leið og lagi Choosing Texas, jáfram síðasta lagi hjá mér þetta kvöldið. Ég var Halldórs ótrúlega gaman að vera með ykkur og ég hlaka til þess að vera með ykkur aftur annað kvöld. Minn ykkur á Sprengisand í fyrramáli eftir 10 fréttir. Páll Magnússon stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þanga til annað kvöld, hafa það gott og góða nú.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: hefur slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vegg.
1: Þetta er Bylgjan.

0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og DeWalt.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi. Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
5: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsók. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar furðu vel í haust.
6: Þetta verður eitthvað.
7: Björt og brosandi í 40

0: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
3: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Veslan er Sindra Allland og sindri.is.
4: Sprengisandur á sunnudaginn. Nú helgina eru 40 ár liðin frá því að leiðtogafundurinn var haldinn hér í Reykjavík. Af því tilefni kom út ný bók í fyrradag. Höfundurinn Rósa Magnúsdóttir, prófessor, kemur til okkar. Þingflokksformenn Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar, Ólafur Adolfsson og Guðmundur Ari Sigurjónsson, takast á pólitíkina og það allt á öðrum endanum í verkalýðshreyfingunni. Elstu forkólfarnir mæta á Sprengisand á sunnudaginn.
5: Sprengisandur á Bylgjunni.
6: Í samstarfi við Límtré Vírnet og Hirsluna.
5: Öll uppáhaldslögin þín Bylgjan Björt og brosandi

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú ert hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Þú veist, þú má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
2: Það í rauninni bara hluti af rannsóknarheimildum samkeppniseftirlitsins að framkvæma húsleitir og það stundum gert í tengslum við rannsóknar málum að þeir telja þörf á því.
0: Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Pennann húsgögn og löður.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitað upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: mannleg hegðun, maður á ekki að forðast át, maður á ekki að forðast hérna ágreining, maður á að leysa.
1: Það nú aðalega þetta lab í þessum stultu hælum, það nú ekkert grín sko að labba í þeim og maður svona kannski alltaf mest hrættur að detta eða eitthvað.
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni, í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan, björn og brosandi.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitað upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Pési Brakkari glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfræmi Tulipop.
2: Hér er ég!
3: Pési Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýnd í Sambíónum.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Nú á matseli í IKEA. Kjötfarsbólur með smjörsónu kvíkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni um helginna. Komdu með okkur.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
9: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu.

0: við erum hér komin í ból Bjarnars og það eru margvíslegir gestir sem að hinga koma til mín og nú hef ég kallað til mín heldur betur fínan gest. Það sjálfur tónlistarmaðurinn Friðrik Ómar Hjörleifsson og hjartanlega velkomin.
1: Takk eða fyrir Jakob, gaman að koma til þeim.
0: Sömu leiðis, gott að sjá þig. Tumleks. Hérna, sko, það nú ekki alveg ástæðalösu að ég kalla þig hérna til mín.
1: Nei, ég búin að hugsa hvað í gangi. Það eitthvað bakið tjöldin hérna.
0: Sko, það þetta með jólin.
1: Já, þú ætlar að fara þangað bara.
0: Já,
1: það
0: er ekki ég sem að er að fara þangað, heldur þú ert að fara þangað. Sko, fólk er að býstnast yfir því að það séu jólin séu komið inn í Costco og Bónus og fær fólk engan frið og svo eru komin þessi miklu jóla tónleika höld. Og þar berð þú nú nokkra ábyrgð fyrir minn á þess að við séum nokkuð að fara að auglýsa
1: Tek það glaður
0: Hvað er að gerast með þetta?
1: Sko, ég er náttúrulega búin að vera bara í jóla sko bara ham síðan mann eftir mér sko
0: Já.
1: Það er bara þannig, þetta er ekkit nýtt fyrir mér sko ég meni ég gáði út minna fyrstu plötu 16 ára og það var jóla kassetta hér hann það gamalt sko
0: Já,
1: jóla salat
0: Ok.
1: Já, þegar mamma gerir svo gott jólasalt.
0: En sko, ég sé marga tuða yfir þessu. Þeir eru Já. Kannski svolítið í eldri kantinum.
1: Já.
0: Sem vilja bara halda jólunum við desember.
1: Já, algjörlega, ég skil það mjög vel.
0: En svo eru bara vitringarnir þrýr að auglýsa og dittin og dattin. Við, konungur jólatónleikana var nú að falla frá þessu
1: Jú,
0: ári.
1: Jú, ekki rétt.
0: Björgvin, Halldórsson sjálfur. Mér finnst alltaf herðast róðurinn í þessu.
1: Sko, jólamarkaðurinn, þetta er smá svona, þetta er sko, bæði er þetta heldur út af því að það fara allir á þessum tíma og gera eitthvað, fara út. Þannig að, sko, þetta er bara spurningum að vera með vöru sem að fólk vil kaupa, sko. Við náttúrulega erum alveg, verum trítil óða á þessum tíma. En, sko, í rauninni það sem við til dæmis gerum þessu í vitringunum, við gerum sketsa alltaf árum kring, við erum ekkert að tala um jólin. Ekki neitt, sko, þannig að við pössum okkur svolítið á því, ég skil alveg þessar raddir, það sem að bara, þú veist, að því að jólin eru bara svolítið mikilvæg fyrir alla, þetta svona vill geyma þetta, þú veist þetta, langar til að, hann að já, en svo bara þannig með tónleika halda, við þurfum oft að byrja bara sölu á marga tónleika sem svona 5-6 mánuða fyrirvara, og það þýðir að það bara júní, sko, þá þurfum við að byrja,
0: já.
1: Það bara þannig. Þannig að við að sjálfsögðu í bransanum þurfum svolítið að skipulega okkur líka fram með tíman og vita hvort við séum með einhverja vinnu í þessi byrja ekki.
0: Og það er mikið undir.
1: Já, það er mikið undir. Já, já. Ég meina þetta er, eins og segi, það er alveg eiginlega allir held ég geri eitthvað svona seti skemmtunar á aðmyndunni. Og þess vegna er svona mikið held ég frambónaslega.
0: Og hvað, ef við reynum aðeins að leggja þetta niður fyrir okkur, hvað er þetta mörg atriði sem að eru svona skipulagðir jólatónleikar?
1: Núna í dag?
0: Já, geturðu hlaupið yfir það?
1: Vá, ég bara sko, þetta er ekki bara þessir sko, þú veist náttúrulega baggalútur búin að vera í 20 ár.
0: Nákvæmlega baggalútur eru mjög,
1: bara,
0: já, 20 ár.
1: Þetta er 20 ár, ég sá auðlist eitthvað jólafýlingur í 20 ár. Ég sko, er alltaf byssja á svo tíma, ég hef einu sinni komist á tónleikana hjá þeim og skemmti mig konunglega. Og svo svona, hafa þessi svona kannski stærri jólatónleikar undanfærin ár, þeir hafa svona einhvern veginn þeir hafa bara svona formatið hefur breyst, fólk er kannski minna að fara að koma í lögutarsöllina og setjast þar á stól að hlusta á Olga Nótt í enn einni útsetningunni og fólk var að fara að svona kalla meira á einhvers konar svona skemmtun í bland við jólalegin og þú veist ekkert einu svona endilega bara jólalög sko. Þannig við svolítið svona lásum það að kannski verið sniðut að setja upp svona sjó með það sem verið svona sketsar og fleira og svo er músikinn á milli. Og ég meina við fórum bara myndatök og settum myndina og auglýstum og þetta einhvern veginn bara hitti bara strax í mark.
0: Og er endalegs eftirspurn?
1: Já, það virðist vera. Við erum sko allavega, við erum búin að vera bara pari núna í 3 ár að halda 25-7 sýningar á aðventinu á 3 rúmlega vikum.
0: Og hvað má gera ráð fyrir því, hefur eitthvað reikna þetta? Hvað má gera ráð fyrir því að margir séu að koma á jólatónleika?
1: Yfir höfuð?
0: Já.
1: Á Íslandi, búf,
2: þetta hleypur á 10.000, sko, 10.000, ekki spurning.
1: Já. Þannig að, hérna, og svo hafa undanfarin ár, flotti viðbrúð þess að æskæsir í höllinni og viðst, það svona ímislegt svona sem er náttúrulega meira kannski fyrir yngra fólk. Viðst, Marko burði nokkað vitrygana, þetta eru bara flottar konu frá 30 upp í 80, sko, mest megnis, sem draga einstaka kall með sér.
0: Ok, já, ok. Já. Sko, hérna... Þú, þið eruð með hörpu,
1: eða hvað? Fyrir mér hörpu, já.
0: Og hérna...
1: Og hófið á Akureyri.
0: Og hófið á Akureyri, já. Já, þið farið um allt. Sko, ég verið að heyra það að hérna, að þó að Harpa lúkki rosalega vel sem tónleikastæður, þá sé svona, þá er svona óanægjur allir meðal tónlistarmanna með aðbúnað baksviðs, eða ég náttúrulega hef ekki reynsluna að þessu sjálfur, ég hafa einn alltaf gömul popstjarna.
1: Jú, ég man vel eftir þeim, ég kátti pilti, ég man vel eftir þeir. Ég hefna, sko, það er náttúrulega, sko, eins og í öllum svona húsum sem eru byggð, sko, það er kannski mátt halda fleiri fundi við, kannski, okkur, þú veist, þegar þetta var byggt, það er á okkar hæð, sko, þar sem við erum í Silfurbergi, að þannig að sjálfsögur enginn að rekna með því þegar að hann byggja svona hús að þarna verði einhver revía sýnd í 20 skipti í ráðstefnusalnum Silfurbergi, þannig. Þannig en við erum bara höfum unnið bara afskaplega vel með húsinu að finna þetta því, en við, búningsherbergin okkar eru bara svona drapperingar, sko, við erum bara eiginlega í catering þjónustunni, rétt já, og það er mjög gengur mjög vel, sko, en það er svona, hérna, húsið er ennþá einhvern veginn bara finnst mér að svona setjast og veist að finna út úr því hvernig það fungera best fyrir okkur sem þarf að koma sviði og gestina sko og þetta er endalaust púsluspil sko það er leikustundum að meilli sala og allt þetta sko hljóðið og það er náttúrulega alltaf eitthvað en ég hérna, ég myndi aldrei kvarta sko yfir því en aðstæðan svo fyrir okkur í þessu sjói, hún er svona smá Já, við þurfum að redda okkur svolítið.
2: Já, já.
1: Af því að við komumst ekki svo langt frá að milli atriða, sko, þú veist.
2: Nei.
1: Þannig að við þurfum eiginlega að gera þetta baksvið svo og hanna þetta bara með tjöldum og svo leið, sko.
0: Já, ok. Aðeins, ef við höldum okkur aðeins við þess að jólatónleika sem að mér finnst
1: Þú er alveg mjög spenntur, eftir búin að koma eitthvað á...
0: Ég hef ekki koma á eitthvað.
1: Ég verð að bjóða þér.
0: Ég er að reyna að sníkja mig það. Ég fór einhvern tíðan á bó.
1: Já, já.
0: Mjög gaman. Smitast þetta ekki svolítið á milli, er ekki... Þú hefur verið með vitringatónleika og sungið svo á bó, eða er þetta alveg aðskilið?
1: Nei, ég hef verið með mína tónleika lengi vel og ég hef sungið á bó og frostrósum og allt þetta sko, Sigur Beinteins og jú, þetta er eiginlega oft sko, það hún er gert grínað held í áramótasköpun einhvern tímann að vera að raða nokkur söngurum og sikvast plakati sko.
0: Já.
1: Og þessi svona jóla tónleika bransi, hann hefur verið svolítið svona, já, hefur verið gert smá gisa, svo grín.
0: Svolítið.
1: Það er svona er, og það er einmitt, það er skemmtileg stúdía sko, af hverju það er. Og sennilega bara því að þetta hefur gengið, það er svo margir sem sækja þetta. Og, hérna, og þetta gengur vel og hérna, en það, sko, ég tek það skýrt fram, við leggjum alveg svaðalega að vinna í þetta. Við erum bara allt, þú veist, árið að undirbúa og fullu og þetta er ekki teka bara einhver heppni, sko. Nei.
0: En þú ert, sko, þú ert tónlistamaður og svo hefur líka verið að, hvað má kalla því, viðburða, stjóra?
1: Svo framleiðandi, sko.
0: Framleiðandi, já. Og þú stóðst fyrir tónleikunum margja á Dalvík.
1: Jú, ég var sérst séri fyrst þess tónleikana, séri framleiðstunum þeim og svo bara hin og þessu. Ég hef gert sjó fyrir Friðrik Dóri Eldborg, Pál Óskar og svona fleiri artista sem ég hef komið að, sko. Þá er ég bara með headtónin og bakveg að hlaupa og svitna og mér finnst það aðeinslega, sko.
0: Hvernig er það að vera svona tvískiptur
1: í þessu?
0: Í að vera listamaður og svo framkvæmda maður, maðurinn sem að lætur þetta allt gerast.
1: Já. Þetta er eitthvað sem að, sko, ég var í leikhúsinu mikið sem úlingur og krakki.
0: Já.
1: Og þú veist að mála sviðsmyndir og svona allt þetta umstang er alveg, ég hef alveg bara rosalega gaman að þið, sko. Þú veist, ástriða minn liggur alveg jafnt þarna. yfir sko líka bara framreiða músík á sviði, þú kannski með hljónsveit svo gáta pilda skilur, það er kannski mátt tvíka eitthvað til og gera flottari lýsingu hvena hér og það
0: bara svo ég skjóti inn, hvenær líkur þessari slaufun á okkur?
1: Já, það er svo er það annað mál, ég skal kalla þig í hvað podcast og ræða við
2: Næ, já.
0: En sko en að þér persónulega Nú er þú, komst þú út úr skápnum á sinni tíma, var það snemma?
1: Nei, ég myndi að segja það frekar seint, sko, ég var sko 25 ára, sko.
0: Þú varst orðin svona gamla?
1: Já, þetta er bara, ég er örfa á síðan, svo leiðis.
0: Akkur komst ekki fyrir það?
1: Ég sko... Það er með mjög góð spurning, sko, þegar ég hugsa tilbaka þá böggaði þetta mig ekki einhvern veginn mikið, sko, ég var alltaf út á landi, ég var á Dalvík og Akureyri og alltaf engin sena þar, sko, Nei. Ég mani kom fyrst suður svona 21 og svo kikti þá að djambi með Herubjörg vinkonu, sko, og þá svona fyrst fór ég inn á geistað og svona, var svona átta með hans á þessu, en var búin að segja mömmu þetta, svo geymdi ég svolítið með pappa, sko, hann var eiginlega síðasta sem að ég sagði frá, sko að því ég hún enga barnið hans og svona og þú veist, það er alltaf það er svolítið þannig með okkur í hins veginn sinni, það er oft eitthvað svona einn sem stoppar mann, skiljum við eða mann notar sem stoppar og það var mjög mögnu stund, sko, þú veist, hann satt bara inn í stofu heim og var að tepla hann, mikil skákmaður og Og ég bara segi, pappi, ég hérna, það er að segja svolítið. Það bara, já.
0: Hvað ertu gamall þá?
1: Þannig er þetta 25, þetta er bara 2006.
0: Já, hann er síðasta hálmstróið, sem sagt.
1: Og ég segi, pappi, ég hérna er samkynnaður. Og hann svona, horfði niður, hérna, já, háum aður útdauður með það sama. og ég fór endur að hlæja, sko, og það varð aldrei neitt issue fyrir honum, sko. Þú veist, ég egnaðist kærasta og saman í mörg ár og þau perlu vinni, sko, þú veist, þannig að það var aldrei neitt, sko, hann eða ég var rauninni kannski búin að ofjúksa þetta náttúrulega eins og við gerum mörg, sko
0: Já.
1: Og maður er bara, hverju gerði þetta ekki fyrr, þú veist, þessna hef ég átt kvart líka, þú veist, þá sem að hafa átt sambandi við mig bæði engaskilum og bóðum fleira að, hérna, stíga skrefið, sko en þetta er bara svo misjant sá okkur öllum, hvenær við finnum það hjá okkur að vera tilbúin.
0: Já, heldurðu að hann hafi haft talsvert með það að gera að þú kemur ekki fyrr út úr skápnum eða?
1: Já, alveg slatta sko, já.
0: Og svo kannski það að þú ert út á landi?
1: Já, ég myndi alveg segja að það hafi haft sitt að segja sko.
0: Upplýður þið þá sem the only gay in the
1: village? Ég valla sko, ég bara, og ég sverða, ég man ekki eins og þú veist að ég eitthvað verið að hugsa bara 18-19 og ég var ég bara eitthvað skotin í einhverjum sko. Þetta var bara, ég var bara einhvern veginn í einhverju öðru.
0: Já.
1: Skilur mig
0: já.
1: Þannig, og þannig að þetta vafðist aldrei en þetta svona svakalega fyrir mér en vissulega svo flýt ég suður og þá svona fer boltin svona að rúlla sko. Og þessi bolti
0: Akkurat, pappin dó hann á hvað, í fyrra eða?
1: Nei, núna 4. júní síðsli.
0: Já, blessu sem minni kann.
1: Já, heldur betur.
0: Ég frétt að þú er haldið jarðarför á Borganesi það sem þú ert búsetur.
1: Nei, ekki Borganesi.
0: Nei, já, Akureyri.
1: Já. Pappi hins vegar fættu sko að hamra endum í Borgafirði. Það hérna, en svo sem á ég enga tengingu þar sko, bara amma var það sem vinnukona og hérna og hann já, fæðist þar, svo flýtur hann á Steinstaf í Öxnadal og ég er Öxnalingur svona í grunninn, mamma frá Auðnum hinum með hann og pappi frá Steinstaf
0: og þetta var mikil frétt í tónlistarveisla
1: já, ég hérna pappi var náttúrulega rosa mikið, hann fylgdist mikið með því sem var að gera og með fólkinu sem ég var að vinna með og hérna var alltaf í miklum samskiptum við þau svona, þú veist, var svona bakuð svona, labba á, og hérna hann, þetta blundaði í honum sjálfum þú veist, að vera á sviði og mikið að leika og syngja og spila trommur í gamla dag og hérna hann er við, sko, ég ákvað það bara mjög fljótlega að kalla til bara svona þetta fólk sem hefur með mig hvað mest og já, þetta var bara algjör tónlista veisla, sko og mjög létt og skemmtileg, ég fekk Odd Bjarna Þorkelsson hann í allsöng og hérna og já, svona gamli félagar úr sveitinni og þetta var bara svona heimilislegt En jú, ég soldið production.
0: En hann hefur verið mjög sérstakur, pappiðinn.
1: Já, hann var mjög svona einstakur maður.
0: Grjótarður miðflokksmaður, skilst við?
1: Sko, já, sko, hann, sko, já, miðflokkurinn út af saga, já. Trump og Putin,
0: já.
1: Bara hans menn, sko. Og hérna, já, það var stundum svona, þú veist, erfitt að setja undir því, ég skal viðkjanna, og hann svona leti sér heyra á samfélagsmiðlum og hans kvót var alltaf eftir að hvert status veljum íslenskt með setu, alveg.
0: Já.
1: Já, svona mjög. Og það var það sem að, reyndar ég, og kistun hans, sko, hún var málið svona faggræn og þegar hún sneri við kirkjunni þá stóð sérst veljum íslenskt á einni hliðinni, svona í hans anda, sko. En hann var mjög svona... Já, beinskeittur og svona hömlulausi oft í kjaftinum, ef þetta segir sig svo.
0: Já, og sló í brýnum ykkar.
1: Já, við vorum nú sko, það voru alveg svona ár frá svona, já, í kringum aldamótin, svona það sá tími. Þá svona fannst mér ekki gott að vera í kringum svona þetta svona viðmót og þessa skoðanir, sko.
0: Nei.
1: Skiljur við. En... Svo, sko, myndi ég segja, síðastlinn 10 ár, þá erum við búin að vera bara rosalega flottir, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, hann að þetta svona var, og þetta gerist þó svo hratt, sko, hann er búin að vera, hann fæði sérst COVID í júli 23 og vildi ekki spreita sig og, já, brjálaður við hann, sko, gjörsanlega brjálaður, bara, Og hann veiktist alveg rosalega og hann náði sér aldrei upp úr því, sko. Hún fekk svo rosalungun og svo
0: fekk hann... Hvað er hann gamall þegar hann fættur frá?
1: 82. Já. Hann fættur í mars, 14. mars 1944. Og já, það var svona... Sko, ég sætti mig bara einhvern veginn við bara, þú veist, ég ekki að fara að breyta pappa, sko. Og það var rosa mikið frelsi fyrir mig að gera, sko. Þetta er... Þannig að þá náðum við svona ágætis og góðum tíma saman, sko, við gerum það.
0: En, já, best ég skjótið inn í að því að það alltaf verið að skamma mig fyrir að kynni ekki viðmælendur mína vegna. En, hér sit ég bara og mala og tala og tala og við erum sem sagt hérna í Bóli Bjarnars og hjá mér er Friðrik Ómar tónlistamaður. Ef að það skildi nú hafa farið fram hjá einhverjum, ég trúi nú ekki öðrun að það sé nú núna nokkurt veginn á hreinu, landsþekktur maður. En hérna, sko, breytti það honum ekkit eða hans afstöðu þegar að þú 25 ára gamall mm-hmm. segir honum að þú sért samkynhneigður?
1: Já, það var eiginlega mjög gott moment þegar sko, við situm að horfa á sjónvarpið og það er verið að greina frá einhver auknum réttundum heinsegin fólks og hann bara, er ekki komin nóg að þessu réttundum þurft og ég segi pabbi, þú veist að ég er heinsegin, já það er alltaf annar mál, þetta varurinn er nákvæmlega svona, ok, það er, ég mun aldrei sko geta lagað þetta, jafnvel þú veist, ég sem við útskýrjum í þaula, þannig að ég varð bara að fara til hans. Skilur við?
0: Já, já.
1: Og bara leif honum.
0: Já,
1: og hérna, leif honum að elska Trump og leif honum að elska Putin.
0: Elskaði hann Trump?
1: Já. Dyrkaði hann á dagu, sko.
0: Já.
1: Og hérna, hann er bara aðal maðurinn, sko. Og hann, þú veist, þorir og allt hann þetta, svona, þú veist, kraftur í honum og þorir að segja sem hinn, þú veist, allt þetta. Og hérna, hann er já, og það eins og þetta reyndi svolítið á. En svo fór ég bara svolítið að sjá líka bara komikina í þessu öllu saman
0: já.
1: Og líka bara svona kannski þessi kynnslóð og hans bakgrunn kannski bauði ekki mikið upp á það skilja þetta svona allt saman
0: Þetta er magnað, þetta er alveg magnað að heyra. Heyrðu, við erum aðeins að leipa hér að nokkrum skilabóðum áður en lengri haldið
3: Í Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðin og Dívolt
4: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1 Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára Orkureiturinn
5: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.

0: komið í sæl aftur, við erum hér, ég og Friðrik Ómar og við erum að fara yfir stöðuna Sko, við vorum að ræða að koma aðeins inn á það að þú sért svona svolítið tvískiptur í því að vera framkvæmdamaður Viðburða, tónleika og svo náttúrulega listamaður Og svo hefur við náttúrulega verið að föndra við það, dunda þú er hendir í það af og til að vera útvarpsmaður
1: Já, ég hef gert það sko
0: Ég man það við kynntumst fyrst bara hérna upp á Lynghálsi
1: Já, örugglega
0: Báðir þar eitthvað er að rætti óinu
1: Já
0: Hvernig fyrst það?
1: Það bara, sko einhvers konar framlíking kannski á framkominni Þú veist, það bara þetta vera í sambandi við fólk, sko Ég byrjaði útarpið bara Kotn Ungur og Dalvík og setjum svona útastöðar svona framhaldsskóla tengt og einhvern veginn hef ég alltaf dottið svona inn og út í þetta og hef verið sérst núna svolítið á rás 2 síðlinn 3-4 ár og hérna það bara búið að vera ótrúlega gaman þú veist þetta þáttir sem bara svo hugmyndi hérna félagsheimilið og svona skemmtilegt konsept þetta svolítið svona landið og miðin skilur við og svona já hefur svolítið undið upp á sig við varum sumar alveg í 6 vikur þá var ég að virka allar verka dag og það var mjög mesta æði sko náttúrulega svo deyr pabbi sem náttúrulega óvænt og þetta var bara eila bjargaði mér í sumar
0: já,
1: að vera í loftinu
0: já.
1: Þú veist þó maður sitið eitt við mækin sko en þetta bara svo mikið af fólki sem að hlusta á og eru svona virk og svona mjög virki hlustendur í þættinum og hringja mikið og það er eitthvað í útarpi það er eitthvað svona einhverju töfra við það með það sjónvarpi sko,
0: ekki svona, spurning
1: það er bara munurinn það gerist allt svo hratt
0: já, og, svo er bara líka svo gaman með útvarpið, radióið, þeir eru nú reyndar svolítið eigiðilega hann galdur með því að vera að setja inn einhverja myndavélar og svona
1: maður allt í að fara að hafa þessi til
0: það er oft, sko, þú veist, gæti oft verið rosalega gaman að gera, þú veist, út á höfða til ímyndunar
1: akkurat
0: við til dæmis, ég og Davíð og Steinn vorum alveg bara mjög uppteknir af því
1: já og búa bara að tekja svona heim bara gegnum,
0: já, og bara þú veist reynilega bara ljúga
1: já, já, akkurat, já
0: slærðu mig, helvíti
1: ég tengi alveg við þetta maður ekki nota lýsingur það sem er og svona, og tekja svona töfra heimur sko, og þetta stuðlega gaman að þetta minnast á Stein vegna að segja og blessi sem er minning hans
0: já.
1: Hræðilegt að sjá þetta svona, ég nefnilega vann með honum í heilan vetur á Broadway erum við nýlega komin í sýningu hjá Björgunni Halldórssyni Sagan og Nín og Geira, það var ótrúlega, ótrúlega skemmtilega tími og við hérna fengum einhver slattaða bjór, það myndurinn
0: Ég skal nú bara best trúa því sko. Sko, ég hef verið að gagnrýna það stundum þetta er ægilega lítið land ég hef stundum verið að gagnrýna það og menn orðið alveg óbóðslega reyðir út í mig til dæmis Jón Ólafsson bara alveg bara ég held ég hann af afvína mig á Facebook þegar ég var að gagnrýna það að tónlistarmenn væru í útvarpinu.
1: Já
0: og þetta er alls ekkert persónuleg gagnrýni hjá mér ég bara veltaði fyrir mér, er þetta heilbrigt, er þetta holt upp á það að menn séu bæði að framleiða tónlist búa til tónlist, syngja tónlist og svo að vera í útvarpinu þar sem að þeir eignast auðvitað vini og vinirnir vilja svo spila þig ekki vegna þess að þeir séu faglega að meta það þannig að tónlistið þín eigi erindi heldur bara einfaldlega í greiðaskinni við þig þetta gerist oft ómeðvitað hvað finnst þér þetta?
1: Bara ég geti allan að segja í mínu tilfelli ég aldrei spila rástu þannig að bara ég, ef ég næ lögum í spilum þá það bara bylginni og þannig
0: ekki, þú ert bara líkum helgar og það fer ekkert fyrir
1: þér ég hef verið að virkundjóma svona og ég þekki alla það inni og ég meina ég seti þetta núna þú veist eins og bara í sumar þá fæ ég náttúrulega svona playlista sem kemur upp sem er svona rástafaður þó ég hefði nú ráðið ansi miklu þá líka bara það er það sem að nær þar svona Já, eyrum hlustandi á Rástvö er bara svo ólíkt því sem ég er eitthvað að barðusa, sko. Þannig að það hefur aldrei einhvern veginn klassast, sko, mikið. Og þetta er mig, sko. En ég skilði alveg, ég skilði eitthvað kannski...
0: Þú skilði pæli.
1: Já, og maður mætti að spyrja sér frekar. Það er nefnilega slætti af söngurum sem að sækja í útvarpi.
0: Mjög mikið.
1: Og hver allir ástæða? Heldur að segja þegar við viljum láta að spila okkur? Ég held ekki. Ég held að sé einhver svonar... Framlíking bara fyrir að koma fram og allt það, sko.
0: Athygli síkin.
1: Já, þetta er athygli síkin. það er hægt að segja það líka, sko.
0: Friðrik, þú hérna flytur upp á upp í borganir,
1: já.
0: Svolítið óvænt, myndi ég halda.
1: Ég heyriði bara röddinni þinni, þú ert alveg bara, bara mjög
0: hissa. Hvað gerðist?
1: Þú er mjög margir segja það, sko, en svo þau komað til minn í heimsókn, þá bara, ok, ég skil, ég skil. Sko, ég ætlaði náttúrulega ekki að fara til borganir.
0: Hvenær fluttir þú þanga?
1: Ég sést að kaup, það eru þrjú ár sinni kaupi, við flytt 1. februar 2024 þá.
0: Já.
1: Og hérna... Þetta, sko, það lá einhvers 5-6 tilbúð á borðinu og mitt var þarna eitt af þeim en ég sko bauð upp á svo langan afhendingarfrest ég bauð upp á 7 mánuði því að þeir sem áttu húsi voru að fara að byggja annað staðar og þannig þeir sáu sér náttúrulega leika á borðið að geta búið þarna meðan
0: Akkurat.
1: Þannig að svo bara við tilbúðinu mitt það bara samþykkt og ég bara shit hvað ég bara komur út ég bara flytti í borganes en þetta bara búið að vera dásalegt sko og Ég þurfti eitthvað svona áhengur svona á því að halda hans að fara út úr skarkalanum og af hlaupahjólinu, sko. Ég var búin að vera rosalega mikið að vinna ofsalega mikið og vera bara, já, mjög duglegur. En þetta var farið að svolítið svona taka af með svona svolítið gleðinu, sko, í því líka.
0: Fá fjarlægð á svolinn?
1: Já, ég þurfti að gera það og svo bara, hérna, gerist það líka þegar þú ert svona aðeins út úr, þegar við erum komið þá gistuðu bara við áttum svona öðruvísi frábæra stundi þó var kannski færri en það búið að vera bara mjög það var bara gott fyrir mig
0: Já.
1: Algjörlega
0: Þú sérði ekki eftir þessu
1: Nei, ég geri það alls ekki Ég svona að fara að horfa til þess að mér langar að eignast eitthvað svo kannski litla íbúður ekki að gengu tíman og eitthvað svona afdrepp en það er hérna maður bara dölur að samla
0: Já, hægt að safna á Íslandi í dag?
1: Já, ég meina, þú veist, já, ég fef alltaf farið frekar vel með peningana mína. Ég hef það frá pappa.
0: Já.
1: Þó að hann hefur nú aldrei átt neina mikla peninga, en þú veist, já, og mamma líka, bara mjög svona með þessa hluti á hreinu, sko.
0: Já.
1: Þannig ef ég hef eignast einhverja peninga, þá hef ég sett þá í steypuna mína, skiljum við.
0: Já, steypan er nú eina, hérna, fjárfestingi.
1: Já, eiginlega.
0: Okkur stendur til bóða sem er, og hún er, og það er staðinn harður vörður það, steypuna, steypuna.
1: Já, já.
0: Hérna, já, sko, ég að velta, já, best að skjóta því hér inn í að hjá mér situr Friðrik Ómar, við erum hér í Bóli Bjarnars og við erum fyrir það bylgjunni og höfum það náðugt.
1: Höfum það náðugt, þetta voða náttalegt.
0: Sko, ég
1: Góð líktaður og svona.
0: Er það ekki?
1: Já.
0: Já, það voru nú upplýsingar sem ég held að allir hafi bara þeir þurftu. Sko, ég að velta fyrir mér tengdunum pappaðinum, sko.
1: Já.
0: Með þessa umræðu sem hefur verið bakslagið mikla.
1: Já.
0: Er bakslag? Og nú ætla ég að vera svolítið þessu pappiðinn.
1: Já, já. Það er bara mjög valið spurning, sko. Ég held að, sko, að það sem fyrst og fremst hefur gesti hins eginn sinni er bara hún er orðin alltaf bara svo breytt. Þú veist, þegar ég að koma út, sko, það er bara homo og lesbjur og...
0: Já.
1: Og þetta er orðið flókið fyrir henn venjulega leikmann að skilja allt sko og margir innan senunar átta sig ekkert á þessu endilega heldur sko eða frekar.
0: Ég er nefnilega einmitt að velta því fyrir mér hvort að allir sem að eru tilera þessari senu
1: já.
0: Sem hún kallar svo.
1: Hins einn senunni,
0: bara hvort að það sé bara þau séu öll sem eitt maður eða er afstafa eitthvað. Tvístru þar?
1: Já, örugglega er hægt að hérna, benda það einhver staðar, sko. Fyrir mér persónlega er þetta bara mjög einfalt. Ég er bara, fólk að bara fá að vera þessu að vill, sko. Það er bara, þú veist, það minnst það bara rosalega einfalt. Það hefur náttúrulega það sem hefur gerst í pólitíkinni heima eins og víðar bara er það að það eru þarna viss upp sem að notfæra sér þetta, skilur við. Og ég held á stundum að sko, þú meinir einn, kannski ekki neitt mikið með þig sjálf, sko, en þetta er bara taktik til þess að fá fólk til sín. Bakslag, ég held að sé bara rosa barátt á framundan og hefur verið fyrir part af senunni og þú veist, ég held að það verði bara alltaf, þú veist, og hérna, já, ég held að maður muni seint upplifa þann dag sem að verði ekki einhver sem segja sér bakslag, sko, þú veist, ég hérna, Og við berjumst áfram, sko, og ég, hérna, besta sálsöðu fyrir hins einn samfélagið.
0: En þið gerir ekki öllu væntum hins einn samfélagið?
1: Öllum?
0: Ég held sko að þegar að á sín tíma ég, þegar að hommar og lesbjur eru að koma út úr skápnum og þá eru þeir sko, ég dáði staði og dáði staði sko hvernig þau bara hreinlega brötu landa og tiltöla skömmum tíma með bara jákvæðinni og hérna slóu þannig vopnin úr höndum allara sem að vildu eitthvað að vera fetta fingur út í
1: þetta. Já, algjörlega.
0: Það komin svolítið annar tónn í þetta núna.
1: Það kannski líka einhver svona kynnslóðskipti, sko. Veist, ég hérna upplifa sjálfur, nú ég bara orðin 45 ára skilur og bara ef ég fer og kíkja inn að geista, þú veist, ég bara, ég elstur þetta inn, þú veist, þú ég vekkengan. Og þú veist, það kannski líka bara sú breyta, þú veist, og menn, þú veist, og konur sem hafa verið í forsværi, er oftast hommar lesbjur, allt frá, sko, herði Torfa, þú veist, Palla og fleirin sem mann alltaf hefur algjörlega ómetalegt fyrir okkur. Þannig að núna kannski svolítið líka einhvers konar kynnslóðaskipti gangi og það er verið að berjast fyrir, ekki bara fyrir homo lesbju, bara fyrir alls konar. Þetta er orðið auðlítið svona flóknara.
0: Talsvert.
1: Og fólk kannski bæði gefur sér ekki tíma og hefur ekki áhuga að kynna sér almennilega, sko. Það getur líka verið.
0: Var það ákveðin klofningur í samtökunum 78 þegar að hérna, mann og ekki alveg hvernig það var, ég svo ægilega tíknir tíma já. Þegar að hérna, BDSM samtökin gengu inn í félagið, var það ekki? Þá var svolítið tekist á?
1: Já, það var tekist á. Ég held að hafa verið svona 2018-19 eitthvað svo leis, sem sé orðið svona langt síðan, sko, tíminn klífur svona. Það er bara þannig.
0: Jú,
1: og það bara er þannig, ég meina að þú veist, það svona visuali, þú veist, og sjónrænt var skrítið fyrir marga að sjá, þú veist, fólk í BDSM-félaginu í göngunni, sko, á hensindum.
0: Já, skilur. Það verið stuða marga.
1: Já, og þú veist, ég meina, og auðvitað er hérna, auðvitað tölum bara um búningafettir sem allt það, auðvitað er það svona, þú veist, eitthvað sem getur skorið, þú veist, í auðvitað, sko, og í sín, og þar sem við erum, þú veist, með bæði, já, alla fjölskylduna á staðnum, sko, en það hafi líka homar gert. Í gegnum tíðina, þeir hafa, þú veist, klætt sér alls konar og ég skilur, það er allir gangi, en þetta er svona, auðvitað er þetta líka kannski einhver svona, eitt er að berjast fyrir svona hagsmunum og svo kannski, þú veist, það má örglega og geta allir gert betur.
0: En þetta kannski snýst það að þarna er verið að taka inn hóp sem að er haldin blæti.
1: Já, já.
0: Svo versus það sem að við getum þá kallað eðli eða hvað.
1: Já, og svona hneigð, sko, já.
0: Ég velti því fyrir mér, sko.
1: Já, ég bara hef gert það líka.
0: Ég hef enga sérstaka af skoðun á þessu.
1: Nei, ég segi bara aftur, ég er bara flott ef þú ert það mikið samur og fólki kringu þið bara flott.
0: Sjálfsög.
1: Bara velkomin, sko.
0: Sjálfsög.
1: En já, en ég skil þetta alveg og ég hérna held það sem ég var að segja áðan, ég held bara að séu viss kynnslóðaskipti breyttir tímar og fólk vitnar oft í gamla tíma fyrir því að þetta er bara eins og þegar að hommarnir voru að berjast, nú voru bara annars konar það sem er í gangi.
0: Aha.
1: Hérna, og endanum sko, af öllu sem er í gangi í heiminum, held ég að við getum alveg látið þetta alls læta sko.
0: Já,
1: ég held
0: já,
1: það. Það er öllu verri hluti sem er í gangi, held ég.
0: Og við gerum hér örstutli og leipum að nokkrum skilaboðum.

Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi, í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
5: Bylgjan í 40 ár.
6: Hjá mér Friðrik Ómar og við erum hérna í Bóli Bjarnars. Ég get nú ekki fengið þig hingað til mín án þess að nefna Eurovision.
7: Nei.
6: Finnst þér að við að taka okkur út þar eins og við höfum gert? Útvarpsráð hefur ályktað og við vorum ekki með síðast og hvað finnst þér að það?
7: Mér finnst það bara mjög sorglegt sko. Ég er svona eins og núna í ára þá er búið að ebbi að búið ákveða það að Ísrael getur ekki unnið keppnina og ég held að hérna
6: Þeir eru þá bara alltaf í öðru sæti.
7: Já, ég meina
6: Þeir voru síðast í öðru sæti, ég held að það er bara eins gott fyrir þá að hugsa.
7: Já, og bara, en því ég held að við áttum ykkur ekki á því
6: Þetta, Ég veist ekki, eru þeir búin að ákveða það að Ísrael megi ekki vinna?
7: Já, þeir fá ekki að vinna, sko Og hérna, og ég held að þið séum ekki búin að átta ykkur á því hversu kjánalegt það verður fyrir hann að þau stíða á svið og gera eitthvað atri og lalala og veist, allt þetta og svo er að vera með þar að listafólk sem situr í græna herbygginu vitandi þegar þau fá ekki einu svona vinna að hérna, mér finnst það alveg ótrúlega kjánalegt
6: Hvernig verður þetta eiginlega útfært?
7: Bara ekki hugmyndu það og hérna, sko ég eins og með bara svo margt í þessu sko, þú veist bara hvenær hefur að fara aftur á stað skilji, hvenær er rétti tímapunktis að gera það og eins og talandi það þú veist, það er svo margt sem er í gangi náttúrulega í heiminum og þú veist, við erum með þessa hátíð söngvakeppnin og þetta er fjölskyldu svona, þetta er svolítið svona aðvend og jól einu svona ári og krakkar alla stuð þetta er bara rosa svona fjölskyldu pakki sem að hefur bara gert okkur gott sko ég var algjörlega á því fyrra vegna þess að þetta er ekkert gaman lengur þetta er bara svona Vist, ég las stíin fyrir tveimur ára síðan eitthvað svo leis og það bara því að engin annars sagði já sko þó ég hafði ekki þrett það fyrir eftir á en sko ég veit það ekki þú veist þetta er allt gott og gilt en hvenær eigum við bara aðeins að fara hérna já með eigum við halda áfram Vist, ég get ekki setið hér og sagt nákvæmlega hvenær það En ég myndi vilja sjá okkur fara að taka þátt eftir, sko. Ef ég á að gefa alveg svar, sko.
6: Ertu ósáttur við þessu ákvörðun?
7: Já, ég er ósáttur við hana. Ég vil að við, hérna, höldum áfram að taka þátt í Eurovision. Það er bara mín skoðun og mín tilfinning, þú veist. Ég hef mjög oft verið í kringum þessa keppni og séð bara hvað margt að þessu er frábært og gott ég skil allt þetta og allar þessar gagnrýn sættir, ég skil það mér finnst í raunin að þjóð sem er í stríði hún á bara ekkert að vera að taka þátt í keppninni og hérna og ég get alveg líka sagt að ef ég hefði mátt gera þetta bara þetta grípa fyrir inn í og fastar en ég vil segja okkur keppa og vera með
6: Sko, eins og þú sagðir, þú hefur verið talsvert viðriðin þessa keppni og þú hefur oft tekið þátt sjálfur Þú varst í þriðja sæti 2006
7: Sko,
6: öðru sæti 2007 og svo 2008
7: Já

0: því miður sko og hérna því að lagið var flott og þau kannski fóru aðeins og mikið í hérna í leikinn en samt þetta var ótrúlega eftirminnilegt og skemmtilegt og hérna hefði ekki verið að missa þessu en 2008 gerist þetta svona þetta verður svona smá stríð sko ekkert smá stríð
1: þetta verður algjör
0: stríð ég meina ég endaði bara í kastljósi á móti kistin ekki bara veist eitthvað og útskýra það sem var í gangi en það sem gerist þarna á lokakvöldun er að þau náttúrulega eru með sinn áhangata hóp og ég með mína fjölskyldu það fer eitthvað svona mamma voru gerði eitthvað svona víti á þessum mömmur okkar kynnt okkur inn þeir eru fyrir að keppa og þegar mamma kemur að skjáin þá kemur bara romsan þú veist bara þeir voru bara með rosa dólkslæti og miður falli orð ekki þú veist þau sem voru á sviðinu heldur bara þeirra áhangata hópur og það enda með að það var tekið og rekið lið út og þetta var því líka hafari sko. En í öllu svona spennistýrin þá bara var ég alveg bara þetta var svona já kemur að einhver frendi minn og segir mér þetta og ég bara sauða mér sko þú veist og svona náði ekki alveg að hérna fókusera stíðanbúti og bara þegar ég vinn þú veist tekið þessa frábæru hérna frábæra málsatt og sníhólum á hlið og skilur og ástæði fyrir greipan þá var bara því einhver var búin að segja þetta við mér rétt áður en hann málsatt
1: sem var
0: sko hérna glimur hæst í tómur í tölu
1: já.
0: Ég held ég man ekki ennþá hvort það rétt, eða ekki glimur, eða bilur hæst í tómur í tölu, já, eða glimur
1: sem svo að það er BB
0: hérna, og þá vorum við margir sem að voru emitt ekkit vissur það, en það var það kannski aðmáli en momentið algjörlút kú að nota sigur momentið í þetta sko,
1: bara já,
0: jesús En hérna, svo lagaðist það nú allt, ég man að hérna, hann hérna var yfir þá sjónvarpinu, hann hérna, Gunnars, hérna, Brynur Norrqvist?
1: Þórhallur
0: Gunnars, já, hann var hann og hann tók mig af sér frík, teldi bara tíu, þú veist, það var andat, og hérna, og svo bara var þetta ótrúlega gaman, allt saman þar á eftir, en já, Og ég meni, ég vann gilsæningur, það var aðmálið. Nei, miðst mjög gaman og fyndi það rifið upp, sko.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Og hérna, og svo ef við förum nú aðeins nánar í þessa sögu, ég er hérna með nokkra punkta, sko. Mm. Hvað ef ég get ekki elska var í harðri baróttu við hatara?
0: Já.
1: Má komast í Eurovision.
0: BDSM.
1: Sem að var haldið í Ísrael.
0: Já.
1: Vel að merkja.
0: Jú.
1: 2019 og hatrið sigraði, hvað var það sort?
0: Nei, alls ekki.
1: Nei?
0: Alls ekki. Ég var alveg bara, það var svo allt önnur ella, þannig er ég með laga text eftir sjálfum mig og ég var bara, ég var rosalega ánægður með það allt saman.
1: Ok.
0: Já, og þeir voru bara, ég leti alveg hafa eftir mér, sko, veist, ef ég hef ekki verið keppi, ég hefði alltaf kosið það, sko. Mér fannst þeir bara, þetta bara var eitthvað sem það var, ég meni þeir endi í 10. sæti frábæra árangur og voru hrikalega flottir hérna úti sko.
1: Og hvað fannst þér það þegar það er flögguðu fánanum í óþökk yfirstjórnar
0: Já, ég meni það
1: og Ísraelsmanna
0: Ég bjóst ekki við neinu öðra þeim
1: Nei.
0: og hérna og ég meina já, þeir fóru bara hérna út með já, voru ákveðnir í því hvað þeir ætla að gera skiljum, og það er alveg hægt að gera það aftur líka skiljiði, það er þetta rúgæti þess að það var alveg bara einhvern til þess að fara út bara senda mjögustur út, næst hvernig var það?
1: Það var
0: gott lag
1: það er fæðið frábær
0: ég menn af hverju ekki stæðan fyrir bara að taka ekki þátt og senda engan eða Pál Óskar, þú veist, hann er þið frábær líka fulltrú í þessum aðstæðum og myndi, hérna myndi, já segja örugglega margt magnað, sko
1: það er nú kannski svolítið erfitt að þegar að Pál Óskar er fyrir utan búin að auðsýfi sér gerfiblóði og segir bara, þú veist
0: já, ég veit
1: hann var harður í andstöðinni
0: já, algjörlega og hérna, og eins og segi ég verði það alveg, sko, þú veist að þetta hérna var fórum margir listamenn upp á rúf og hérna, og mótmæltu
1: já,
0: harðan, ég meni ég hérna en ég var ekki einn af þeim ég fór ekki þangað hérna, og mér finnst bara eins og segi, að ég legg áslu eftir, mér finnst bara svona rökin fyrir því núna hvenar eigum við sína að leggja þau til hliðar á hvað tímpúti, hvað verður það viðst, ég veit ekki alveg
1: og hérna eins og við segjum þetta var harnandi slagur Hera sigrar svo þarna Ísraelsmanninn Barat
0: Já, Barat, já
1: Bar,
0: Man ekki alveg
1: Stólið úr mér
0: já.

0: en hérna en, og hún var þetta alveg harða ákveðin í því að fara út
1: Já.
0: Og fekk nú ekki gott fyrir
1: Nei, nei og svo árunni setna fóru náttúrulega róastrákarnir
0: Já, já, já
1: og hérna og þá var ekki minnst á neitt sko
0: Þú veist, hvað finnst þér það?
1: Ég held að hafi bara verið líka munurinn á þeim, þú veist, ungi strákar og við ætlumst kannski ekki og fólk ekki til þess af þeim að fara í þann slag.
0: En það voru mjög margir sem að voru á því að hera ætti bara ekkit að fara út.
1: Já, já, og ég meina pottet, þetta var stór ákvörðun að gera, sko, og ég held, sko, já, bæði hún og margir, við bara gerum ykkur kannski alveg grein fyrir hversu erfitt þetta yrði sko
0: Nei.
1: Og hérna og það held ég líki líka munur en það bara þú veist hera sem við farið áður veist, bara sko meða við þá strákana í já, hérna, já. Hvað heita það aftur róa dettur út um já, bara já, en, já. Skiptir ekki alveg en, hérna, en þá var einhvern veginn sem segi ekki neinar kröfu gerðar og hérna
0: vibe
1: strákanir og hérna En já, ég var mjög svegtur sko fyrir hönd herra til litinni til að hérna, mér fannst þetta að þetta var orðið, þetta var svo ógeffelt sko,
0: já.
1: Mikið að þessu sko, og hérna, og það náttúrulega það sem með þetta allt, maður, veist þú, svo hrættu við að segja bara þú sína skoðun á hlutum sko, því það bara þarna, virðist vera einhver svona kræsa, einhver prósenta þarna úti sem að situr hreinlega fyrir.
0: Situr mann?
1: Já, situr svolítið mann sko.
0: Já. Ertu búin að komast að því fullkeftu hér? Ja. Þú hefur verið svolítið að atkvæða mikill á samfélagsmiðlum?
1: Nei, ekki nýlega.
0: Ekki nýlega, nei en svo ekki hérna, gegnum tíðina.
1: Ég hef alveg...
0: Stungið niður penna.
1: Ég hef stungið niður penna og hérna, og það svona, ég finn það núna að ég nenni sig ekki, ég bara nenni sig ekki að vera hérna, kannski eitthvað mikið svona tjámi, sko, kannski bæði málbi sem ég hef, kannski ekki einu sinni nóg mikið vita á, en og svo bara kannski líka að því að maður í þessu starfi og þess sá sem maður að þá bara færða ekki mikla athygli, skiliru.
0: Já.
1: Þannig að enna maður það kannski bara fara aðeins varlega líka, stundu.
0: Jú, jú.
1: Eins og hjá þér núna, þetta sko, ég býð bara þetta fyrir sörni. Vill senda möggustín út í úr, allar að setja það.
0: Er þetta ekki helvítið gott? Já, ég var ekki með fann að hugsa svo langt.
1: Nei, ná, nákvæmlega þú hefur komið með þetta.
0: Heyrðu, en hérna, hér sitjum við, ég og Friðrik Ómar, vinur minn, og hérna erum að ræða málin í Bóli Bjarnars.
1: Mm-hmm.
0: Sko... Þetta, við erum búin að skanna þetta nokkuð vel en ég að velta fyrir mér sko með því persónulega hérna mm-hmm. þú varst að segja mér að þú hefði verið í sambandi við mann
1: mm-hmm.
0: á sinni tíma, hvernig er staðan í þeim efnum
1: Já, hana? Hún er bara hérna, hún er bara mjög góð
0: Já
1: Ég hérna er sko ég ofsalega ánægður einn
0: Já
1: Og fyrstum sinn var það svona eins og maður þyrfti að vera með einhverjum skiluru.
0: Já.
1: En í dag ég bara rosalega svona, já, rólegur. Ekki þá alltaf sagt, já, þá kemur einhver bara á hvíta hestinum. Bara.
0: Já.
1: Ha, þannig að hver veit, en ég er bara búin að vera bara, já, single núna, þetta er það er vel á 9. ár, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Já, já.
1: Þetta er hægt. En maður eru borganir
0: sér. Já, já, er það hjálpar það?
1: Ég meina að það einhverju held að ég var eldast ykkur bónda þar. Nei, það ekki það. Það bara alls ekki.
0: Ekki einhver glæstur, borgfiskur.
1: Nei, hann kannski er að einhver staðar, hver veit. En nei, ég með einhvern veginn bara verið ofsalega rólegur hvað þetta var þess undarfærinar.
0: Já, menn eru kannski ekki beinlega að flytja í sveitina yfirlýstir...
1: Nei, kannski ekki sko, en
0: hérna, Það er ekki leita ástinni ja,
1: Nei, en þú veist eins og margir segja og þetta gerast nú stundum á ólíklegustu stöðum sko.
0: Já, algjörlega
1: En ég held að sko, ég held að sérst partuna því sé líka bara, ég er svo ástangin af því sem ég er að gera sko.
0: Já.
1: Ég held að það spili svolítið svona stóran þátt í þessu
0: Og hvernig gengur salana og vitringana þrjá?
1: Vitringana þrjá? Hún gengur bara mjög vel.
0: Þú ert komið með allt í sölu?
1: Við kláruðum núna að setja síðustu sýningarnir í sölu. Þannig við verðum með 20 sýningar í Hörpu og síðan 6 í Hofi og Akureyri á þessu tímabili. Og þetta verður bara, nú er maður bara að reyna að sofa og
0: hvíla sig fyrir átökin.
1: Já, þó að sé mikil vinna sko, þetta er, það er mörg hvort að líta. Við erum að opna vefverslun á heimasíðinni og það er verið að taka merge. Skessa, já, merge. Við erum að gera aðventusvundur sko með 24 hólfum og getur keyptið miniatúra og fyllt þetta á gefið korni.
0: Þetta er orðið svakaleg útgerð.
1: Já, þetta er svona þetta er bara alltaf svona það sem við vinnum út frá vera að stækka og auka bara á upplifun fólksins sem bara koma til okkar. Okkur finnst það svo gaman þegar kemur, hvort að þú veist að borðið niður frá allt þetta og komið til okkar skemmtun og farið svo heim með familíunum. Þetta skiptir allt máli, sko.
0: Já, já.
1: Að því að þetta kostar mikla peninga, þú farum í fjölskylduna, það eins gott að þetta sé í lagi.
0: Hvað kostar miðin?
1: Hann kostar 14.999, hvað svo
0: leis. Hvað er það svona... gangurinn á þessu.
1: Já, þetta svona já, við ákvæðum til þess að hækka ekki með að vera það að öll önnur gjöld hækkað.
0: Náttúrulega taka þátt í því að halda verðbólgunni.
1: Við erum virkilega leggja ára ekki leggja ára, heldur hönd og plóf sko.
0: Ábyrgir.
1: Absolutli, nú erum við ekki allir að gera það núna.
0: Og þetta eru þú, Eyþór Ingi og Jókvann.
1: Jókvann Hansen, já. Já, svo erum við með sljónsveit og gesti og svona leiðin gesti og svo er þetta bara hellings krú á bakvið.
0: Þetta eru rosalega margir sem koma að.
1: Já, þetta er alveg...
0: Hvað er þetta margir?
1: Við erum fasta grúpan, þetta er sé svona 25 manns.
0: Vá.
1: Það er alveg bara... Og þeir eru fyrir norðu, þú veist, það þarf að fljúga öllum, það er gisting og þú veist, þetta er heilmikið utanumhald, sko.
0: Já, já.
1: Hérna, en óðbóðslega skemmtilegt. Svakalega skemmtilegt. Já, annars verðum við ekki í þessu, sko. Þetta er, þetta þó, hérna, þetta gangi vel og svona, þá er þetta alveg líka rosa... Þú veist, þú gerir ekkert annað, sko, þú hittir allan, sko, fjölskyldun allan desember, sko, og það bara ekki svona held í gluggi sem mann ennir og gefur sér tími það, sko.
0: En þetta er eins og við vorum að reyna, ég var að reyna að spyrja þeim á þann, þetta er svolítið slagur, myndli akta, er það ekki?
1: Sko, ég veit það ekki, ég, persónulega, þegar ég horfi á þetta núna í dag,
0: Já.
1: Og það sem er í boði, þetta er frekar ólíkt, eða skilur við?
0: Já.
1: Ég held að svona þeir sem fíli þú veist það að fara á stand-upi þeir fara á sá og Sól og Hólm og Ara Eldjó þeir sem vilja músikina bara þú veist bakalútur eða þú veist og hverju sem eru fleiri þarna inni sem minni tónleikar ég held að sé bara svona fólk gerir þetta árið næsta fyrir gerir eitthvað annað þess þetta er alls konar
0: Það er ekki líka svolítið slagur rými
1: Jú, örugglega ég menn eins og hjá okkur geta vera með svona lockdown í húsinu, það náttúrulega er alveg bara algjörn líkil atrið, þetta er mikið sett upp, mikið að græjum og hérna jú, en ég meina sko, ég held að ekkert akt sko haldi rými nema að sé eitthvað fólk að koma Vist, það verður að vera hægt að hérna að selja með hana svo við höldum áfram vist, og hérna, já
0: En skarð fyrir skildi með bó
1: Já, algjörlega og þú veist, ég hefði líka bara þú veist, Bó er búin að vera bara mín fyrirmynd bara alltaf sko og að því að þú veist, maður var svona farin að sjá hann eitthvað fyrir sér þú veist, bara kannski fari í kirkjurnar þú veist, bara þú veist, eftir því sem hann veit eldast og minka þess og svona og hafa svona í návið í svona berskjálda sko, að syngja lögin og svona en hérna, já, þetta var mikið reyðaslega að missa hann sko, virkilega erfitt sko
0: Þau verið erfitt ák
1: Það er búið að taka vel í, sko.
0: Taka góðan tótt.
1: Já, það er búið að gera það. Og bara fyrir hjá mörgum, sko. Og bara, já, þetta er svona, ég veit ekki, maður eru núna orðin einhvern veginn bara svona, hvað næst? Já. Veist, einhvern veginn orðin svona bara. Og minni manna bara á það að vera að gera það sem að manni finnst skemmtilegt og umgangast gott fólk og skemmtilegt og gera það sem er skemmtilegt. Já. Því þetta er svo fjandi stutt. Þetta líf, sko. Það var gælir í því.
0: Guð minn góður, ég hann þunglindur innan.
1: Já.
0: Heyrðu þau?
1: Já.
0: En Friðrik Ómar, tíminn er hlaupið frá okkur.
1: Hvað segir?
0: Já, þetta tekur engar stund.
1: Nei, þetta er ótrúlega.
0: En hérna, mikið í þakkláttur fyrir komuna, gangið þér allt í hæginn.
1: Takkilega fyrir sem
0: leins. Við erum á Guðsvegu.
1: Já, takk fyrir það. Alla var náðvendur í.
0: Og við segjum bara takk fyrir okkur.
1: Takk.

0: Sykur.
1: Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Nú eru haustdagar Kia. Tryggð er Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
3: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.

0: tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
2: Þetta verður eitthvað.
3: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
4: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Á mistakosti 12 eru látin eftir árás á alþjóðaflugvöllin í Ríad, höfuborg Sáti Arabíu í gær. Talið að á 400 hafi særst en starfsemi flugvallarins var tímabundi stöðvuð og öllu flugi beint annað. Hútar eru taldir bera ábyrgð á árásinni sem var gerð fyrirvaralaust og svo þriðja á Sáti Arabíska flugvelli í vikunni. Árásinu sögðu marka stigmögnun í átökum húta sem njóta stuðnings Írana og Sáta. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði við fréttamenn í gær að svo gæti farið að bandaríkjamenn myndu taka þátt í árásum Sáta á húta. Og meira af Trump því hann brást ekki vel við harðri gagnrýni Úkraínuforseta á samning bandaríkjamanna og Rússa olíu útflutning frá Rússlandi. Trump sagði við tali við fjölmiðla að Zelenský Úkraínuforseti vilji skapa vandamál fyrir heiminn með áframhaldandi árásum á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar og að landið ætti að fá sér nýjan forseta sem gæti gert samninga og bundið enda á stríðið.
6: This is a war that should have never happened. Ukraine-Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. But President Zelensky could have solved this war or he could have made a deal many times.
5: Trump sagði að stríðið hefði aldrei hafist með hans sem forseta og að Zelensky hefði haft mörg tækifæri til að binda enda á það. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ítrekkaði víðtækan stuðning við Úkraínu í færslu á samfélagsmiðlunum X í gær og skrifaði þar að réttlætið yrði að sigra. Og gular veður viðvaranir taka gildi vegna storms á Suðurlandi og Faxaflóa í nótt í kvöldafsakið. Búast má við 18-23 metrum á sekundu þar sem vindkviður geta farið upp í 35 metra undir Eyjafjöllum á Kjalarnesi og undir Hafnarfjalli. En á vef veðurstofunar tekið fram að sig að ræða varasamt ferðaveður. Fornleifafræðingar á vegum þriggja norrænna stofnana tilkynntu í síðustu viku að staðfest væri að þekkt rúst innarlega við hinn forna Eiríksfjörð á Grænlandi sé stór norræn miðaldakirkja. Danskur fornleifafræðingur sem ekki kom sjálfur að rannsókninni telur að núna sé fengin sönnun á því að staðurinn þar sem kirkjurústin fannst sé í raun hinn rétta Brattahlíð landnámsjörð Eiríks rauða. Hann telur þó að það muni taka langan tíma fyrir kenninguna að öðlast viðurkenningu. Nánar má lesa málið á Vísi. Þrátt fyrir mikinn fjölda landsleikja í Evrópu í nýafstaðinni landsleikatörn voru engir íslenski dómarar á ferðinni hvorki hjá ANJ 21 ás landsliðum. Í viðtali á Vísi segist Þóroddur Hjaltalín, dómarastjóri KSÍ, ekki vera sáttur því sambandið hafi búist við að íslenski dómarar myndu fá verkefni. Aðspurður hvort varleysi í bestu deildinni sé að bitna á íslenskum dómurum, segist Þórólfur ekki telja svo sé og að íslenski dómarar séu með þjálfun til að dæma leiki þar sem myndbandsdómgæsla er notuð. Frétti vera næst sagðar í hátíðinu og slæginu 12 hér á bylgjunni en þanga til finnið alltaf helsta í fréttum og íþróttum á vef okkar Vísi.

0: Páll Magnússon stýrir kröftugri umræðu um þjóðmálin og pólitík. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Góðan daginn, gott fólk. Ég heiti Páll Magnússon og býð ykkur velkominn á Sprengisand á þessum fallega sunnudegi. Í dag eru nákvæmlega 40 ár liðin frá því að leiðtogar stórveldana Reagan og Gorbatsjóf hittust hér í Reykjavík til að freista þess að ljúka kjarnorkuvopna kapphlaupinu og kaldastríðinu. Engin samningur var undirritaður en markaði fundurinn samt upphafið að því sem á eftir kom. Rósa Magnúsdóttir, prófessor í stjórnmálasögu, skrifaði nýjan bók þennan sögufræga fund. Bókin kom út núna í vikunni og Rósa kemur til mín hér á eftir. Það eru engar ríkjur að segja að það logi allt stafnana á milli í deilum í verkalýðshreyfingunni eftir atburðarásina og samningana núna daginn. Þau koma til mín hvort í sínu lagi, Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins og Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR. Formenn þingflokka samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins Guðmundur Ari Sigurjónsson sem reyndar var líka kjörinn nýr varaformaður samfylkingarinnar núna í gær. Og Ólafur Adolfsson verða hérna hjá mér og eftir og takast á pólitíkina og það sem framundan í þeim efnum. Fyrst af öllum kemur þó til mín Unnur Brá Konráðsdóttir, sveitastjóri í Borgarbyggð, sem í fyrradag kæriði menntamálaráðuneytið og miðstöð menntunar og skólaþjónustu fyrir að neita að veita henni upplýsingar úr písakönnunum sem að gagni mættu koma til að bæta skólastarfið í sveitafélaginu. Áður en að öllu þessu kemur, ætla ég þó samt að skilja hér eftir eina spurningu, spurningu dagsins sem eiginlega ítrekun frá síðasta Sprengisandi. Af hverju hefur stjórn Landsvirkjunar ekki enn svara því hvaða ágreiningur það var við farsælan forstjóra fyrirtækisins til 17 ára sem var til þess að hann hrökklaðist úr starfi? Það furðuleg meinloka hjá stjórnarformanni þessa verðmætasta fyrirtækis í almannaeigu á Íslandi ef hún telur að almenningi komi þetta ekki við. Það mætti ég að leggja það til við þá alþingismenn sem kunna að vera hlusta á Sprengisand að kreista þá svarið við þessari spurningu fram hjá fjármálaráðherra núna í vikunni sem að byrja. Hann fer einn með eigendavaldið í þessu fyrirtæki fyrir hönd almennings og hlýtur að vita svarið eða getur þá sótt það ef hann veit það ekki. Unnur Brá Konráðsdóttir eftir augnablik.
0: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfi við Límtré Vírnet og Hýsluna. Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemningu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Þau börðust fyrir frelsi.
5: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
4: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
6: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísir.
4: Animal Farm er komin í bíó.
7: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur á bylgjunni.
1: Unnur Brá Konráðsdóttir, sveitarstjóri í Borgarbyggð, vertu velkomin.
2: Já, kæra þakkir.
1: Þú kærðir á föstudaginn bæði menntamálaráðuneytið og miðstöð menntunar og skólaþjónustu fyrir að neita að veita sveitarfélaginu upplýsingar úr PISA-könnunum. Út á hvað nákvæmlega gengur þetta mál?
2: Já, þetta gengur auðvitað út á það að sveitarfélagin í landinu ber ábyrgð á menntun grunnskólabarna. Og ég tek þá ábyrgð mjög alvarlega, en til þess að geta laga það sem að stendur ekki nógu vel fyrir okkur, þá er auðvitað nauðsynlegt að hafa aðgang á upplýsingum svo maður geti mælt sjálfan sig og sinn árangur til framtíðar og nota þá sem viðmið það hvort að það er aðgerðir sem maður grípur til skil árangur eða ekki. Þannig að ég óskaði eftir að fá niðurstöður fyrir mína tvo grunnskóla sem er í Borgarbyggð fyrir tveim vikum og beið þetta svari og fekk það í vikunni og því var hafnað á þeim rökum meðal annars að við værum og fá en ráðuneyti birti hins vegar niðurstöðu fyrir sjö stærstu sveitarfélögin á landinu. Í svarinu vísa til þess að gögnin séu aðgengilega á VF OECD og ég geti farið í að sækja þau þar, það er að segja þá fyrir stærra svæði og farið ykkur á gagnavinnslu með ykkurum leifum sem að þarf til þess. Það kostur auðvitað bara fjármuni sem að sveitarfélagið hefur kannski ekki á lausu og ég vil kannski nota fjármunina sem ég verð til menntamál í eitthvað annað en þetta og mér skjóta svolítið skokku við að ráðuneyti geti gert þetta fyrir sjö stærstu sveitarfélagin á landinu en ekki okkur á landsbyggðinni og það er alvarlegt og þess vegna vísaði ég málinu til kærunefndar upplýsingamál.
1: Er hérna rökin með smæðina, er ekki ráðuneyti þá að bera fyrir sig að það kosti og mikið að fara í
2: að gera þetta fyrir það? Nei, þetta séu persónugreinlegar upplýsingar. En
1: er ekki hægt að einhvern veginn að bregðast við því öðruvísi?
2: Já, þá að vera hægt að gera það og ég hef fulla trú að það sé hægt. Í mínu sveitarfélagi erum 50 börn í hverjum árgangi. Þannig að við erum ekki að biðja persónugreinlegar upplýsingar. Við erum einfaldlega bara að biðja þær upplýsingar sem að geta hjálpa okkur að sjá hvar við stöndum. Við erum ekki ætlum ekki að nota þetta til að skamma eitthvað eða ber okkur saman við aðra skóla heldur einfallega að horfa í okkar eigin barm. Við berum ábyrgð okkar börnum. Ég ber ábyrgð því að það er varið rúmlega 2 miljörðum króna á hverju ári til fræðslumála í Borgarbyggð og skattgreðendur eiga rétt á því að vita að við verjum þeim eins vel og við getum og við erum með mjög góða skóla í okkar sveitarfélagi, metnaði fulla kennara og við viljum einfallega gera betur og byggja það á gögnum. Þannig að ég held að það sé bara lykillinn að árangri.
1: Að við erum skjóta svolítið skökku við fáum hérna hverja PISA-könnuna á fætur annari sem segir okkur það að hérna, við stöndum okkur illa og sífellt ver frá könnun til könnunar, en að það megi síðan ekki nota niðurstöður þessara sömu kannana til að bæta úr því sem þær eru að benda á og sé ábúta vant. Þetta er eitthvað neginn...
2: Já, mér finnst þetta að vera mjög skakkt og mér finnst líka eitthvað neginn umræðan eftir að niðurstöðnar og PISA koma fram. Og þá eru sveitarfélögin eitthvað neginn ekki spurð af hverju er þetta svona og hvað ætlið þið að gera. Það er talað við kennara og það er talað við ríkistjórnar meðlimi. Það eru þetta sveitarfélögin sem annast framkvæmdina. Við í rauninni berum ábyrgðina gagnvart fólkinu og við eigum auðvitað að fá tæki og tól frá stjórnvöldum til þess að bregðast við og gera betur. Og ég tel að við þurfum einfallega meira frelsi og meira svigrúm inn í menntakerfið til þess að bregðast við, en til þess að það sé hægt að gefa meira frelsi þá þarf skýrari ramma frá stjórnvöldum og við þurfum mælingar. Og þetta eru þær mælingar sem að mig vantar til þess að vita hvar við stöndum í dag og þannig að við getum meðað okkur við þær þegar við horfum til framtíðar og skoðum málin í framtíðinni.
1: Það er líka hvarla ramanni þegar þú ert að lýsa þessu. Sko, það er annars vegar sveitarfélögunum ætlað að sjá framkvæmdina og sjá grunnskólana. En samt sem áður lútandi einhvers konar miðstýriðri yfirstjórn hjá menntamála yfirvöldum, þar sem kannski sveitarfélögin koma lítið að málum. Þetta er einhvern veginn, mann er virðist eins og þessi stjórnsýslu stiga við köllum það, geti ekki alveg tala saman svo ég einhvern veginn á sikkur rólun.
2: Já, mér finnst þetta mjög skakkt. Ég var sveitarstjóri áður fyrir 20 árum síðan og mér finnst því miður ekki nógum margt að breyst til hins betra varðandi þetta samspil ríkis og sveitarfélaga. Sveitarfélögin bera ábyrðina og þetta er stærsta verkefnið sem hver sveitarstjórn stendur frammi fyrir. það er að afla börnunum í samfélaginu nægilega góðrar menntunar þannig að grunnurinn í samfélaginu verði það sterkur að allir njóti betri lífsgæða. Við notum menntakerfið og grunnskólan til að í rauninni gefa öllum börnum jöfn tækifæri, sama hvernig heimilisaðstöðarnir eru, sama úr hvaða grunni þau eru að koma, sama hvort þau eru með bakland heima fyrir til að aðstofa við heimanám, og þá á grunnskólan að vera þessi kjarni og þessi í rauninni klettur sem börnin eigi að geta staðið á til að njóta jafnra tækifæra og skapa sína framtíð. Þetta er ábyrgðin sem sveitarstjórnarmenn bera og við þurfum að hafa tækin og tólin til þess að geta sinnt þeirra ábyrgð og staðið við okkar skuldbindingar og það er greiðlega mikilvægt og stærsta verkefni hvers sveitarstjórnarmanns.
1: Veistu hvenær þú getur vænst þess að fá niðurstöður fyrir áfrýjunarnefndinni?
2: Nei, ég veit ekki hvað þau eru lengi að vinna þetta. En hérna, ég vonast bara eftir skjótri úrlausn snási og við erum ekki að biðja um einu forréttindi, við erum ekki að biðja um einhverja sérmeðferð, við erum einfaldlega bara að biðja um að fá gögn, þannig að við getum staðið jafnfættis þessum sjö stærstu sveitarfélögum á Íslandi, fá tækin og tólin til þess að gera betur.
1: Unnur Brá Konráðsdóttir, þakkaði kærlega fyrir komuna.
2: Já, takk.
1: Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, verður hér að vörmu spori.
3: Sprengisandur á bylgjunni alla sunnudagsmorgna.
4: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Límtré Vírnet og Hysluna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Já, hæ, John Johnson hér. Viltu bara láta þið vita að úðakerfið í fyrirtækinu svínvirkar. Ég tók kveikjaratestið á það í kvöld og það fór að stað. Allt á floti. Heyrðu, bara góða helgi.
6: John Johnson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Vís. Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus. Með þér í liði.
7: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Góða nótt, strákar mínir.
9: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
10: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðu þér miða strax á miðix.is.
11: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svamp

0: Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, vertu velkominn.
2: Takk.
1: Þið Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, fóruð fyrir þessari svokölluðu breið fylkingu og ákváðuð að nýta ykkur ekki forsendubrestin til að segja upp kjarasamningunum heldur gera nýjan samning. Já, einföld spurning bara, af hverju, hver er ávinningurinn?
3: Ávinningurinn er gríðalegur að mínundómi, einfallega vegna þess að árið 2024 þá gerði þessu sömu aðilar kjarasamning sem að byggðist upp á því að reyna að skapa hér skilyrði til að ná niður verðbólgu og vöxtum og við ætlum að reyna að
1: fá mistókst,
3: það mistókst vegna þess að því það var ekki nægilega vel haldið utan um ábyrð þeirra sem áttu síðan að taka þátt í þessu. Sveitafélögin lofaði okkur þá 3,5% á barnafólk og síðan voru þeir að hækka gjaldskrár miklu miklu hærra á aðrar gjaldskrár, alveg upp í 5-6%. Núna erum við búin að tryggja það hjá öllu sveitafélögum vítt og breitt um landið að gjaldskrár munu ekki hækka um meira heldur 2,5%. Ríkið er búið að koma hér inn núna með sínar gjaldskrár og beinir því líka til fyrirtækja í eigu ríkisins eins og Landsvirkjunar og fleiri fyrirtækja að gera slíkt til sama. Atvinnurekendur hafa gefið út skýr fyrirmæli að halda aftur af verðlagi, þannig að í mínum huga núna þá er ekkit nema einhverju ytri þættir erlendis frá sem munu geta haft áhrif á það að við náum ekki hér umtalsverðum árangri í baráttunni við verðbólguna. Og megin markmið breiðfylkingarna var einfalt. Hvert var það? Jú, í dag skuldar íslenskt hagkerfi 4.300 miljarda í verðtryggðum skuldum. Það þýðir það að ef okkur textan á verðbólgunum 5,9% niður í 3,9% á næstu 12 mánuðum, þá er ávinningurinn fyrir samfélagið allt bara vegna verðbóta þáttarins 90 miljardar og heimilin munu njóta ávinnings sem nemur tæplega helminga því eða 48 miljardum. Þannig að ávinningurinn af því að fara þessa leið, að fá alla til að vera með, er miklu miklu meiri heldur en sú leið sem að lauta því að fara að leggja meiri álögur á atvinnulífið, auka á verðbólguvæntingar og svo framvis. Við tölum allan tíman í breiðfylkingur það að við varum ekki að gera neinar auka kröfur á atvinnulífið. Við ætluðum ekki að segja upp kjarasamningum og hver var ástæðan fyrir því að við skrifum undir á þriðjudeginum, meðal annars. Hún var vegna þess að daginn eftir var Seðlabankinn að fara tilkynna hér hvort að stýrivextir myndi standa í staði eða hækka eða lækka. Við vildum senda signal út það að við varum búin að ná sátt á vinnumarkaði í kringu 60% af vinnandi fólki. Og það tókst. Skuldabréfa álag lækkaði, verðbólgu álag lækkaði, markaðurinn tók við sér.
1: Treystur því að þetta er raunni fjórir aðila, sveitafélög, ríki, þið og svo atvinnurekendur. Það kemur óljós hérna kannski yfirlýsingum það að atvinnurekendur ætla að halda verðlagi í skefjum að sínuleiti, hvað snýra þeim. Treystur því að það verið gert?
3: Já, ég treysti því núna þýlitum til auðvitað er erfitt fyrir Samtök atvinnulífsins bara út af samkeppnislögum að gefa út eða fyrirtækja taka höndu saman og segja ykkur að eina ákveðna tölu. Það er bara erfitt út af samkeppnislögum. Ég var mér í sambandi við samkeppnis eftirliti hvað þetta var. Ég treysti því og við munum hittast mánaðarlega eftir að verðbólgutölurnar koma frá Hagstofunni, þá munu aðila vinnumarkaðar setjast niður saman og rýna í það hvað er að gerast, er allt í lagi og reyna þá að leita viðbragða ef að svo ber undir.
1: Hvernig lýsir þú frá þínu sjónarhorni þeirri atburðarás sem hérna varði í síðustu viku sem var til þess að það fór allt á annan endan í verkalýðshreyfingunni þegar þið annars vegar að klára þetta á þriðjudeginum, vaffer svo lítið seinna. Í stuttu máli, atburðarásin sem gerir það verkum að það fór allt á annan endan.
3: Já, ég þetta er þetta að saga kannski sem skiptir kannski ekki stóru máli núna í sögulegu samhengi. Ég get bara byrja á kastlistvátti sem að ég átti með Bjarna bara strax í lok ágúst þar sem að ég legg akkurat til þjóðarsátt. Þjóðarsátt í beinni útsendingu í kastljósi þar sem ég tekna nákal upp það sem við síðan endum með. Atburðarásin er hins vegar svo að Vaffer og Fagfélögin voru að gera launakröfur í upphafi á hendur atvinnurekendum prósentutölu og orlofsdag og fleira, svo hurfuðu frá því og voru með mun harðari hérna skilirði varðandi uppsagnarákvæði og svo frávegis Og síðan var stóra máli því að fólk verður að átta sig á því hvað máli snýst. Það var risastór pakki frá ríkisstjórninni sem var að koma með og í upphafi sagði ríkisstjórnin ef að allir skrifa ekki og ganga frá kjarasamningi þá kemur pakkin ekki til ykkar. Þannig að það var ekki nóg fyrir okkur í breiðfylkingun að ganga frá kjarasamningi, hinir þurfti að gera það líka til að pakkin kæmi. Á þriðjudeginum, þegar við skrifum myndir, þá kallar forsætisráðherra okkur í tvígang, mig og Sólveig Önnu á fund og gerir okkur grein fyrir því að ef þið skrifið undir í kvöld, þá munið þið fá pakkan þrátt fyrir að hinir fari í verkvall. Og þegar það lá orðið...
1: Það var breyting, sem sagt
3: orðið þar afstöðu. Betur og komu tvö ný atriði líka til viðbótar. Og klukka 21.09 sendi ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytis sjókar loka drög af öllum pakkanum sem að stjórnvöld ætlaði að koma með. Þetta er allt til í tölvupóstum og halda þessu síðan fram svona sem þetta er einhverju eftir á skýringu. Jú, það getur vel verið einhverju hafi síðan verið hnika til hérna varandi eitt atriði inn í yfirlýsingunni eitthvað sem í mínum huga skiptir ekki stóra máli en við styttum samningin einn mánuð sem þýðir hvað? Það þýðir kostnað á atvinnulífi sem nemur 5 miljardum króna ef affær fór hins vegar leið sem að var að vera með forsendu ákvæði sem okkur stóð til boða á mánudaginn í síðustu viku svona nokkurt vegin sem við öll höfðum hafnað Þess vegna var ég daldið að klóra mér í höfðunni yfir allri þessari atburðar ástæðna á miðvikudunum og ég skila neil ekki ennþó.
1: Nú þetta þannig að fyrir þá sem standa utan við og horfa inn á þessa deilur, þá virkar þetta þannig að fyrir ykkur sem skrifuðu undir á undan, að þá sé eiginlega lífsspursmál að enginn sem á eftir komi fái neitt sem hægt að kalla betra heldur en þið fengur. Og sama kannski má segja þá sem á eftir kemur, að það er lífsspursmál fyrir hann, það er að segja þessi tilvitli formann var fer, að geta sýnt fram á að þessi önnur afstæða heldur en þið höfðuð hafi haft í för með sér eitthvað umfram það sem þið fenguð, ekki satt? Þannig er í rauninni þetta stál í stál.
3: Já, ég held að segja bara mikilvægt líka fyrir okkur og fólk kannski skilur ekki alveg okkur við vorum að útskýra atburðarásina, en hana þarf náttúrulega útskýra fyrir okkar eigin félagsmönnum. Með öðrum orðum þýtti þessi hamagangur í beinni útsendingu í heilan sólarhring sem að þarna gerðist á miðvikudeginum þýtti hann meiri og betri árangur með þessum látum við erum bara að segja nei og ég meiri segja fullir í það að þetta er verri niðurstaða því að þetta er niðurstaða varandi fórstöndu ákvæðið það mun að að mínum dómi bara ekki virkjast þau mun ekki fá styttingu, einfallega vegna þess að þetta er talað 12 mánada verðbólgu 4,3% og takt eftir ef að innflutt verðbólga mun valda því að hún sé hærri, þá mun ákvæði ekki einu sinni, mun það ekki virkjast þannig að það er bara innlenda verðbólga sem mun hafa áhrif á þetta þannig en þau taka þessa ákvörðin og allt í góðu með það, það er þeirra ákvörðin ég hefði aldrei tekið þetta ákvæði svona inn, enda vorum við búin að hafna því.
1: Sólveig Anna segir beinlínis, sagði hér á föstudaginn, að forsætisráðherra hafi sagt ósatt það hvernig og hvenær þessar vaxtabætur komu til sögunar í viðraðan. Ertu sammála því sagði forsætisráðherra ósatt málið, spurð eftir á?
3: Já, hún sagði allavega ekki allan sannleikann. Það liggur alveg fyrir að það komu tvö atriði inn á þessu fundum sem að ég og Sólveig áttu með forsætisráðherra á þriðju deginum. Það var annars vegar atriði sem ég er búin að berjast fyrir langt árabil er tómlæti. Verkafólk og launafólk tap ekki kröfun sínum fyrir dómstólum á grundvelli tómlætis. Það kom inn, það verður lagt frumvarpið það á vorþinginu. Og síðan kynntu þau fyrir okkur þennan vaxta bóta auka annars verður að verða 4% ef að verðbólgan er yfir 2 miljardar ef að verðbólgan 3 miljardar ef að verðbólgan er yfir 4% og 3 miljardar ef hún er yfir 5% eina breytingi sem síðan verður á þessu ákvæði er að það kemur 1,2 miljardur ef að verðbólgan verður 3,8% eða meira Það er eina breytingi sem verður á þessu ákvæði frá þriðjudeginu sem okkur hefur verið kynnt. Þannig að þetta ákvæði já var komið inn með örlítilli breytingu. Það er sannleikurinn.
1: Var þetta þá eitt samfellt sjónarspil til þess eins að auðvelda lífið fyrir formann VF?
3: Ég held, auðvitað er það oft þannig
1: með þáttöku þá forsætisráðherra og ríkisstjórnar.
3: Auðvitað er það alltaf þannig og ég skil alveg forsætisráðherra og ég skil líka samtök atvinnulífsins og annað þegar að forystumenn í verkalýðshreyfingunni er kannski búin að mála sig dálítið út í hot með hástertum yfirlýsingum þá þarf oft einhvern veginn að hjálpa fólki út úr þeim ógöngu sem það er komið í. Og ég held að það hafi verið gert þarna og ég held að það hafi verið gert bara nokkuð snirtilega en mitt hlutverk er að útskýra fyrir fólkin okkar að þarna var ekkit að koma neitt meira til. Það snýst máli. Þess vegna þurfti ég að segja frá þessu með þessum hætti þannig að okkar félagsmenn hafi ekki fengið þá að tilfinningunni að þessi læti þarna í beinni útsendingu á miðvikudeginum hafi skilað einhverjum risa árangri. Því fer víðsfjari.
1: Væru þið hissa því ef hérna almenningur sem hlustar og horfir á þetta myndu hugsa sem svo hvernig þið með þetta fólk hvernig
3: alveg sammála því bara auðvitað er þetta og ég sagði á síðasta miðstjórnarfundi að við erum svo dugleg við að segja ekki frá öllum þau stórkostlegu sigrum sem við erum að ná og ef að fólk myndi rýna í þetta sem við náum í núna frá stjórnvöldum öll réttindamáli, févíti, tómlæti, við erum að tryggja hér að barnabætur munu núna taka hækkunum samkvæmt með sambarlegum hætti og hækkun persónuafsláttar og þrepin eru. Við erum að tryggja þetta til framtíðar. Sko, við erum að tryggja að þessi 21 miljardur sem er í barnabætur núna inn í fjárlögunum, það hann skilir sér að fullu til fólksins. Að óbreyttu hefði hann ekki gert það vegna þess að það átti ekki að láta grunnbæturnar og skerðingamörkin fylgja verðlagi. Þannig að við erum bara svo dugleg við að upplýsa hvað einhverja svona innanbúða deilur hjá okkur en auðvitað er þetta líka hagsmunir sem fólk verður líka átt á. Ég og Sólvi erum að berjast fyrir fólki sem höllustu fæti stendur á íslensku vinnumarkaði. Ég get bara tekið einfalt dæmi. Ef þú hækkar launum 3% þá fær okkar fólk sem er með 500.000 krónur 15.000 krónur. Miljón króna fólki fær 30.000 krónur, 2 miljón króna maðurinn fær hvað 60.000 krónur. En samt eiga allir hafa fengið sömu launahækkun. Það er þetta sem við erum að benda á og erum að leggja áherslu á að reyna að tryggja það prósentu hækkanir þegar að vera að gera launahækkanir er í raun að vera aflgjafi misskiptingar og óréttlættis í íslensku samfélagi.
1: Er ekki hérna alþýðusambandsþingið núna bara í vikunni sem er að fara að byrja?
3: 14.
1: 14. Hvernig verður andrúmsloftið þar? Klofnar sambandið?
3: Ég hef áhyggjur af stöðunni. Ég ætla bara að segja það alveg nákvæmlega sér. Ég hef áhyggjur af alþýðusambandinu sem er mjög mikilvægt. Þetta er, sko, hvað þetta, 111 ára, svona ef ég mann þetta rétt. Sko, sem er náttúrulega stofnað í kringum verkafólk og verkakonur með miklum látum og sínum tíma. Núna, ég veit það, ég ætla allavega að, já, ég hef áhyggjur á stöðun, ég skal bara viðkenna það.
1: Sólveig Anna segir sem svo að það sé komin tími á það að Efling hugsa sinn gang og hugsanlega segir skilið við alþýðusambandið.
3: Ég ætla bara að segja varandi annað Sólveig Önnu. Og ég veit að margir viti ekki að það er, held ég, engin kona á Íslandi sem að hefur bætt stöðu kvenna sem að höllustu fæti standa í íslensku samfélagi eins og Sólveig Anna Jónsdóttir.
1: Heldur þú að sé hætta á því að Efling fari úr alltaf í
3: samfélagi? Ég tel það alveg geta verið með að við hvernig hún hefur talað og ég skil oft á tíðum gremju Sólveigar hérna önnu en ég finnst ekki hlusta nægilega vel á hagsmunni síns stéttafélags ég er formaður í stæðsta landsambandi alþýðsambandi eða eitt af stæðstu landsambandunum verka fólk vítt og breytt landi þannig að samhljómur starfsgreinasambandsins og Eflingar liggur saman í megin þáttum við erum að berjast fyrir sama fólkið.
1: Vilhjálmur Birgisson, þakkaði kærlega fyrir komuna.
3: Takk.
1: Þeir verða hjá mér hérna rétt á eftir Ólafur Adolfsson formaður þingflokks sjálfstæðisflokksins og Guðmundur Ari Sigurjónsson formaður þingflokks samfylkingarinnar sem er líka nýkjörinn varaformaður flokksins bara síðan í gær eftir augnablik.
0: Þetta er Bylgjan. Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall. Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í dag.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Heklu reitur. Komið og skoðið sýningaríbúðir á bestastaði miðborginni milli klukkan 13 og 14 í dag. Heklureitur.is Hamingjan heima. Sinnum heimaþjónusta. Hátíðar humar. Humarsalan.is Frosin nautalund á 20% afslætti í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr.
6: Björt og brosandi í 40 ár.

0: bylgjunni.
1: Komið þess að laftur, þeir eru komni til mín, Ólafur Adolfsson og verið velkominir, formaður Þingflokks Sjálfstæðisflokksins og Guðmundur Ari Sigurjónsson, formaður Þingflokks Samfylkingarinnar og nýkjörin varaformaður flokksins, til hafa mikið með það.
2: Kæra þakir.
1: Verðum við ekki að byrja á þeim helstu tíðundum vikunar með kjarasamninga sem tókust hér á endanum, mæntarlega allir hafa mikið sagði með það, ef þú byrjar, Guðmundur.
2: Jú, þetta eru þetta stærsta frétt vikunar, það sé búið að tryggja frið.

0: út og þegar það er búið að ná þessari sátt um að festa gjaldahækkanir ríkis og sveitafélagi 2,5% ef að hérna, fyrirtækin standa sína plikt, þá erum við bara í mjög sterkri stöðu til að ná verðbólgu hratt og vel niður á næstu mánuðum.
1: Það var kannski ekki heldur seinna vænna, Ólafur, sko, því að þetta var nú aðal lofórið ykkar í þetta var fyrsta atriði stjórnarsáttmálanum við maður rétt að ná niður verðbólgum og vöxtum. Verðbólgan hefur ekki verið meiri hérna síðan ég man ekki hvenær, en allavega hana er hún meiri núna en þegar ríkisstjórnin tók við. Þeir voru kannski púkin í ykkur, Ólafur, getur hafa verið svona hálft í hvora vona þessi samningar tækist ekki og það hefði hugsanlega stytt líftíma ríkisstjórnarinnar.
2: Já, nei, ég verð nú að gangast því að sá púki er allavega ekki hjá mér. Þetta var mjög mikilvægt skref sem var stíð og ég hérna fagna þessu og ég held að gera það nú allir. Auðvitað þó að við Guðmundur Ari séum að slást dagana langa þá er það nú þannig að auðvitað vona ég að ríkisstjórnin ná árangri í baráttunni við verðbólguna. Það er líkilatriði fyrir okkur öll og við getum bara glimt á öðrum vettvangi en þar, en það er mjög mikilvægt að þessi áfangi hafi náðst og ég þó að þetta ár verður auðvitað fljótt að líða en þetta mun skipta máli með framhaldi og ég tek fyllilega undir það.
1: Það er líklega, ég gerir ráð fyrir því að umræðan í þinginu bókun 35 haldi áfram núna í vikunni. Þetta er hálgert vandræðamál fyrir þig er það ekki sem formaður þingflokks sjálfstæðismanna, er ekki þingflokkurinn klofinn í þessu máli?
2: Nei, ég myndi nú ekki segja að þingflokkurinn væri klofinn, það eru hins vegar alveg skipta skoðanir og ekki, það hjálpaði ekki til þetta með málsóknina. Mér finnst reyndar persónulega þetta mál hafi fengið of mikla athygli og raunni í gegnum tíðina. Ég tel að þetta sé ekki einn stórt mál og menn er að vera að láta og afstæða sjálfstæðisflokkurinn hefur komið fram í þessu máli. Eins og ég segi.
1: Hver er hún þá núna, flokksins? Er formleg afstæða sjálfstæðisflokksins til í málinu?
2: Sko, við höfum vilja standa vörð EES samningin og við munum gera það áfram. Það er auðvitað teiknast upp kannski svolítið óþægilegt staða. Og ég held til dæmis að það hefði verið hægt að klára bókun 35 í rauninni bara síðast þegar hún var lögð fram og ég velti fyrir mér af hverju á þeim tíma ríkisstjórnarflokkarnir fylgdi ekki málun eftir og því að þá værum við ekki að glíma við þetta mál núna. Það, ég ætla líka að segja að þessi ESB leiðangur auðvitað, hann trublaði það mál og ég átta mikið alveg að því að okkur okkur til dæmis formaði viðreisnar er svona mikið mun að kenna sjálfstæðisflokknum um nákvæmlega þetta mál, átta mikið á því sko, því að þetta lítur formaðin að horfa fyrst og næst í eigin rann hvað það var þar, en ég vil bara halda því á lofti að mér finnst vera of mikið gert úr þessu máli og það hafi verið raunni gert alla tíð.
1: Guðmundur Ari, okkur kláruðu þetta ekki málið á sínu tíma eins og Ólafur er að benda á? Þegar þið voruð eiginlega í dauðafæri til að gera það og þá var þið svona ítt aðeins út í skuggan.
0: Kannski bara að byrja því að ég leita að það kom ekki skýr afstaða sjálfstæðisflokksins fram í svari Ólafs hér áðan svona að verja EES-samningin, við erum öll sammál um það og þetta er eitt skref í því að verja EES-samningin varandi það þessa kæru sem að hann vísa til að hann veit, jafnvel og ég meina tilkoma bókun 35 málsins er náttúrulega athugasendir ESA varandi það við hafum ekki uppfyllt bókun 35 fyllilega og þeir dómar sem fjallu í hæstarétti. Það er einfaldlega bara hlutverk íslenskra stjórnvalda að tryggja það að við séum að uppfylla þennan mikilvægasta viðskiptasamning okkar sem er EES-samningurinn og það innlega bókun 35 með þessum hætti að það tekkar í það box að við séum þá uppfylla okkar skuldbindingar. Spurningin sem þú komst með varandi af hverju við kláruðum þetta það ekki hvað síðasta vor, þá var náttúrulega ákveðið að fara sérst, í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og ef hún hafi farið öðruvísi að þá værum við náttúrulega ekki sama stað varandi EES samkomulaginu því þá vorum við í viðræðum hvort að við ætluðum að fara áfram inn í Evrópusambandið. En fyrst að niðurstaðan því var nei, þá erum við ná sama stað og við vorum áðurnum fórum sérst, að spyrja þjóðina varandi hérna, ESB og þar alveg þurfum við að klára þetta mál. Þetta mál á náttúrulega rætur sinni að rekja frá síðasta kjörtímabili og sjálfstæðarflokkurinn þekkir tildrög þess og það var náttúrulega sjálfstæðarflokkurinn sem að flutti þetta frumvarp fyrst, þannig að ég vona að sjálfstæðarflokkurinn komin á með okkur í þessa vegferð þó að hérna það sláu kannski aðeins úr og í svona í þessum svörum.
2: Kannski bara svo ég svari þessu nú, ég er hvorki að hérna, slá úr eða í þessum máli. Það liggur alveg fyrir að það er búið að mæla fyrir málinu. Málið fyrir núna til nefndar. og ég gerir nú fastlega ráð fyrir því að afstaða sjálfstæðisflokksins birtist bara eins

0: hún hefur gert fyrir á tíðum hvað þetta mál varðar. Þannig að ég átti mig ekki á því okkur Guðmundur Ari nefni hér að hafa orðið einhver hugafarsbreyting hjá sjálfstæðarflokknum. Ég veit ekki hvað teiknan hefur það. Það er það þannig að málin hafa breyst. Það er komið frá málsókn og menn hafa þá kannski bara velt í fyrir sig hvort þessi skynsald að taka þá málsókn og taka til varna gagnvart bókun 35. Og það er þetta afstæða sem að var ekki búið borðum áður og hefði ekki þurft að vera ef að ríkisstjórnarflokkarnir hefði bara einhverjum að klára málið. Þeir hafa þinga upp til þess, en auðvitað er að þann inni er ákveði vandamál sem heitir Flokku fólksins. Og Flokku fólksins hefur alltaf afstöðu heldur hinn í tveir stjórnarflokkarnir. Það er best veit.
1: Það er hérna, Guðmundur Ari, föra maður sér kannski því að nefni til sögunar Flokku fólksins, staða ríkisstjórnarinnar, það er sko dálítið ólíkt hlutskipti hérna flokkana í ríkisstjórninni. Þið hafið haldið áfram að bæta við ykkur og eruð enn talsvert langt yfir kjörfylginu í síðustu kosningum. Flokku fólksins sem Ólafur nefndi hérna til sögunar er hins vegar fylgislaus og allslaus og í tómu vesinni með alls konar mál. Veikir þetta ríkisstjórnina? Þetta vesinn á Flokki fólksins?
2: Og þetta eru náttúrulega nokkar spurningar sem svona, varandi kannski fylgi þá tel ég ekkit óeðlegt og svona ef við horfum í söguna þá er það nú oft þannig að þegar það er ánægði með ríkisstjórnina, við erum að tala um það að traust til ríkisstjórnina núna þegar kjörtímabil er hálfnað, er það mesta sem hefur verið svona þegar við erum í hálfleik síðan fyrir hrun, þannig að það er mikil ánægði með ríkisstjórnina meðal þjóðarinnar og það er ekkit óeðlegt að sú ánægði kannski beinist að þá þeim flokki sem er með forsætisráðherrann. Við vitum svo alveg þegar líður á kosningum og flokkandi fara svona að sína sérstuð og fyrir hvað þeir standa og fara yfir sína sigra að þá breytist margt. Flokku fólksins hefur alltaf og svona þegar við horfum tilbaka, hann hefur alltaf verið með sveiflukennt fylgi yfir hérna kannski kjörtímabilin en þegar hann mætir í kosningabart og segir sína sögu og flokku fólksins getur verið stoltur af þeim sigrum sem að flokku fólksins hefur náði í hérna ríkisstjórn. En að ég held að þau
1: sér... Þeir eru ekki að mælast mikið, þeir sigrar.
2: Já, ég meina að það er sveiflur þeirra að fylgi, það er alveg rétt, en hérna, ég held að þau viti alveg og þau eru alltaf að vita að, hérna, að þau hafa verið að ná inn góðum málum, hvort það er í félagsmálaráðuneytinu eða núna í menntamálaráðuneytinu og innviðaráðuneytinu, þannig að þau muni hafa góða sögu að segja við lok kjörtímabilsins.
1: Já, þetta orðið breytingar á ríkisstjórninni, flokkum skipt út á kjörtímabil?
2: Það er mikil samstæða í ríkisstjórninni og, hérna, og ég sé ekkert slíkt í kortunum, En það eins og ég segi, þjóðin er ánægð með ríkisstjórnina, ríkisstjórnarflokkarnir eru ánægðir í þessari ríkisstjórn, það er gott samstarf innan ríkisstjórnarinnar og mikið traust meðal stjórnarflokkana og ráðherrana, en það er ekkert svoleiðis í kortunum.
0: Gaman kannski að nefna það því að ég hlustaði nú á forsætisráðherra að flytja ræðu á flokksráðs þingi samfylkingarnar. Ég gat nú ekki betur heyrt þar en hún væri í rauninni að eigna sér öll mál Flokks fólksins í þeirri ræðu. Þannig ég hugsa að það sé ekki mikil kátina núna hjá Flokki fólksins.
1: Hérna, þinn flokkur, ertu ánægði með hans hlutskipt í könnunum? Þið hafi nú heldur svona tósast upp í hérna frá kjörfylginu allavegna sem að náttúrulega kannski þurfti ekki mikið til. Þetta var lélegasti árangur flokksins í 100 ára sögans.
0: Já.
1: Hvernig metur stöðuna hjá flokknum sjálf?
0: Já, við erum vonandi allavega í sókn, ég ætla ekki að leina því að ég var fyrir öllum vonbrigðum núna síðast með að við skildum fara niður tvo punkta ef maður rétt. Ég gerði ráð fyrir að við myndum verða standa í stað, maður áttast ekki alveg hvernig birtingamyndina af Evrópukosningunum myndi fara í skoðanakönnunum. Það var ekkit endilega augljóst að það var einhverju sigurar eða taparar í þeim efnum. Og svona komir aðeins á óvart að við skildum hreyfast niður á við þar, ég átti freka vona um til standi staði að jafnvel bæta við okkur, en við erum ennþá mikið verk fyrir höndum, við erum ekki ána með þá stöðu sem flokkurinn er í og ætlum að raunni gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að halda sjálfstæðastefnu á lofti því að ég held að það sé það sem að muni tryggja okkur auki fylgi.
1: Þjóðaratkvæðagreiðslan, því þú nefndir handi sögnar hérna áframhaldandi viðræður eða ekki, niðurstaðan sem sagt öfug við væntingar ríkisstjórnarflokkara minnstakosti viðreisnar og samfylkingar hefur eitthvað breyst, hefur þetta veikt hefur þjóðaratkvæðagreiðslan sjálf eða niðurstaðan þar veikt stöðu ríkisstjórnarinnar eða veikt ríkisstjórnarinnar, Guðmundur?
2: Það er ekki mín tilfinning, við meina mín tilfinning er einfalla sú að hérna, við erum að fara sterkinn í þetta haust, við vorum að sem sagt við vorum alltaf ekki að gera það, en það var að tryggjast friður á vinnumarkaði og þetta kom ríkisstjórnin að því verkefni, en aðla vinnumarkaðinni segja náttúrulega mestan heiður skilið þar. Við erum að leggja fram fyrstu hallalausu fjárlögin núna í mörg ár. Við erum búin að vera hérna byggja upp innviði landsins, við erum búin að samþykkja fyrstu samgönguáætlunina, við erum búin að samþykkja innviðafélag. Við erum að tala það að við erum að fara að hefja fyrstu jarðgöngin í 10 ára á næsta ári. Við erum búin að vera í markvissu átaki varandi öryggi landsins, hvort sem það snýr að löggæslu eða landamærum. Við erum núna að stíga góð skref varandi menntakerfið, við sjáum allt og mörg teikn á lofti varandi það að árangur íslenskra nemenda hefur verið á niðurleið síðustliðin ár en með markvissum aðgerðum eins og innleiðingu matsferils, þá ætlum við að hætta að bíða eftir næsta písaprófi til að fara aftur að tala um menntamálin og sjá bara árlegar mælingar hvernig við erum að standa okkur í að tryggja það að börnun okkar læri svona þessa grunnfærni í menntun sem er læsi og starfræði og hérna og náttúruvísindin. En það sem við viljum líka sjá í þessu er að við heyrum það þegar við förum til dæmis bara í skólan okkar að það er mikið ákall eftir því að við mætum líka hérna svona breyttum nemendahópum og erum þess vegna líka að sækja fram varandi börn að erlendum uppruna með að bæta íslensku kennslu þessara barna og einnig er mikið ákall varandi það að námsgögn sé orðin úrelt en við erum að setja núna 500 milljónir strax á næsta ári að fara í námsgögna framleiðslu en að á mjög mörgum stöðum í samfélaginu, hvort sem það er í efnahagsmálunum, í velferðarmálunum, í innviðamálunum, þá erum við að sækja fram og ríkisstjórnarflokkarnir eru bara stoltir af því, þannig að við, okkar upplifun er að við stöndum sterkt og eins og ég vísaði til áðan að þjóðin, hún er líka ánægð með stöðu ríkisstjórnarinnar og mér finnst líka í rauninni sko gleðiefni, þú nefndir áðan varandi eins og bara tölur varandi verðbólgu. Við erum alveg sammála því að við myndum vilja hafa verðbólgutölurnar lægri og þar að leiðandi vaxta lækkunar ferli í gangi. Við vorum á sterkum stað fyrir ári síðan, svo brýst út þetta stríð við Hormusund, olíuverð fer upp, það hefur áhrif á allt vöruverð og flugfargjöld og þetta eru svona stærstu breytunar í verðbólgu síðastlega á 12 mánuða og þegar ég vísa til þess að stórir mánuðir detti út á næstu misserum og næstu mánuðum að þá þó það sé ekki fyrir séð með frið í Miðausturlöndum að þá er það þannig með verðbólgumælingarnar að það mælir breytingu á verðlagi þannig að þessi mánuður þegar bensínverðið fer upp að þeir fara bráðum að detta út og þá fyrir við að sjá hversu mikil áhrif það hafði á verðbólgutölunar. Þannig að framundan er mjög svona, já, það eru tækifæri, auðvitað getur alltaf komið fleiri ytri áhrif en varandi ríkisfjármálin, varandi vinnumarkaðin, varandi innviði og velferð þá stöndum við stert.
1: Þetta er svolítið hérna Ólafur
0: Má ég kannski aðspenda skýrir bara ákveðan hluti hérna okkur Guðmundur Ari er núna varaformaður Samfylkingarinnar, hann er klókur pólitíkus. Manstu hvað spurningin var sem hún spurði hann að?
1: Voru það ekki tvær held ég, já.
2: Það var það ríkisjóðni standi veikar eða stert og við standum stert, við erum stolt á okkar verku.
0: Í mitt, hérna, akkurat. En eins og ég sé, Guðmundur er klókur, pólitíkus, þannig að ég held að muni engin hlustandi hvað var spurtum
1: Nei.
0: Í þessu.
1: En það var hérna, þetta kemur fram, Guðmundur taldi hérna upp ástæðuna fyrir þessari utan að komandi verðbólgu, en þetta, taldi, þetta skýtur eiginlega svolítið skokku við, sko. Ég er ekki viss það að þeir hlusti mikið á stýrivaxta ákvarðanir Seðlabankans, þeir sem ráða fyrir átökunum í Hormúsundi sko, erum við ekki alltaf að hengja bakara fyrir smið, það kemur stríð hérna, verðbólgan hækkar og við bregðumst við því með það að hækka stýrivexti. Stýrivextir slá ekkit á stríðið á Hormúsundi og áhrifin af því, eða hvað?
0: Nei, ég sé nú sammála hvað það var þar, auðvitað er þannig að við stjórnum ekki þessari einfluttu verðbólgu en auðvitað getur þetta haft áhrif á verðbólgu væntingarnar klárlega og ég held að ríkisstjórnum hafa bara einfaldlega ekki verið huga nóg að því að hlíta ráðum þeirra sérfræðinga sem að um þessi mál fjalla hvort sem að það snýr er Seðlabankinn eða aðrir álitsgjafar, það hefur bara ekki verið hlustað á ráðleggingar til dæmis varandi aukna skattheimtu og til dæmis varandi gjaldskráðnar og ýmislegt fleira, það er bara einfaldlega ekki verið hlusta og niðurstaðan því hefur einfaldlega verið svo að það hefur gerst, raungerst sem spáður fyrir að verðbólgan myndi vaxa og eins og staðan er þetta núna þá hefur Seðlabankinn ekki mörg úrræði og eitt af því er að hækka stýrivexti og hann hefur gert það hvort að skipta einhverju máli hvort að hann hækki 25 punta úr upp í 8% ég held að það mun ekki kannski breyta neinu en ég hef trúið því hins vegar að Seðlabankinn horfi bara til trúverleika síns sem stofnunar og á þeim grunni hafi verið ákveðið að hækka en ég held ekki að sjálfur grein fyrir það hafi kannski ekki stór áhrif nema mögulega á verðbólgu væntingar og síni þá að Seðlabankinn ætla að standa við það sem hann segir.
1: Hver heldur þú að verði þá ef við horfum fram hjá bókun 35 í bíli, hver heldur að verði átakamálin í þinginu á þessum vetri?
0: Ég held náttúrulega núna þetta fyrir hlutan, við munum auðvitað glíma fjárlaga frumvarpið og það verður, þingi verður undirlagt í því, það munum koma inn hins vegar örgla mál sem að við erum kannski ekki endilega að rekna með að verði svona einhver hitamál en þau munum örgla að koma. Mér langar líka til að nefna að því það var það nú verulega mitt kjördæmi að ég sakna það stildan að sjá ekki frumvarpum lagareldi inni sem ég telir unna að við hefðum átt að koma fram og það gríðarlega mikilvægt að við klárum það frumvarp og ég held að skipti verulega mál líka bara fyrir landi í heild vegna sem þetta varðar verðmætasköpun og það skiptir mál að við séum að reyna að gera þess vel og við getum í því að auka verðmætasköpun í landinu og mér fannst ríkisstjórnin fara vel að staði upp að kjördæmisins þegar hún var einmitt að benda á þá þætti en svo hefur bara því meður orðið lítið efndir þannig að, og svo munum við örglega að karpa fjöldan allan að öðrum málum en þetta held ég að verði kannski svona grunnurinn núna á haustingi það verði fjárlagafrumvarpið.
1: Talandi um kjördæmið þitt, nú ætlar ríkisstjórnin að banna hvalveiðar eða atvinnuveiðar á því?
0: Já, hún hefur sett það fram að það sé hennar fyrirætlan en ég minnum nú bara á þátt sem að við sátum í hér, ég og Guðmundur Ari þar sem að við vorum spurðum um afstöðu til hvalveiða og ég gat nú ekki betur heyrt þar en að það væri bara hreinlega ekki meirihluti fyrir hvalveiði banni í þinginu allavega hefur horta til svara þingflokksformann á þeim fundið því að það var í raun engin sem lísti sig andjóðan hvalveiðum.
1: Guðmundur Ari, ert á móti hvalveiðum?
2: Og stefna samfélkingarnar er svo að, hérna, að samfélkingin er á móti hvalveiðum en það sé mikilvægt að verið að lög og það þyrfti að banna þá hvalveiðar með lagabreytingu. Ég held að við verðum að sjá líka hvaða frumvarp atvinnuráðherrann kemur fram með og, hérna, og greina máli þegar það kemur fram. En mér langaði aðeins að koma inn í bara varðandi þetta með efnahagsmálin og svona þessi stóru mál sem eru framöndan. Að það var náttúrulega, mjög gott að ná þessu frið á vinnumarkaði og svona undirritu samkomulags varandi gjaldahækarnar varandi skilning svona aðla vinnumarkaðarins varandi það að kílómetragjaldin þurft að vera þar fyrir utan því þarf að fara í gegnum ákveðna kerfisbreytingu til að tryggja það að við getum farið í þessa innviða uppbyggingu út um all land. Við vorum nú að koma úr kjördæmaviku og það sem situr svolítið eftir úr þessari kjördæmaviku er það að allstaðar sem förum landið að þá svona birtist okkur þessi innviðaskuld. Við heyrum oft orð innviðaskuld og fólk finnst þetta vera eitthvað frasi, sérstaklega fólk sem býr hérna á höfuðborgarsvæðinu, en þegar við ferðumst landið, þá er fólk að benda okkur í öll hotn, þar sem er komið tími á vegaframkvæmdir, komið tími á nýjar brýr, komið tími á skólahúsnæði, komið tími á uppbyggingu heilbrigðiskerfisins og við verðum að taka því alvarlega að á sama tíma og við erum að ná hallalausum fjárlögum til einmitt að ná niður vöxtum og verðbólgu, að við tryggjum samt að ríkið hafi getu hafi burði til að byggja upp þessa innviði sem þjóðin er að kalla eftir, sem fólki í landinu er að kalla eftir. Þannig að ég vona það að inn í fjárlaga vinnunni framöndan, að allir stjórnarflokkar, allir flokkar á alþingi, á ég við, að þeir nálgist þá vinnu svolítið ábyrgt og við séum sammál um það að vilja ná hallalausum fjárlögum og séum við skilning á því að við þurfum líka að standa við innviða uppbyggingu út um allt land og tryggja það að íbúar fá þá þjónustu sem þeir kalla eftir og eiga rétt á.
1: Nú er það farið að takast á við þetta fjárlagafrumvarp í þinginu og það hefur komið og til tals hér áður. Sko, eru mikla líkur á því að þetta takist að skila rekstri ríkisins hallalaustum á næsta ári? Við hafa tekið dæmi af yfirstandandi ári, þar sem var gert ráð fyrir, ef ég man rétt, ég held ég munist að tölur rétt, 15 miljardar halla. Eftir meðferðina í fjárlaganefnd var hallin orðin 30 miljardar og núna eru rauntölur að stefna í það að vera 70 miljardar halli samanborið við fjárlagafrumvarpi sem gerði ráð fyrir 15 miljardar halla. Núna var í þessu fjárlagafrumvarpi gert ráð fyrir næsta ár 5 miljardar afgangi sem væntanlega er nú langt komin með þáttöku ríkisstjórnarinnar núna í afgreiðslu kjarasamninga. Hefur þú mikla trú á því að ríkið verður ekki hallalaust á næsta ári, Ólafur?
0: Já, ég ætla allavega að lega mér að segja það að þetta verður gríðarlega áskorun og hérna meðan við þessi atriði sem þú nefndir þá kannski er það ekki til að auka mann í bjartsýni. Það er hins vegar, ég held að það sé nokkuð ljóst allavega að tekjur ríkisins hafa verið einhver leiti van áallar, þannig að maður veit svo sem ekki nákvæmlega úr hverju verður að spila en ég sem hjó eftir því hérna áðan að því það var verið að ræða kílómetragjaldi þá eru þetta það er ekki bara einhver breyting á fyrirkomulega innheimtu af til dæmis hérna, af umferð. Það er verið að vera bara að hækka verulega skatta þar. Ég menn, það er verið að ákveða að hækka kílómetragjaldið verulega og ég vil bara nefna þó að hérna, þetta sé
2: króna.
0: Já, það er rétt að nefna eina krónu, sko, en ef við förum í prósentunar, þá erum við komin í að jafnaði kannski tæplega 16% hækkun og það er alveg dæmi þarna innanum til dæmis vörflutninga bifreiða með tengivagna, þar er hækkunin umtalsvert meiri, jafnvel hefa heyrst tölur upp í 27%. Þetta kemur það einhverstaða niður og ég held að hérna það sé ekki skynsanlegt að skatta þetta með þessum hætti og þó að við séum virkilega í þörf fyrir að bæta innviði, þá er þetta þannig, við verum samt að vera raunsa kannski á það hvað við ráðum við og við verum líka ákveða hvort við ætlum að ná þessu inn með því að skattleggja alla eða hvort við ætlum að ná þessu inn með því að skattleggja bara umferð eða gera sitt lítið að hvoru og það verður einhvern veginn að byrta fólki þá mynd þannig að hún sé raunsa, þannig að fólk geti í raunni tekið afstöð til þess hvort það ætli hreinlega að vera með að móti þessu og það gleymist alltaf þessar umræðu þegar það er einhvern veginn verið að reyna að gera þetta þannig að þetta sé einhver svona landsbyggðarskekkja. Sveitarfélögin eiga stóru hlutann þessum þessar innviða uppbyggingu og menn með ekki gleyma því og það á líka við hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þetta er ekki bara á landi sko. Þetta er líka hér í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu.
1: Hvernig bregstu við þessu? Skattahækkunar.
2: Já, sko, ég er nú fyrsta leið sammála að það er mikilvægt að við byggjum binn við líka hérna á höfuðborgarsvæðinu. En maður finnur það samt þegar maður fer út á land að það er svona eins og á síðustu áratugum hafi landsbyggðin verið meira skilin eftir. Varandi það að það sé ekki alveg jöfnuður til búsetu og atvinnu, raforku og fleira. Og þetta eru atriði sem við þurfum að taka alvarlega því að við þurfum að byggja landið allt. Og það er bara hagsmunir Íslands er að við tryggjum það að það sé jöfn tækifæri að búa á austfjörðum, vestfjörðum eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu.
1: Það var meðal annars lofað í tengslum við hækkunum á veiðigjaldinu í fyrra að það ætti að sitja eftir í innviða uppbygging út í kjördæmanu þar sem veiðigjaldi kemur með harðast niður kannski. Finnst þið það að vera að gerast?
2: Það er verið að sækja framvarandi vegaframkvæmdirnar, það er verið að sækja framvarandi heilbrigðiskerfið, það er verið að sækja framvarandi raforkukerfið, við erum líka að jafna raforkukostnað í dreifðari byggðum, við erum líka að fara í jarðhitaboranir til að tryggja það að hérna, við getum hitað húsin okkar með jarðvarma, þannig að það er þessi innviðauppbygging er hérna út allt land. Og svona maður heyrist undum tölur þegar vera að vísa allmest í hérna framlag til samgangnamála og þá vantar kannski að setja inn í þá jöfnu innviðafélagið sem við vorum að setja á lakinnar. Það er ekki á fjárlögum. Það er að sækja sagt, fjármagn erlendis frá, landsfé, sem kemur þá í uppbyggingu til þessi jarðganga og svona stærri framkvæmda. Þannig að við munum sjá það þegar við byrjum að framkama að framlög til innviðauppbyggingar, hvort sem við erum að horfa á raforkukerfið, virkjanir, hvort sem við erum að horfa á vegakerfið, að þær munum stóra aukast á næsta árum.
1: Það er hérna, ef marka mætti þetta samtal, þá virðist nú bara vera til þess að gera friðsamur þingvetur í uppsiglingu, Ólafur, ef tökum hérna bókun 35 til hliðar og kannski eitthvað málþóf miðflóssins eða annara í því að þá sé þetta svona já, er það ekki?
2: Ég get líka skotið mér inn með að Óli hugsa það sko.
0: Ég held að ekki mikið að hugsa.
2: Ég sá þetta eins og íhuga þarna hvað það að segja, nei sko, ég held að verkinni sé líka bara svo skýrt. Við erum öll sammálum viljum á hallalýsum fjárlögum, við erum sammálum viljum fara í uppbyggingu innviða, við erum sammálum hvar kreppir að, hvort það er í menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu og vegakerfinu. Þannig að ég held að allir flokkar á þingi, ef þeir setja pólitíkina til hliðar, ætti að geta tekið höndum saman við að ná stjórn á efnahagsmálum og byrja að byggja upp innviða á Íslandi aftur.
1: Ólafur.
0: Já, bara ég afsaka, ég sé svona seinna að hugsa en ég ætla nú þetta bara að segja það að í grunninn erum við með sömu markmið. Í grunninn erum við sömu markmið. Okkur hefur hins vegar greint verulega á leiðar því og þess vegna tökum við auðvitað ekki pólitíkin úr þessu. Pólitíkin verður í þessu áfram. En ég held að markmiðasetningin sé auðvitað skýr hvað það var það. Svo auðvitað bara deilum við þær leiðir sem að við förum að því marki. Við Guðmundur Arinn til dæmis algjörlega ósammálum það að ríkið þurfa alltaf að vera milliliður þegar að vera að færa peninga á hvort heldur er á milli kerfa eða til dæmis í framkvæmdur og svo framvegis. Ríkið þarf ekki endur alltaf að vera milliliður sko. Og hérna kannski grundatar aldrei hvað okkur varðar að okkur greinir á er að ég vil hafa lítið ríki, Guðmundur Arinn vill eins og hafa stórt ríki og það er auðvitað kannski karpi sem verður hjá okkur í vetur en ég vonast auðvitað til þess að okkur og gangi vel að vinna saman þó það er allir skilmálandi þess við erum í góðu talsambandi þó við séum stundum hérna fókrið yfir afstöðu hvers annars þá er það nú þannig að við getum verið lætt saman
1: Ólafur Radolfsson og Guðmundur Ari þakki ykkur kærlega fyrir komuna hér á eftir kemur til mín Rósa Magnúsdóttir prófessor í stjórnmálasögu en núna í vikunni kom út eftir hana ný bók leiðtoga fund þeirra Reikans og Gorbatsjóf og bókin heitir Kalda stríðsborg eftir augnablik
3: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Límtré Vírnet og Hisluna Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparin sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlöksbökuðu humarhölum Hitað upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins Tapasparin, spátt, handan við hornið Bylgjan allar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparin Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni. Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Sigursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is.

0: og slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vegg.
1: Sprengisandur, alla sunnudaga á Bylgjunni.

0: Vertu velkomin, Rósa Magnúsdóttir, prófessor í stjórnmálasögu og til hamingju með nýju bókina.
1: Takk fyrir.
0: Kalda stríðsborgin heitir hún og það hafa eiginlega alltaf verið uppi talsverð áhöldum það hvort þessi fundur hafi skipt ykkur raunverulegu máli. Á öðrum kantinu segja menn að þetta hafi kannski hreinlega markað upphafið að lokum, endalokum kaldastrýðsins þótt engir samningar hafi verið undirritaðir. Mm-hmm. En á himbógin segja menn að þetta hafi engu máli skipt. Sovjetríkin voru þegar farin að liðast í sundur, Berlínamúrin fjall 3 árum mm-hmm. síðar og þetta hafi bara ekki breytt neinu til eða frá. Hvort er rétt?
1: Sko, sagan er náttúrulega aldrei eins einföld og maður vildi óskaðan væri. Og þegar að hérna, Reagan og Gorbachev geng út af þessum fundi, hérna, í lok þessara 2 daga fundaloti í höfða, að þá var einmitt engin samningur, mikil vonbrigði og svona fyrstu árun á eftir þá var mjög lítið talað Reykjavík í svona þessu stóra samhengi þessa kaldastriði svo einmitt, því bara lauk hérna, nokkrum árum eftir þennan fund. Og það er eiginlega ekkit fyrir en bara nokkrum árum setna þegar að verða að skoða svona heildarmyndina, sem sagt hvernig gerist þetta að þessu tímabili líkur mjög skyndilega sá það enginn fyrir að kaldastriðinu myndi ljúka sem okkur finnst einmitt núna er þetta bara svona kannski svolítið svona þægilega innpakka tímabil bara það byrjaði og svo bara lauk því en það sá þetta enginn fyrir og þess að fundurinn sjálfur í upphafi var ekki álitin vera neitt mikilvægur það bara gerðist, það var ekki skrifandi samninga og svo bara þurfti að halda áfram að skoða hvernig samskipti stórveldina þróuðu. En svo einmitt þegar tíminn líður og það fara að skoða skjölin og það er hægt að horfa á þetta tímabil í heildsinni, ekki bara oktober 1986, heldur bara hvernig þess að þróunin í kaldastríðinu er, eiginlega kannski þetta svona stundum kallað síðara kaldastríði þegar Reagan kemur til valda í Bandaríkjunum, svo kemur Gorbachev, það fer ýmislegt að breytast og það verður sér þróun og þegar hægt er að horfa á heildarmyndina að þá er alveg augljóst að Reykjavíkurfundurinn skipti máli. Upp á það að leiðtogarnir voru byrjaðir þá að tala saman á algjörlega nýjum nótum. Að þeir byrja í Reykjavík að tala afvopnun í einhverju alvöru og fram að því hafði vígbúnaða kapphlaupið bara snúist einmitt á, einna, í báðum þessum stórveldum að byggja upp vopnabúrið og svo kannski reyna að stemma stigu við því en hafði aldrei verið rætt að draga úr kjarnorku vopna eign stórveldina fyrr enn í Reykjavík. Og svo heldur þetta áfram hann árun og eftir, þannig að í heildarmyndinni skiptir hann máli, en hann skipti ekki sköpum, alls ekki.
0: En getum við haldið því fram að þetta hafi þá, í svona fjóðurnuslegum ástæðum, sko, getum við þá haldið því fram að þetta hafi einhvern veginn markað, einhvers konar upphaf að endalokunum þá í þessu, endalokum kaldastriðsins?
1: Sko, ég myndi segja þetta væri svona eitt púsl í þessu upphafi og það skiptir auðvitað máli bara sem sagt hvaða einstaklingar voru komnir þarna við stjórnulinn, minna efnas ástandið í innan báðum sem löndum og sérstaklega Sovjetríkjunum skiptir rosalega miklu máli líka. Þeir, minna Gorbachev gerir sér mjög vel grein fyrir því að Sovjetmenn geta ekki haldið áfram á sömu braut, þeir geta ekki haldið áfram að keppa við Bandaríkjamenn sem eru þarna komnir með geimvarnar áætlun, þessa stjórnustrís áætlun sem það var mikið talað og þannig sem sagt eru bara svo margir aðri þættir sem að skipta máli í þessari sög.
0: Það var hérna, þetta var svolítið einkennilegt ef maður hugsar tilbaka og kemur þetta fram í bókinu líka. Sko, þetta var, þessi fundur var ákveðin með alveg ótrúlega stuttum fyrirvara. Mm-hmm. Ég held að hafi bara verið, það var bara tilkynnt það, allt í einu kemur frétt það að leiðtogarnir hafi ákveðið að hittast eftir hálfan mánuð.
1: Já.
0: Þetta var sem sagt bara 2 vikna aðdragandi, hvað má lesa út úr því? Var þetta einhvers konar örvænting af hálfu eins og þú nefndir til söguna, menn hafa gjarnan verið að segja það að Sovjetríkin hafi ekki verið neins konar stórveldi í neinum skilningi á þessum tíma nema þeir áttu kjarnorku.
1: Mm.
0: Efnahagslega voru þeir á hnjánum mm-hmm. og bara veikir og, þetta var eiginlega byrjað svolítið að kannski liðast í, ég segi kannski ekki liðast í sundur, það voru komni fram allir veikleikarnir í kerfinu á þessum tíma.
1: Já, við sjáum það allavega rosalega vel núna og ég held að sé alveg rétt hjá, ég held að sé alveg að horfa svolítið að þannig að sko Gorbachev var búin að eiga við mikla krísur, með Tjernobylslysið er þarna bara vorið 1986 og þeir eru búinir að hérna, lenda í svona svolítið erfiðum málum á alþjóða vettvangi, var slysi í hérna, kjarnorku kafbát bara rétt undan ströndum Bandaríkjana og það voru alls konar svona hérna, atrið sem að síndu að sovjetmenn voru ekki í góðri stöðu og það var einmitt farið að koma svolítið betri ljós út af við, heldur en áður hafði hérna, verið sýnilegt. Og samskiptin hérna á milli þessara tveggja leiðtoga voru mjög slæm, eða sérst að milli stórveldana, þeir svo sem áttu kannski ekkit í miklum persónulegum samskiptum. Þannig að það var, ég held að hafi einmitt verið, allt, það er allt í lagi að sjá svona smá örvæntingu í því að Gorbatsjóf í rauninni leggur þetta til og það er hann sem leggur Reykjavík til sem fundastað, hann hérna, gefur í rauninni Reykan kost á að velja á milli Reykjavíkur eða London og þeir verða bara mjög snemma sammála að velja Reykjavík auðvitað út af því að það var miklu auðveldar að tryggja öryggi þeirra hér og svona lítilli eyju heldur en inn í risastóri stórborg og gera það með svona litlum fyrirvara eins og nefnir. Íslendingar skipulegðu fundin bara með 12 daga fyrirvara, það er eiginlega bara ótrúlegt að hugsa til þess að þeir náðu þessari framkvæmd og það sýnir svolítið líka kannski hvernig bandaríkjamenn litu þennan fund öðrum augum heldur en Gorbatsjóf allafinni upphafi að þeir þrjóskuðust mikið við að kalla þetta leiðtogafund. Svona leiðtogafunda erindrekstur varu þetta alveg hluti af samskiptum stórveldana sko eiginlega langt aftur í aldir og varð mjög mikilvægur hluti þessar kaldastri samskipta líka út af því að það þurfti að ræða kjarnorkuvopnabúrið og svo leiðis. En bandaríkjamenn vildu upphafi kalla fundin í Reykjavík bara vinnufund og svo kom líki ljós að þeir komu svona aðeins verð undibúnir til fundarins heldur en Gorbatsjóf. Gorbatsjóf kom með bara yfirmenn úr hernum með sér sem að settust þarna og samlinga viðræður nóttina. Það var hérna, nefndirnar sátu í höfða yfir nóttina milli laugardags og sunnudags til þess að ræða þess að tillögur af alvöru og bandaríkjamenn töluðum það eftir á, komu ljós í skjólanum að þeir höfðu ekki verið eins vel undibúnir eins og sovjetmenn.
0: Það er eins og þá að sovjetmennirnir hafi komið hingað með því hugafari að leið einhver mál til lykta með samningi væntanlega.
1: Já.
0: En bandaríkjamenn þá ekki, þetta var...
1: Eða sko, þeir, ég held að það sé líka að arleið Reykjavíkurfundarinn snýst svo mikið að þeir ná á þessum fundi að svona byggja upp það traust sem að svo þeir gátu unni með á næstu fundum á eftir, þar sem þeir náðu árangri. Þarna einmitt
0: persónulegt traust á milli þessara leiðtoga.
1: Já, já, og einmitt þetta sem sagt að Gorbatsjóf leggur fram, það er hann sem leggur fram miklu róttækari tillögur í upphafi fundarins og kemur kannski bandaríkjamenn svolítið í opna skjöldu og þeir eru allan tíman að reyna að finna út úr því hvort að þeim sé alvara. Því Reykan fyrir strax að taka undir tillögur Gorbatsjóf sem að jú, þeir skuli bara vinna af vopnunarmálum, frekar heldur en bara eitthvað neina að stoppa hérna, framleiðslu kjarnorku vopna og svo leiðis. En svo sagt, strandar þetta samt á hérna, sérstaklega einu atriði að hérna, Gorbatsjóf vildi að bandaríkjamenn stoppuðu allar geimrannsóknir en, hérna, og Reykan býst þá til þess að deila niðurstöðum þessar rannsóknar með sovjetmönnum en þeir treysta því ekki og þá fjallur þetta sjálft sig, eiginlega allt sem að fram kemur en það er alveg greinilegt að þeir eru báðir alveg viljur til þess að ná góðum samningum. Og það er það sem er svo áhugavert og þess vegna er fundurinn í Reykjavík sem við segið, 1986 vissum við ekkert mikið hvað fór fram inn á sem fundum, það sem þeir sátu hérna í höfða, en svo þurfum við hefum verið að sjá skjölin og hvernig þeir sem að voru hérna viðstættir hafa verið að ræða hennar fund, að þá er þetta með svona áhugaverðu dans, að það er hérna, verið að ræða eitthvað sem að svo kemur til framkvæmda strax árið á eftir, en það bara því miður gerast ekki Reykjavík.
0: Það er hérna hefur komið, þú nefnir til sögunar þessi skjöl sem hafa, menn hafa verið og þú verið að stúdara hefur eitthvað nýtt komið fram þennan fund og nú er komið bíómynd sem þú hefur séð en ekki ég hérna, hefur komið eitthvað nýtt fram fundin í rauninni sem ekki var vitað áður, einhverjar uppgötvanir sem hefur verið gerða sem menn voru bara ekki mönnum var ekki kunnustum.
1: Sko, allar helstu uppgötvanir voru nú gerðar alveg fyrir svona 20, jafnvel 30 árum þegar að skjölunum var safna saman og það var byrjað að setja þau fram og þau eru bara mjög aðgengileg, það búið að þýða líka skjöl úr rústnesku og safna þeim öllum saman og svona arleið Reykjavíkur fundarins hefur alveg reglulega verið metin á 10 ára ammalinu og 20 ára ammalinu og svo núna erum við komin á 40 ára ammalið og þá finnst mér líka einmitt gaman að það er verið að skoða ekki bara fundin sjálfan og svo pólitísku arleið hans heldur líka núna hérna á Íslandi þessa umgjörð í kringum fundin, hérna þrýr heimildafættir núna rúf sem fjalla svolítið þessa ásýnd fundarins gagnvart Íslendingum og við erum að skilja hvað það skiptir miklu máli fyrir okkar samfélag að hafa fengið hennan fund. En þess að í svona þessu stóra samhengja þá er það bara þannig sem að einmitt sakfræðin, mitt fag vinnusvoldið að þess að eftir því sem það koma fleiri gögn fram í sjónar hérna, spilið að þá getum við farið að vinna betur úr og setja söguna saman á heilstæðan hátt og svo kannski líka þessi hugmyndum sem sagt að þetta voru líka einstaklingar og, og þessi hugmyndum traustið skipti svo ofbúslega miklu máli. Og það er kannski eins og þú segir þessi bíómynd sem er svona Hollywood bíómynd sem að var að koma út að hún sýnir kannski líka svolítið hérna svona áherslur í heimsmálunum í dag að þessi bara verða íta undir það að leiðtogar setjast svona saman og ræði málin.
0: Hvernig fyrstu myndin er hún, fyrst er hún út frá svona sagnfræðilegu sjónarmiði?
1: Já, mér finnst, hún var betri en ég held, svona Hollywood mynd sem að, hérna, er með svona pólitískt drama, fókus er mjög mikið brá fundina, en svo eru þetta svona svolítið mikið dramatík hérna líka og kannski finnst mér fullmikið gert úr hérna hlutverki Reagan sem svona eitthvað konar moraliserandi afl í sögunni. Já.
0: En talandi það, þú örugglega mesti sérfræðingur að minnst okkur hér á landi í þessum tíma, í þessum mönnum, í þessari atburðarás sem þarna voru í gangi. Sko, ég hef það á tilfinningunni að svona sko að seinni tíma fólk, síðari tíma hérna, sko að Reagan hafi stækkað sem forseti með tímanum. Það var hérna það var svona dálítið viðlagið hér þegar hann var kosin og þessi tími fyrst á eftir hér, þetta er nú bara leikari sko hann, og þótti ekkit, eða sem sett menn gáfu þetta kynna að vera nú ekkit sérstaklega djúpur og ekkit sérstaklega mikill hugsuður. Hér núna sjáum við þegar vísaði til hans, þá var það allt önnur mynd af Reagan. Hann er einhvern veginn talin merkilegri forseti heldur en mönnum fannst þegar hann var forseti. Menn eru farnir að vitna hér í alls konar setningar, orð, speki sem hann lét falla, svona, þeir sem eru honum kannski hliðhóllir í pólitík, bara á borð við Thatcher og svona á sínu tíma. Er það svoleiðis? Var Reagan merkilegri forseti heldur en samtíðans vildi viðurkenna á sínum tíma?
1: Sko, nú ætla ég ekki að fella neitt dómum kannski forseta tíð Reagans en að því við vorum að tala um þessa bíómynd sem er auðvitað framleitt í Bandaríkjunum og er að halda upp öruglega svona einhverja ákveðni hugmyndum þá Reagan og hlutverk Reagans í þessari sögu að enda hérna kaldastríða því lauk þarna rétt eftir að hann er hættur sem forseti. Að þá er einmitt sko sú skýring sem þar kemur fram er að hann hafi kynnt undir kaldastríðinu og vígbúna kapplöpunni eins og hann gerði á 9. áratugnum með það markmiði að draga Gorbatsjóf að borðinu og fá hann til þess að semja. En sko það er áhættu sami leikur, myndi ég segja, og ekki alveg kannski hægt að svona, klappa honum á baki fyrir það því það var, hann gat ekkit vita að það, veist, að, ég held að það hafi ekki verið það sem að Reagan í alvörunni var að gera með þessu. Það er svo auðvelt fyrir okkur eftir á að horfa á að þarna vitum við betur hvernig ástandi var í Sovjetríkjunum og við vitum að þetta hrundi allt saman. Gorbatsjóf hafði það náttúrulega ekki þetta markmiði. Markmiði hans með endurbótum í Sovjetríkjunum var ekki að Sovjetríkjum myndur hrynja, heldur bara að endur bæta kerfið svo að það gæti haldið áfram sagt, og Sovjetríkjun myndur lifa það allt saman af. Þannig að ég myndi segja sko að kannski er auðveldara fyrir hérna, bandaríkjumenn að sjá arleif Reagan skakvart kaldastríðinu á þann hátt að hann hafi þarna leikið stórt hlutverk og það hafi skipt sköpum um þessi endalok en á sama tíma er mjög erfitt fyrir Rússa og að eiga við hvernig arleif Gorbatsjófs í tengslu við endalok kaldastríðsins er.
0: Maður ákvæmst ekki að tala við sakfræðingi eins og þig nútímann, ég ætla að freista stamt aðeins til þess að hérna, sko, upp úr þessu öllu saman, kaldastríðinu og hruni Sovjetríkjana og Austur-Evrópu og allt saman þá, verður til ákveðin heimsmynd. Mm-hmm. Við fáum Atlantshafsbandalagið hérna 1949, við gerum varnarsamningin við Bandaríkin 1951 og þetta skapast svona ákveðin mynd sem hefur eiginlega verið óbreytt allar götur síðan þá, þangað til núna. Finnst þér þetta með þennan bakgrunn allan og þessa þekkingu sem þú hefur á fortíðinni, finnst þér er þessi heimsmynd sem var til upp úr þessu kalda stríði er hún öll að molna núna eða er þetta finnst þér þetta að vera af þínum sjónarhóli bara eitthvað sem tengist bara núverandi forseta Bandaríkjanna og svo en þetta sé í stórum dráttum sama heimsmyndin sem við lifum inn í eins og við sköpuðum hér eftir
1: einmitt,
0: eftir kaldastríðið.
1: Já, þegar stórta spurt
0: Færa sakfræðingin yfir í nútíman.
1: Já, já, og hérna þessi bók, hérna litla bók kaldastríðsborga, hún fylgir hérna svona ákveðinu forskrift því hún er hluti af hérna seríu sögufélag þar sem að sagfræðingar er að skrifa svona málefni svo segir, en við tökum samtíma vinkilinn í lokin til þess að sýna fram á hvernig sagt, sagan birtist og hvernig þessi saga hefur svona lifað í samtímanum og það verður kannski að segja bara strax frá því að þegar að sagt, Sovjetríkin hrundu að þá eru strax settar fram mjög svona áhrifa mikla kenningur um að nú sé bara það var að tala endalok sögunar að þessi tvípóla heimsmynd sem að við ólumst hérna uppið og munum og kaldastriði snerist þessi stóru átök á milli austurs og vesturs og það var ekki bara vígbúnaða kapphlaup, það var bara á öllum sviðum samfélagsins, að þá einhvern veginn var þessu lokið og nú myndi bara hérna, lönd heimsins halda í átt að svona frjálslyndu líðræði og við gætum öll bara lifað í sátt og samlyndi hérna, aldur og ævi. Og svona tíund áratugur síðust aldar var svolítið, svona, það var ákveðin bjart sinni þó það væru þetta líka hörmjölu stríð bara í, á Balkanskaga í Evrópu og svo átök í hérna, fyrrum Sovjetlýðveldunum svo í Tjetsni og víðar. En þess að heimsmyndin er auðvitað gjörbreytt svo og kannski sérstaklega bara, þú veist, það er hægt að nefna marga viðburðar, það nefna árásunar á tvíburaturnana sem svona setja þessa þessa heimsmynd um að við eigum eitthvað sjens á að fara í átt að þessu frjálslinda líðræði öll sömul að það setur þá heimsmyndi uppnám þá það er bara rétt um ári eftir að Pútín er komin til valda í Rússlandi, þannig að við erum búin að vera að sjá svona heimsmálin þróast bara alveg myndi ég segja frá upphafi þessara aldar uppgangur kínverja auðvitað, mjög mikilvægur þessu ljósi. Og það er held ég alveg rétt, þessi þess að tvípóla heimsmynd sem að við, sem mótast þarna upphafi við lok síðar heimsstrialdar, að hún er í upplaust, ég held að það sé alveg augljóst að svona fyrirbæris og Sameinuðu þjóðirnar sé ekki ráða við hérna, að koma á einhverjum friði í heiminum eða hvað svo sem það ætti að vera. Þannig að það eru alveg áhugaverði tímar og spurning hvernig mun leysast úr þessu öll saman.
0: Það er líka, ég hérna var að leika mér að því að hérna, ef maður horfir á sko, það var að tala þetta valda jafnvægi og við værum með, hérna, á þeim tíma kaldastríðstímanum að við værum með eitthvað skonar í svona vopnalegu hermáttar tilliti þá værum við með eitthvað skonar tvö jafnstæði eða ógnarjafnvægi mikla, þetta væri svona tveir sambærilegi hlutir. Ef þú spyrir gervigreindina núna, hvernig standa vígbúnaðarmálin í heiminum?
1: Já.
0: Og þá farið svarað að það sé eina vitið að bera saman í rauninni hvað þjóðirnar verja miklu í beinhörðum peningum til hermála.
1: Já.
0: Og þá kemur í ljós gróf mynd sem er það byrjum svona. Bandaríkjamenn verja 1,000 billjónum dollara á ári í hermál. Kínverjar koma næstir með 300 billjónir dollara. Rússar þar á eftir með 160 biljónir dollara, ég fer með þetta eftir minni, og Evrópusambandið allt, 20, eða þessi 27 ríki sem mynda Evrópusambandið, cirka bát það sama og sovjetmenn. Og rússar vildi ég nú sagt af að, svo við förum nú ekki að blanda sovjetmennum inn í þetta. Þetta sem þess að tíðir það að Bandaríkin ein verja meiru til hermála, heldur en Kína, Rússland og 27 ríki Evrópusambandsins samanlagt. Með öðrum orðum, það er í rauninni bara eitt ofur stórveldi í hernaðilegu tilliti. Er þetta heimsmyndin eða er þetta partur að þeirri breyttu heimsmynd núna að þú hefur bara eitt yfirburða vígbúnaðarland ef við köllum það.
1: Já, sko, hérna, já, já, en það má líka kannski bara minnast á það þegar að leiðtogarnir komið hérna, til Reykjavíkur að þá áttu þeir samtals 65,000 kjarnorkuvopn og núna held ég að hérna, staðan sé svo að sé svona 12,000 í heiminum öllum og stærstur hluti þeirra er hérna, í eigu Bandaríkjamanna og Rússa. Þannig að hinn hérna, kjarnorkuveldin, ég veit að þú veist líka tala bara öll útgjöld til hermála, en sem sagt ef að maður hugsar bara þess að kjarnorku óg, því það er, eins og þú segir, þarna í kaldastríðinu byggist alltaf þessu ógnarjafnvægi að ef eitt ríki ræðst á hitt, það bara mun enginn lifi þetta af. Það er þessi fælingarmáttur innan kjarnorkuvopnana sem að tryggði það að það kæm aldrei til svona átaka. En við erum eiginlega með svona, myndi segja að ástandi í dag er að einhverju leiti jafnvel hættulegra út af því að það er svo lítil stjórn og það er svo lítil samtal um þessi vopn sem að þóði séum ekki færri munu samt næja til þess að útrýma okkur alveg mörgum sinnum ef að út í það er farið. Þannig að, og það er svolítið svona áhugavert hvaða er lítið rætt í rauninni í dag meða við hvaða var mikið rætt í kaldastriðinu. Þetta er þessi fjöldi ekki eins mikill og þetta er ekki svona, já menna, þetta bara er ekki eins mikill í svona samtíma umræðinu eins og var þá. En það eru, einmitt, það verður áhugavert að sjá og kínverjar eru held ég ekkit að draga úr útgjöldum frekar hitt og, já.
0: Rósa Magnúsdóttir, þakkaði kærlega fyrir komuna. Lokasprettin hérna með mér á Sprengisandi tekur Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer sem stóð í ströngu í vikunni sem leið, svo ekki sé nú fastar orði kveðið. Eftir augnablik.
2: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Límtré Vírnet og Hysluna.
3: Netlagersala hjá Líndesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á líndesign.is.
4: Hvað kostuðu kjötbúlur í IKEA fyrir 20 árum? Komdu og sjáðu og bragðaðu. Afmælisverðið aðeins á mánudag og þriðjudag. IKEA.
5: Það eru kaffidagar í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu við tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.

0: er haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
1: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Báhás sem líka opin á sunnudögum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
6: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.

0: frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
1: Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Byrjum bara hér, hvernig lýsir þú þessari atburðarás út frá þínu sjónarhorni sem var til þess að allt fór hér á annan endan í verkalýðshreyfingunni núna í síðustu viku?
2: Já, ég held að maður þurfi nú kannski að fara eins eftir í tíman sko, bara til þess að átta sig á bara því höfna hvernig bara svona hvernig þetta samkomulag var og hvaða þýðingu það hafði. Við erum auðvitað hér að takast á við langtíma kjarasamninga sem voru gerir 2024 í svona þeirri vona að ef að launafólk myndi undirgangast lág launahækkanir þá færu verðbólga og vextir niður. Vaffer hafði sínum tíma miklar athugasemdir við þetta forsendu ákvæði, taldið allt og veikt og markið sett allt og hátt og þetta var til þess að forveru minn gekk út úr Karphúsinu og klauf sér inn frá breiðfylkingunni, það var ágreiningur þetta forsendu ákvæði. Þannig að þegar það síðan springur, þrátt fyrir að við höfum talið það að vera gríðarlega veikt og þá er það svona umhugsunar efni. Þegar við í Vaffer undirritum þessa kjarasamninga 2024, þá gerum við það í skugga hótunar og verkbann. Þannig að það er svona mikil harka sem

0: stóra hópa fólksinna nokka félaga sem að hafa hreinlega lækkað í launum og gildistíma þessar kjarasamninga.
1: Þá ertu að tala með í raunlaun?
0: Já, launahækkanir þeirra hafa verið lægri en verðbólga. Og það sem var við að leggja fyrir okkur var að taka áhættuna á að sú þróun myndi halda áfram. Þannig allan tíman með að við erum að reyna semja viðbrögð við þessum kjarasamningum, þá eru við að reyna að tryggja það að sú þróun halda ekki áfram, en að koma í veg fyrir það. En líka að reyna að búa til einhverja varnir sem líka dreifa svona áhættuna af þessu ótrygga efnahagsástandi. Því launafólk er búið að bera áhættuna eitt. Þannig að þetta er svona forsendurnar sem við förum með inn í þetta og svo auðvitað bara voru við fram á síðustu stundu að ganga frá samkomulagi fyrir okkar fólk, út frá okkar hagsmunum. Og það er kannski ágætt að vita það að klukkan 15.57 þá stóðu við með uppsagnarbréfin í höndunum sko. Og það er 15.59 sem þetta samkomulagi er handsalað. Mm.
1: Það er hérna þú nefndir að þið hafi gert þetta í samfloti við fagfjölögin og svo 11F. Og þá spyrir maður sem áhorfandi býtu að hverju gerðu þetta ekki líka í samflotið við breiðfylkinguna?
0: Sko það voru náttúrulega búinir að vera fundir á vettvangi alþýðusambandsins þar sem að þessir hópar rættu saman og það var snemma ljóst að við varum með mjög ólíka nálgun. Þau voru bara með annað hagsmunamat, gáfu frekar snemma út að þau teldu ekki koma til álita að segja upp kjarasamningum, vildu ekki gera kröfur á atvinnurekendur og höfðu bara sínar ástæður fyrir því. Við vildum gera kröfur en það teljum við að við sjáum við bara að fyrirtækjunum gengur ágætlega og launafólk hefur verið að taka á sig mjög þungar byrðar. Þannig að við vildum bara fara fram að einhverja leiðréttingar inn í þess að hópa eða í öllu fall einhverja tryggingar fyrir að þetta er ekki bara sami dýllin aftur. Við vorum ekki tilbúin til að gera það nákvæmlega sama á síðast og vonast eftir annari niðurstöðu.
1: Það ljópið þetta mikil og fór ekki fram hjá neinum, mikil heift í þetta allt saman í síðustu viku. Sólveig Anna Jónsdóttir hjá Eflingu og raunar Vilhjálmur Birgisson að sínu leiti líka segja að þetta hafi allt saman verið eitthvað konar leikrit til að skera þig niður úr snörunni, bjarga andlitinu og hérna en að þú hafir ekki fengið, já fengið bara nákvæmlega ekki neitt út úr því sem þau vilja kalla sjónarspil.
0: Já, náttúrulega bara frálegt að halda þessu fram, sko, ég er í samningum fyrir mitt félag og á að fá rétt til þess að gera það án afskipta frá þeim. Þau ákvæðu þriðjudaginn, þau hefðu nóg í hendi til þess að skrifa undir samkomulag og þegar þau gera það, þá sitjum við með fulltrúum úr forsætisráðuneytinu niður í karphúsi og erum að fara yfir útreikninga á vaxtabótaaukanum. Við erum þá að reyna að leggja mat á það hvort að þessi aðgerð, þessi tillaga geti orðið til þess að liðka fyrir í samningaviðræðum okkar við Samtök atvinnulífsins. Þar að segja hvort að hún dugi gagnvart þessum áhyggjum sem við höfum af stórum hópum, ekki síst barnafólks innan okkar að sem hafa tekið á sig mikið högg. Og þar skipta útfærslur mjög miklu máli. Þess að við vitum það að vaxtabætur og barnabætur hafi gegnum tíðina verið tekjutengdar mjög mikið, alveg upp að því marki sko engin fullvinnandi á rétt á fullum barnabótum, af því að þá ertu komin byrjað að tekið skerðast og henni við vildum bara vita nákvæmlega hvernig þessi vaxtabóta auki ætti að líta út og hvort hann myndi mæta okkar hópum. Við vorum líka fram á síðustu stundu að semja það að lækka verðbólgu viðmiðin í vaxtaaukanum og að fá örlítið meiri peninga inn í hann á fyrir stigum heldur en upphæðlega gert ráð fyrir. Þetta liggur bara fyrir á pappírum, það er búið að dreifa báðum útgáfum og fólk getur bara kynnt sér það. Enn fremur þá voru við bara ekki búin að ljúka okkar samtali við Samtök atvinnulífsins. Þau höfðu ekki svona verið mjög tilkipilegi lausna með að samtal okkar mati. Á mánudaginn kemur frá þeim tillaga sem að við töldum ekki fullnægjandi og á þriðjudaginn erum við bara á upphaf stigum í viðræðum það hvort að við getum nálgast hvert annað forsendu ákvæði. Og við vorum komin á rekspöl þegar þessi undirritun á sér stað hérna seint kvöld á þriðjudaginn og það er svo sem engin launung að það dróa úr samningsvilja að saka hvort okkur. Og ég velti í stundu fyrir mér svona eftir á hvort að það hefði kannski bara verið hlut af leiknum sko. Þetta setti okkur bara í aðeins erfiðar stöðu og við náðum í rauninni engu merkinga bara samtali við Samtök atvinnulífsins fyrir eftir hádegi á fimmtudag. Þá heimsóttum við aftur þessar hugmyndir forsendu ákvæði. Okkar upphæðlegu tillögur lutu að því að hafa talsvist fyrra árinu en þarna vorum við komið með varnir líka í gegnum vaxtabótaaukann og semjum síðan þetta forsendu ákvæði sem að fyrir okkur var mikilvægt að því að það býr til eitthvert viðmið verðbólguna.

0: það býr til viðmið sem að við þurfum að róa að frekar heldur en að við bara stiktum samning og sjáum hvað gerist en ég hef alveg skilning og hinni leiðinni líka sko. Mér hefst þetta, þetta er bara ólík nálgun og sama viðfangsefnið og þetta var nálguna sem við töldum vera rétta
1: Þetta gæti virkað fyrir þann sem stendur utan við þetta og horfir á þetta spilast út allsaman að þetta snúist kannski ekki fyrst og fremst hvað í rauninni næst fram í samningum heldur hvernig þetta virkar annars vegar höfum við breiðfylkinguna sem fyrir alla muni vill ekki að þetta virki sem svo að þið hafi fengið eitthvað meira en þeir og að sínu leiti svo fyrir þig og ykkur að þessi auka getum við kallað það auka effort eða það sem þið lögðuð í þetta umfram breiðfylkinguna og svona virkaði allt vera að fara í skrúfuna hér nokkrum dögum eftir að breiðfylkingi semur að þið verðið að geta sýnt ykkar fólki fram á að þetta hafi verið til einhvers að taka aðra afstöðu heldur en breiðfylkingin þetta málið? Snýst þetta kannski að einhverju leiti það hvernig þetta virkar? Að þinni hálfu fyrir þína félagsmenn og fyrir breiðfylkinguna sömuleiðs?
0: Ég sko, við erum ekki neitt samkeppnaði metingi við félag okkar en verkalsreyfingarinnar og ég held að það sé ekki gott fyrir okkar fólk. Það kom mér aðeins og óvart og ég held að kannski líka að sé mikilvægt að skilja að alla jafna þegar að vera að semja með eitthvað svona viðbragð að þá ef að við hefðu náð einhverjum betri árangri heiti geti í okkar samkomulagi vessa þá hefði það speglast yfir á hinn hópin líka. Þannig að það hefði gagnast þeirra félagsfólki rétt eins og okkar félagsfólki. Það lá fyrir á fimmtudag möguleikar á því að hérna að taka það besta úr báðum leiðum, þar sé að úr styttingunni þeirra og forsendu ákvæðinu okkar og búa það til

0: en auðvitað bara meta allir hlutina á sinn hátt og það fór ekkit fram hjá mér að formaður Eflingar var búin að fara í fjölmiðla daginn áður og segja að við varum að klassa á vegg og það var ekki eins og þetta það leiðilegt eða hérna eða slæmt. Við vorum auðvitað alls ekki að klassa á vegg, ég var að vinna vinnuna mína. Veist, ég formaður vaffer, ég á að semja út frá hagsmunu míns félagsfólks. Ég skil alveg aðrir vilji kannski semja út frá hagsmunu þeirra eða eftir því sem að þeim finnst rétt, en við semjum út frá okkur. Við vorum með okkar stjórn algjörlega innróma, við vorum með trúnaðarráð okkur gríðarlega kröftugt og samstiga og búin að undirbúa þetta vel í samstarfi við fagfélögin. Og auðvitað notu við hverja einustu mínútu til þess að reyna að landa bestu niðurstöðunni fyrir okkar fólk. Hún lá ekki fyrir á þriðjudaginn, hún varð betri á fimmtudaginn og við náðum besta mögulega árangur í klukkan 15.59 á fimmtudag.
1: Sólveig Anna heldur því fram líka að forsætisráðherra hafi beinlínis sagt ósatt til komu þessa, hvað hétir þetta, vaxtabóta auka. Til þess að þetta líti betur út fyrir þig. Hvað hefur það að segja?
0: Ég vil bara segja það að Sólveig Anna Jónsdóttir virðist að vera með mig algjörlega heilanum. Ég ekki með hana heilanum. Ég að sinna mínu starfi, gagnvart mínu félagi og þetta sem að stundum einhvern veginn svona útmála sem deilur okkar í milli algjör einstefnu gata. Og ég fæ stundum á tilfinninguna að hugmyndin sé bara að reyna að henda eins mikill drullu á mig og mögulegt og vona eitthvað festist og það þreytandi. Ég svara alla jafna ekki nema þegar að vera að fara með rangfæstlur og, hérna, og hafa upp einhvern róg mig, mín störf, mitt félag. Stundum þurfti að verja félagið gagnvart svona yfirgengilegum afskiptum. Ég mun gera það áfram en ég ætla ekki að vera að eyða mörgum orðum í einhverja svona, einhverja svona yfirlýsingar. Við vorum að vinna okkar starf.
1: Af hverju er hún með því á heilan?
0: Þú voru að spyrja hana því.
1: Það hérna sko hefur skilning á því að fólk kannski eins og komið að þessu aftur svona utanfrá sem horfir inn segir sem svo að býtu hvernig er með þetta fólk eiginlega þannig verkalýðshreyfingunni, getur það ekki tala saman, getur það ekki komið sameiginlega framgagvart hérna atvinnuveitendum og viðsemjendum ríkisstjórn, þarf það endilega eða öllu þessu púðri í deilurnar innbyrðis.
0: Sko, ég hef mjög mikið skilning á því að þetta er auðvitað bara hræðilegt að þetta skuli koma svona fram. En mér langar líka að segja, sko, átök hafa svona í gegnum tíðina verið frekar innbyggð í verkalýðshreyfinguna. Það eru auðvitað verið að takast á hagsmuni og leiðir og það eru persónur og leikendur sem geta haft áhrif og þrátt fyrir það hefur þessi hreyfing náð gríðarlega góðum og miklum árangri. Margt fungerar ekki innan alþýðusambandsins út af þessu en það er mjög margt sem fungerar mjög vel. Ég leiði til dæmis efnaðs og skattanefnd alþýðusambandsins, þar er raunin gríðarlega góð vinna, þar er hægt að eiga bara mjög yfirvegar og eðlilegar samræður allt frá bara seðlabankanum til evru eða hvað það er sem að skipta launafólk máli. Þetta samstarf sem við eigum við fagfélögin, það einkennist af miklu trausti og virðingu og skilningi og þar erum við komið með mjög stóra blokk sem er kröftu og mun koma samhendin í næstu kjarasamninga. Þannig að það er þrátt fyrir að þetta spilist svona út hérna, í fjölmiðlum, þá er líka gríðarlega mikil samvinna og mikil vinna sem að við vinnum ekki eingöngu að bæta kjör okkar félagsfólks heldur líka bara í hagsmunagæslu fyrir almenningi í landinu. Og þar gerum við margt mjög vel.
1: Þetta kefum manni stundu fyrir þannig fyrir sjónir að svona ef maður horfir yfir einhverja áratugi eins og maður getur gert á mínum aldri að alþýðusambandið skipti miklu minna máli í hérna kjaradeilum í því sem þið eruð að fást við núna heldur en það gerði að þessi félög vil ekki kalla það kannski endilega þannig að þau leikir lausum hala heldur að þið séu miklu meira bara hvert fyrir sjálft sig og lúti ekki lengur eða alþýðusambandið hafi ekki lengur þá forustu fyrir verkalýðshreyfingunni eins og það hafði.
0: Ég held að það hafi verið allur gangur á þessu gegnum söguna en alþýðusambandið fer fyrir okkur í sameiginlegu málum. Það fer fyrir okkur í sameiginlegu málum gagnvart ríkisstjórninni og í sameiginlegu málum gagnvart samtökum atvinnulífsins. En þegar kemur að kjara samningunum þá heldur hvert og eitt félag á sínu umboði. Og stundum saminast þau og stundum ekki. Breiðfylkingin gerði það síðast, var endur talsvægt breiðari þegar Vaffer var þar inni og ekki svo breið þegar Vaffer fór út. Og nú eru við saman Vaffer líf og fagfélögin og það að sé einhvers konar tvær blokkir sem var samt í sikkur lagi síðast og muni kannski gera það aftur næst. Það er bara

0: frekar eðlilegt sko, það ekkit óeðlilegt og getur þess vegna bara skila betri niðurstöðu heldur en að reyna að miðstýra þessu.
1: Nú alþýðu sambandsþing miðja vikuna sem að byrja, það verður nú ekki mikil friðarsamkoma eða hvað?
0: Sko, stór hluti af okkur sem störum innan alþýðu sambandsins gerum það bara vel og virðingu og eftir lýðræðislega leikareglum sko. Það á auðvitað kjósa nýjan forseta, þannig að það verða hérna Það verður forsetakostning og auðvitað menn það setja mark á samkomuna. Það eru einhverja lagabreytingar sem liggja fyrir sem að fólki finnst það sem eru skipta skoðanir. En ég hef ekki heyrt neinn ágreining upp á borðum um þau svona efnismál sem að við erum að setja á oddin og þessu þingi. Við erum að fara að fjallum framtíð vinnu og verkalýðsmála og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við náum að halda svolítið sterkum fókus á efnisatriðunum og málefnunum því að það eru þau sem skipta félagsfólk máli.
1: Svo við nefnum nú aftur til sögunar, ég ætla nú ekki að þreita það ómikið með því, en við nefnum Sólveig Jónsdóttir aftur til sögunar. Hún hérna hefur gefið undir fótinn með það og beinlinni sagt það að það getur vel farið svo alþýðusambandi klofni og að Efling segir sig frá alþýðusambandinu. Heldur að það sé líklegt og hvaða áhrif myndi það hafa?
0: Sko, það náttúrulega bara ákvörðun sem félagsfólk Eflingar þarf að taka. Slíkt þarf að fara í gegnum svona allsherjar atkvæðagreiðslu í félagi og tveir þriðju þurfa að samþykkja það. Svona umræður kom alltaf upp reglulega. Það hefur oft verið talað að Vaffer vilji ganga út úr ASÍ að því að sambandi eða sérst félagi leggur mjög mikla fjármunni þarna inn og stundum finnst okkur við ekki fá nægilega áheyrn eða eitthvað slíkt. En mér finnst þið mikils að vinna að félög bara haldi sig þarna inn. Þetta gríðarlega mikilvægur vettvangur. Skipt miklu máli gegnum söguna en ef að þau meta sem svo að þeirra hagsmunum að félagsfólk Eflingar metur sem svo að þeirra hagsmunum sé betra borgi þarna fyrir utan þá það bara ákvörðun sem þau þurfa að taka og lífið heldur áfram sko.
1: Halla Gunnarsdóttir þakkaði kærlega fyrir komuna.
0: Takk sem leiðis.
1: Við höfum runnið sprengisandinn á enda þennan sunnudaginn. Ívar Halldórsson stýrði tæknipartunum eins og venjulega. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta og við heyrumst aftur eftir viku.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölunum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni. Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevennir MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevennir.
1: Ekki missa af friðarástefnu höfða friðarseturs í Hörpu 12. oktober. Skráning stendur yfir á friðarsetur.is. Stopp. Verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmönnum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar í dag klukkan 3. Vá, Landvend og NASF. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar. Hamborgarabúlla Tómasar. Heklureitur, komið og skoði sýningaríbúðir á bestastaði miðborginni milli 13 og 14 í dag. Heklureitur.is.
2: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavals.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í dag. Sjáðu þig, legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
7: Formaður Vaffer segir Sólvögu Önnu Jónsdóttur formann Eflinga vera með sig á heilanum. Formaður Starfsgreinasambandsins hefur áhyggjur af stöðunni innan ASÍ. Þver öfugar áherslur eru í samgöngu áætlun hvað var að framlög til sjóvarna miðað við mat veðurstofuna segir þingmaður Framsóknar. Sjókvíaeldi á Seyðisfirði verður mótmælt fyrir austan og á Austurvelli í dag. Lögmaður telur mikla annmarka á leyfisveitingum. Manchester City mæti til leiks í fyrsta sinn í dag eftir dóm, mikil eftirvæntinga fyrir leik liðsins gegn Liverpool. Gular viðvaranir í kvöld á Suðurlandi og Faxaflóa en lengst af hægur vindur og bjartviðri á Norðurlandi. Komið í sæl, það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Formaður Vaffer segir að Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar sé með sig á heilanum. Halla Gunnarsdóttir og Vilhjálmur Birgisson formaður Starfskunnarsambandsins voru á Sprengisandi í morgun þar sem Vilhjálmur fór meðal annars yfir atburðar á sína í vikunni þegar að kjarasamninga voru framlengdir. Bæði Vilhjálmur og Sólveig Anna formaður Eflingar gaggrindu framgöngu Höllu Gunnarsdóttur formann Vaffer harlega og kallaði Vilhjálmur atburðar á sína leikrit. Hanna hafi þó þurft að útskýra fyrir félagsmönnum en hún hafi ekki þýtt betri niðurstöðu fyrir Vaffer.
8: Og ég meiri segja fullir það að þetta verri niðurstaða því að þetta niðurstaða varandi forsetu ákvæðið það mun að sko að mínum dómi bara ekki virkjast þau mun ekki fá styttingu
7: Þá segir Vilhjálmur að forsætisráðherra hafi ekki sagt allan sannleikan að búið hefði verið að kynna ákvæði vaxtabótaauka sem formaður VR hefur fullyrt að hafi átt eftir að útfæra þegar breiðfylkingin skrifaði undir framlengingu samninga.
8: Þetta það alltaf þannig og ég skil alveg forsætisráðherra og ég skil líka samtök atvinnulífsins og annað. Þegar að forystumenn í verkalýðshreyfingunni eru kannski búin að mála sig dálítið út í hátt með hástertum yfirlýsingum, þá þarf oft einhvern veginn að hjálpa fólki út úr þeim ógöngu sem það komið í. Og ég held að það hafi verið gert þarna og ég held að það hafi verið gert bara nokkuð snirtilega.
7: Fertugast á 7. þing Alþýðusambandsins verður sett í vikunni, en formaður Eflingar skrifaði pistil á Facebook að hún teldi að formaður VR ætlaði að sölsa undir sig sambandið.
9: Hvernig verður andrúmsloftið þar? Klofnar sambandið?
8: Ég hef áhyggjur af stöðunni. Ég ætla bara að segja það alveg nákvæmlega. Ég hef áhyggjur af Alþýðusambandinu sem mjög mikilvægt.
7: Halla Gunnarsdóttir var einnig gestur á Sprengisandi og hún segir fráleitt að halda því fram að VR hafi ekki fengið neitt út úr því sem Vilhjálmur og Sólveig hafa kallað sjónarspil. Þá svaraði hún gagnrýni Sólveig og Rönnu á sín störf.
10: Ég vil bara segja það að Sólveig Anna Jónsdóttir virðist að vera með mig algjörlega heilanum. Ég ekki með hana heilanum. Ég að sinna mínu starfi, gagnvart mínu félagi og þetta sem að stundum einhvern veginn svona útmála sem deilur okkar í milli algjör einstefnu gata. Og ég fæ stundum á tilfinninguna að hugmyndin sé bara að reyna að henda eins mikill drullu á mig og mögulegt og vona eitthvað festist og það þreytandi. Ég svara alla jafna ekki nema þegar að vera að fara með rangfærslur og, og hafa upp einhvern róg mig, mín störf, mitt félag. Stundum þurft að verja félagið gagnvart svona yfirgengilegum afskiptum. Ég mun gera það áfram en ég ætla ekki að vera að eyða mörgum orðum í einhverja svona einhverja svona yfirlýsingar.
7: Já, sagði Halla Gunnarsdóttir formaði VR á Sprengisandi í morgun en þar áður heyrðu við Vilhjálmi Birgissyni formaði starfsgreinasambandsins. En þá að öðru. Þingmaður Framsóknarflokksinn segir að stjórnvöld megi ekki sofa á verðinum þegar kemur að sjóvörnum. Niðurskurður til málaflokksinn skjóti skökku við í ljósi hækkun sjáas og aukinni sjávarflóða hættu. Ísland sé á flæðaskeri stað. Tómas Arnar segir frá.
11: Samkvæmt nýrri samgönguáætlun sem gildir til 2040 gert ráð fyrir að ríkisframlög til sjóvarna lækki úr 181 milljón niður í 144 milljónir til ársins 2030. Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins vakti athygli á niðurskurðunum á Alþingi í vikunni. Í desember á síðasta ári birti Veðurstofa Íslands skýrslu mat á sjávarstöðuhækkun. Þar gert ráð fyrir því að sjávarflóða hætta muni aukast verulega hér á landi á næstu áratugum með hækkandi sjávarmáli. Þörfin fyrir sjóvarnir aukist til muna.
12: Þannig að í raun og verum að segja samgönguáætlun sýni þver öfuga áherslu með niðurskurði í stað þess að sýna þá sókn sem að málaflokkurinn þarf að halda. Við erum dóltið á flæðaskeri stödd að við þurfum fast land undir fótum í þessum málflokki eins og í öðrum náttúruváms.
11: Í desember varð mikið flóð við Víki í Mýrdal og gekk sjór til að mynda yfir þjóðveginn. Sveitastjóri Mýrdalshrepps lýsti þá aðgerðaleysi stjórnvalda og sagði að ekki yrði ráðist í sjóvarnir á svæðinu, myndi vegurinn að endingu fara í sundur. Halla segir ljóst að mikilvægum innviðum verði einnig stemt í hættu víða annars staðar ef ekki verður brugðist við.
12: Það eru fleiri bæjarfélög, hringin í kringum Ísland, ef svo má segja, sem hafa verið að finna fyrir auknum ágangi sjóvar og eru að kalla eftir því að stjórnvöld fjárfesti meira í vörnum sem að passa þá upp á bæði innviði og heimili. Víki Mýrdal, Suðnesjabær, Akranes, Akureyri, dæmi staði þar sem að þetta farið að hafa áhrif og vera raunverulegur áhættu þáttur.
11: Það sé komin tími til að fjárfesta í öflugari vörnum. Í raun séum landsbyggðarmála að ræða.
12: Við höfum lengi búið við skriðuföll og jarðskjálfta og snjóflóð og þar kortlagning og vöktun komin lengra og viðbrögð í fjárfestningu varnargarð og annað komin lengra en við megum ekki láta þessi samfélög einhvern veginn sitja eftir vegna þessarar nýja ógna sem við þurfum sannlega að ná betur utan.
11: Sagði Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins.
7: Hútar hafa varað flugfélög og farþega við því að nota flugvelli í Sádarabíu en að minnst á kosti 12 eru látin eftir árás á alþjóða flugvellin í Ríad, höfuborg Sádarabíu í gær. Talið að á 400 hafi særst en hútar eru taldir byrja ábyrð árásinni sem var gerð fyrirvaralaust og svo þriðja á Sádarabíska flugvelli í vikunni. Árásinni sögðu marka stigumöglun í átökum húta sem njóta stuðnings Írana og Sáda. Betur fór en á horðist þegar eldur kom upp í kerskála í álverinu í Straumsvíkum hátíðisbil í gær. Forstjóri Rio Tinto segir starfsmenn hafa brugðist hárrétt við en eldsupptök eru enn ókunn. Oddur Ævar.
13: Eldurinn kom upp 12:00 í hádeginu í gær en hann kviknaði í áltökubíl í kerskála álversins sem notaðir til að flytja fljótandi málm. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sendi 2 dælubíla á vettvang en rúlla varð áltökubílnum út úr skálanum svo slökkvilið ætti auðveldara með að komast að honum. Sunna Björg Helgadóttir, forstjóri álvers Rio Tinto, segir viðbrögð starfsfólks hafa verið til fyrirmyndar.
14: Koma auga á eldinn hafa strax samband við slökkvilið sem kemur fljótlega á svæðið. Bæði sem þetta kemur fyrst hópur frá slökkviliðinu og svo kemur bíllinn. Okkar starfsmenn fóru svona aðeins að vinna við eldinn en sá fljótt að þeir myndi ekki ráða við hann þannig að þeir fóru bara burtu og leitu slökkviliðinu um sín störf og það tókst bara ágætlega að ná eldinum niður innan LS tímarama.
13: Duft var notað en ekki vatn til slökkvistarfs.
14: Það ekki að nota vatn inn í kerskóla, mikil straumur og mikil rafmagn, þannig að við notum duft og þau styrjunum verður bara að færa tækið af eins frá til að væri auðvildar að slökkva í honum, en svo bara var hann dregin út úr skálun, þannig að þeir gotu færið að kæla hann betur og setja vatn á hann.
13: 14 starfsmenn voru á vakti í kerskálunum þegar eldurinn kom upp og segir Sunna enga hættu hafa skapast, enginn hafi slasast. Sunna segir ekki ljóst hvernig eldurinn kom upp.
14: Þess að ég segir fyrst og fremst, vildum við bara tryggja öryggi fólksins á svæðinu og hérna og rannsóknir raunum verið hafin en að rosnefnt að segja til hvað fór úrskeið þarna hjá okkur.
13: Segir Sunna Björg Helgadóttir, forstjóri Álvers Rio Tinto í Straumsvík.
7: Mótmæli gegn sjókvía eldi Kaldavíkur og Seyðisfirði fara fram samtímis þar og á Austurvelli í dag. Lögmaður segir stefna í fjölmennafundi enda mikið hitamál fyrir austan og telur hún mikla annmarka á leyfisveitingum. Elisabeth Inga.
15: Mótmælin hefjast klukkan 3 í báðum landshlutum. Breiður hópur náttúruverndarsamtaka standa að þeim en þeirra á meðal má nefna Landvernd, félög sem berjast fyrir villta laxastofninum á Íslandi og Vá félagum vernd fjarðar. Katrín Oddsdóttir, lögmaður ein þeirra sem stendur að mótmælinum.
16: Ég trúi því að það sé mjög mikilvæg stund í íslenskri náttúruverndarsögu akkurat núna og það sé ákaflega mikilvægt að við sjáum sem flesta á báðum stöðum til að reyna að sporna við því að það verði eitthvað nokkuð tíma sjókvíaldi á Seyðisfirði.
15: Hún segir verulega annmarka á leyfisveitingum.
16: Það hefur ekki áður gerst að við sjáum að veitt séu leyfi til sjókvíaldis á stað þar sem að svona afgerandi meirhluti heimamanna vill ekki sjá slíkt eldi. Það eru verulega annmarkar á þessum leyfisveitingum til ég sem lögfræðingur sem við höfum séð og þetta er búið að vera lengi í gangi og það er miklum ólíkindum að allir valdhafar sem sagt hafa fyrir kosningar að þeir vilji standa með heimamönnum og tryggja það að það verði ekki sett þarna sjókvældi gegn vilja þeirra telli sér núna algjörlega ráðalösa gegn þessu máli og við erum með fyrirtæki sem heitir Kaldvík sem verðist vera í einhvers konar dauðateygjum rekstrarlega sem fær þessi leyfi sem eru gríðarlega verðmæti og þetta lítur bara út fyrir að vera ein stór keðja mistaka og það verður að vinda ofan af þessu strax.
15: Katrín segir von á mikilli þáttöku í dag.
16: Já, ég veit að siðfræðingarnir ætla að vera með gjörning sín megin og honum verður vonandi varpað beint á skjá á Austurvelli að valkingur upp. Þannig að við lítum á Austurvallafundin sem samstöðu fund með siðfræðingum þannig að þau finna að þau verður ekki skilin eftir ein gagnvart þessu ofríki sem í málinu gegn þeim og ég vona bara að við getum sýnt líka stjórnvöldu fram á það að það verður að fara eftir lögum í landinu og það verður að rannsaka málfanga til að þau eru algjörlega í lægi en ekki veita leyfi þegar algjörlega ljóst er að það eru fjölmargar forsendur sem liggja fullkomlega órannsakaðar bak við leyfið.
15: Sagði Katrín Oddsdóttir.
7: Niðurstöðu þjóðarsamtal sem framtíð íslensk samfélags verða kynntar í Hörpu í dag. Ungt fólk leiddi umræðuna sem fóru fram víða land í gær og forseti landsamtaka íslenskra stúdenta segir þáttengjendur vilja fleiri slík samtöl. Rafn Ágúst Ragnarsson.
17: Fólk kom saman á 23 stöðum land allt í gær til að skiptast á skoðunum undir yfirskriftinni Tölum saman. Verkefninu var ítt úr vör af Höllu Tómasdóttur forseta Íslands. Stúdentahreyfingin stóð fyrir umræðum á ensku í Háskóla Íslands. Lísa Margrét Gunnarsdóttir, forseti landssamtaka íslenska stúdenta, segir ólíkan bakgrunn þáttakenda sannarlega ekki hafa staðið samtalinu fyrir þrifum.
16: við erum auðvitað að gera þetta í fyrsta sinn, þannig við vissum ekki alveg hvað myndi koma út úr þessu, en þetta var eiginlega bara mögnuð stund að sjá fólk á öllum aldri. Það voru að minnstakosti 8 eða 9 mismunandi þjóðerni hjá okkur, og það sem við tókum eftir var að þegar við vorum að ræða þessi stóru mál sem brunnu á þáttakendum eins og gervigreind, menntun og bara samfélaginu, þá skipti einhver máli hvaðan fólk kom.
17: Umræðurnar hafi sömuleiðis verið með öðrum hætti en fólk eigi að venjast á samfélagsmiðlu.
16: Það sem við tókum eftir í þessu samtali í ein persóna, það er þegar fólk situr saman og horfist í augu að þá verður samtali miklu uppbyggilegra. Þannig að niðurstaðan sko einnæra er að við viljum gera þetta aftur og kannski reglulega.
17: Segir Lísa Margrét Gunnarsdóttir, forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta.
7: Og þá er komið að íþróttum og hingað er Valur Páll mættur, ýmislegt sem gekk á í bestu deild karla í gær og Káringar komni langt með að tryggja sér annarsæti.
18: Já, unnu framara sem í þessum leik sem að það sem annarsæti var eiginlega bara undir þessi tvö lið sem eru næst á eftir Víkingum sem náttúrulega búin að tryggja sér titilinn. Það voru 20 milljóna undir í gær. Það munar að ná þessu öðru sæti, byrjar þá seinna í Evrópukeppninni á næsta ári og færi þessum 20 milljóna meira heldur en hitt liðið allavega öruglega.
7: Ágætis búbót.
18: Já, það er það. Káringar unnu 2-1 í Úlfarsdalnum í gær. Ég held að sé alveg óhætt að segja að Sigurinn hafi ekki beint verið verðskuldaður. Fram var eiginlega miklu betri aðalinn allan leikinn. Þeir Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, og Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, voru sammála það eftir leik.
19: Þetta var flottir fótboltaleikur og hérna, nógu gerist í hún, mikil barátta og hérna hraði og gríðarlega ánægð með mína menn. Við vorum miklu betri í leiknum, örmulega sénsum til að gera mörk og gríðarlega ósangjörn úrslit, en einhver síður þá var ég sáttið mína menn heilöðu sem fram voru hlupu mikið. Þessi er svona kannski, þetta er sá leikur sem Kári hefur þurfti að vera minns með boltan í deildinni sumar og koma sjaldan inn í vítið nokkar og þannig að hérna, ógeislega súrt að fá ekki meira eða fá ekki neitt eða fá ekki dúttur. Við fengum 0 stig.
17: Óskar, stígin þrjú fór í Vesturbæinn, en hvernig er framstaðan?
20: Hún var ekki góð, fótboltalega séð, karakterslega séð frábær og veist hvað á maður að segja núna. Veist, við erum komin með 50 stig, við erum með 4 stig og forustu á fram í öðru sætinu. Þú veist að það er rosalega erfitt að vera með svipuna á leikmönunum mínum. Þú veist, þó að þessi frammistaða hafi ekki verið góð, þú veist, við náðum bara, þú veist, við byrjuðum einhvern veginn skakkir og náðum aldrei takti og stundum er það bara þannig.
7: Já, þannig heyrðu við Óskari Hrafni Þorvaldssyni þjálfara KR og þar áður í Rúnari Kristinssyni þjálfara Fram, en Eyjamenn þeir féllu niður í lengjudeildinni í gær og það verður hörð bara átt að Akureyra liðana hvort þeirra fylgið þeim niður.
18: Akkurat, bara leiðlegt fyrir Eyjamenn, þeir töpuðu fyrir Þór á Akureyri í gær og þar með staðfesta þeir eru fallnir. Mikilvæg þrjú stig fyrir Þórsara í þeim leik, en Káa vann á sama tíma 3-0 sigur á Stjörnunni í Garðabænum. FH hérna rúllaði yfir Valsara á Hlíðarenda, endaði reyndar 5-3, hann hefði getað farin á 8-1. FH-ingar miklu betri þar. Það því er að FH-ingar eru öryggir og eins og segir, þetta eru Akureyra liðin 2 sem er að berjast það að halda sæti sínu deildinni. Káa er með 26 stig í öryggisæti, Þór með 24, tveimur stigum eftir þeim í efra fallsætinu. Tveir leikir eftir og verður mjög áhugavert að fylgjast með þeirra baráttu það hvort Akureyra liði fylgir EM-unum niður í lengjudeildina.
7: Brekkan á móti Þorpinu ekki í fyrsta sinn og í dag þá eru hins vegar kannski flestra augu á Englandi. Manchester City mætir í fyrsta sinn til leiks eftir dóminn og engin smá leikur framöndan.
18: Nei, einmitt, bara menn spenntir að sjá hvernig City liði mætir til leiks. Þeir hafa alltaf verið frábærir í deildinni hingað til, eru með fullt úr stiga á toppi deildarinnar, fara á Anfield og mæta Liverpool og ég þykist nú vita það að það verður baulað, það verða einhverjir borðar í stúkunni og það verður aðeins skotið á City menn. Meiðsli hjá leiðbúliðinu hins vegar, Alexander Isak og Cody Gakpo eru ekki með, svo eru einhverja sögur að bæði Alexis McAllister og Dominic Soboslai séu meittir einnig, vitum það ekki ennþá alveg strax, en hvað sem verður, þá verður þetta áhugaverður og skemmtilegu leikur. Hann er klukkan 3:30 í dag, verður í beinni á Sýn Sport. Á undan því eru tveir leikir, Crystal Palace mætir Nottingham Forest og Hull mætir Everton, þeir leikir klukkan 1 líka í beinni hjá okkur. Svo í kvöld er líka best til kalla Vingur Reykjavík mætir Ía í vikinni klukkan kortir yfir sjö og sama tíma mætir Breiðablik Keflavík þannig að það að vera í sportinu í dag
7: Svo sannlega líkt og vannarlega kæra þakkir Valur Páll en þá færum okkur yfir í veðrið en gular viðvaranir vegna suðaustan storms taka gildi á Suðurlandi klukkan níu og á Faxaflóa klukkan tíu í kvöld búast má við 18 til 23 metrum á sekundu þar sem vindkviður geta farið upp í 35 metra undir Eyjafjöllum á Kjalarnesi og undir Hafnarfjalli en á vef viðurstofunar tekið fram að sé að ræða varasamt ferðaveður En veður horfur á landinu, hægvaxandi suðaustanátt og sumstaðardáli til væta en lengst af hægu vindur og bjartviðri á Norðurlandi hitti víða 5 til 10 stiga deginum Snýst í sunna 5 til 13 á morgun með skúrum, suðaustan og austan 8 til 15 og rigning á norður og austurlandu um morgunin en lægir og styttir upp þar um hádegi og veður horfur á höfuborgarsvæðinu, suðaustan 8 til 13 metrar en austan 13 til 20 og rigning í kvöld og fyrir að rigna seint í kvöld Og veður horfur á landinu næstu daga, suðlag 8 og allvíða skúrir, snýst í vaxandi norðan 8 á miðvikudag með talsverðri úrkomu, líkur á stormi og snjókomu norðurlands kvöldi, dregur síðan úr vindi og úrkomu. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem afir degi. Formaður Vaffer segir Sólveig Önnu Jónsdóttur formann Eflingar vera með sig á heilanum. Formaður starfsgreinasambandsins hefur áhyggjur af stöðun innan ASI. Þveru öfur var áherslur í samgönguáætlun hvað varða framlög til sjóvarna miðað við mat veðurstofuna segir þingmaður framsóknar. Sjókvía eldi og seyðisfyrði verður mótmælt fyrir austan og austur velli í dag lögmaður til mikla annmarka og leyfisveitingum. Manchester City mæti til leiks í fyrsta sinn í dag eftir dóm og mikil eftirvæntingi fyrir leikliðsins gegn Liverpool. Og þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 3. Þangað til verði sæl.

0: Hæ, Hvati heilsar með tónlistasögur og topplög sunnudaginn 11. oktober og við byrjum á því að leita ártalið.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári stóð verkfall grunnskólakennara í 39 daga og var það þá það lengsta í íslenskri skólasögu.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem samkeppniseftirliti dæmdi fjögur íslensk olíufélög til harra sekta í lok oktober.
2: Þriðja vísbending.
0: Já, og þetta ár, 1. nóvember, hófst eldgos í Grímsvötnum. Lögin frá árinu með Brian McFadden og svo það sögulegt samstarf íslenskra hljómsveita. Fylgstu með?
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni.
2: Með hvaða?
3: Þetta bylgja.
2: Hringdu núna. Síminn 567-1111.
0: Fyrra lagið frá árinu flutt á hljómsveitunum. Á móti sól og sóldögg lagið gerði Valgeir Guðjónsson við ljóð Jóhannesar úr Kötlum. Lagið heitir Uppboðiða, viltu í nefið. Já, hljómsveitinnar á móti sól og sóldögg saman. Frá hvað ári?

0: Brian McFadden á bylgjunni. Wake up, you might be dreaming. Wake up, you might be dreaming now. Æðislegt lag sem heitir Real to Me og það sem er raunveruleikinn í dag, krakka mínir, það er það að við erum komin inn í október, 11. október, kvati hér til klukkan 4, sunnudagsútgáfa helgarinnar og já, gul viðvörun tekur gildi á Suðurlandi í kvöld um níuleitið, suðaustan 18 til 23 metrar á sekundu og vindkviður verða alveg yfir 35 metrana, til dæmis undir Eyjafjöllum segir inn á veður.is og þetta köllum við varasamt ferðaveður. En velkominu borð, við erum að sjálfsögða veltaði fyrir okkur frá hvaða árið þessi fyrstu tvö lög eru.
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata Manstu hvaða ár þetta var?
0: Takk fyrir það, Jói minn, hvaða ár erum við að tala um? Já, þetta allavega var lagið með honum Brian McFadden sem gaf út sína fyrstu plötu á þessu ári. Hún heitir Iris Sun og lagið Real to Me var fyrsta smáskífa plötunar. Það kom út í byrjun september á árinu sem ég að spyrja í dag, írskur tónlistamaður. Þetta var líka fyrsta topplag Brian McFadden's sem náði í efsta sæti vinsaldalista í Danmörku, Norri, Bretlandi og á heimaslóðum hans á Írlandinu góða.
1: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári stóð verkfall grunnskólakennara í 39 daga og var það lengsta í íslenskri skólasögu, það hófst 20. september.
1: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem ein stærsta fréttin var verð samráð olíufélaga á Íslandi. Það var eitthvað að tala hugsanlegt verð samráð hjá Ölgerðinni núna fyrir helgina. Samkeppniseftirliti dæmdi á þessu ári fjögur íslensk olíufélög til hárra sekta í lok október. Ölgerðin segir að vísu að þetta sé ekkit hæft í þessu en það var allan voru húsleitir þarna fyrir helgi. Og svo já.
1: Þriðja vísbending.
0: Fyrra, Og þetta ár hófst eldgos einmitt í Grímsvötnum klukkan 10 að kvöldi þann 1. nóvember. Svo var það fyrra lagið. Það var flutt af tveimur hljómsveitum. Vina sveitirnar á móti sól og sóldök flutti nefnilega íslenska lagið frá þessu ári sem við erum að rifja upp. Lagið kom út á plötunni 12 íslensk topplög þar sem strákandir á móti sólinni gerðu eigin ábreiður af þekktum íslenskum dægurlögum. Platan mokseldist og lagið kom einnig út á sumarsaplutinni Svona er sumarið og svo kemur ártalið, ég má ekki segja það, það stendur í sögu hérna og Eiður Arnarsson sem var útgáfustjóri íslenskra tónlistar hjá Skífunni sagði á þessum tíma við, var ekki Mokkanjú, tilurð plötunar tvöföldu eins og segir hérna í þessari gömlu frétt, ég hefði þurft að sleppa of miklu af frambærilegri tónlist ef ég hefði haft þetta bara einnig plötu.
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 5, 6, 7, 11, 11.
0: Hæ, þetta er Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Sveinvertu, Bragi heiti ég.
0: Blessaður Bragi.
2: Sveinvertu, heyrðu, þetta er 2004.
0: Þú hljómar alveg mjög viss.
2: Já, þetta er árið sem að yngsta dóttir mín byrjaði í skólanum og hún byrjaði bara í verkfalli.
0: Já. Það er ástæðan fyrir að þú manst þetta svona vel, Bragi.
2: Já, akkurat.
0: Var þetta erfitt, hvað var þetta ekki, 39 dagar sem stelpan var í verkfalli þá?
2: Jú, neða þegar í rauninu verður að verða bara þetta sem kveikti strax á, bara bingo.
0: Já, þú kemur okkur bara vel af stað inn í sunnudaginn með þessu, Bragi, þetta er alveg hárrétt hjá þér, 2004 var árið.
2: Já, takk fyrir það, heyrðu, gaman að þessu.
0: Takk fyrir að hringja á hlusta.
2: Takk fyrir sem leis.
0: Bless.
1: Þetta er helgin með Kvata á bylgjunni. Hvaða ár var þetta?
0: Þetta var árið 2004 í ár. Hvaða íslenska hljónsveit gaf út plötu á þessu ári þá fyrstu frá árinu 1986, já, í heil 18 ár. Við rifjum upp stórskemmtilegt viðtal við söngvarann og framkvæmdastjóra sveitarinnar sem fór tónleikaförum landi þá. Við skoðum þetta betur í gömlu fréttinni hér á eftir.
1: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru NatraCare tíðavörur. NatraCare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af NatraCare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Sér þú að tugþúsundir
7: Íslendinga.
8: Já, fyrir ekki. Vissir þú að tugþúsundir Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Safahreinsun. Smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira ferskt. Meira næs.
10: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
13: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
15: Happy hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
16: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
17: Björt og brosandi

0: Eitt af bestu lögum bylgjunar í gegnum 40 ára söguna Blues Traveler og lagið Hook Þetta ekki alveg 40 ára gamall lag en þið skiljið hvað ég á við Hæ, hvað er hér, takk fyrir að vera með mér á sunnudegi Klukkuna vantar 20 mínútur í eitt og við erum að rifja upp árið 2004, 22 ár liðin og ég talaði hvaða íslenska hljómsveit gaf út plötu á þessu ári og þetta var fyrsta platan frá sveitin í heil 18 ár frá árinu 1986
1: Þá er það gamla fréttin hjá Kvata á bylginni
0: Já, ég með helgarblað Djeva frá laugardeginum 16. oktober 2004 stundum Yfirleitt erum við á deginum, en ástæðan fyrir því að ég ekki á deginu þarna ég rakst bara óvart á þetta, já, tilviljan eru ekki til í lífinu, segir einhverstaðar. Ég rakst á þetta viðtal við Björgvin heitinn Halldórsson, sem Jakob at djevaf.is, mér grunar einhvern veginn á stílum, þetta sé Jakob Bjarnar, sem nú einmitt hér með okkur á sunnudagsmorgnum, milli 9 og 10 á bylginni og auðvitað blaðamaður á vísinum okkar góða. En hér segir þessari frétt Brimkló á malbygguðum þjóðvegum. Já, Brimkló segir hérna eru að ræsa vélarnar með nýja plötu í fardeskinu og í viðtalinu fer Björgvin aðeins í sauman á country tónlistinu eða countryinu eins og hann kallaði það. Og svo vísar Jakob hérna, þess að held ég þetta sé Jakob Bjarnar, þetta svo persónulegu stíl hans. Hann vísar í símtal sem hann á í Björgvin á þessum tíma og

0: tíma, er ekki erfitt að ræsa vélarnar? Jú, já, við erum að spila mikið núna, spilum aðra hvora helgi og höfum verið í hljóðverinu. Þetta kemst upp í vana og svo vitnar hann í Egil Ólafsson. Egil sagði ykkur sinni og var nokkuð gott að erfiðast væri að komast upp úr sófanu. Leðu þú kemst upp úr honum og ert komin af stað, þá lifnar allt við. Og svo segir hann, sagði Björgun á þessum tíma og það nú helsti kvatinn, auk þess sem þetta nú atvinna margra okkar og ekki skemmir að vinna við það sem að þú hefur gaman að þetta síbreytilegt og skemmtilegt. Svo hefur verið að fara þarna í, korta sig alltaf í að gaman í rútunni og, og Björgun segir, stundum fljúga englarnir yfir vötnin, þögn og svona en það er svo margt sem eftir að ræða og sögunar óteljandi. Það er talað Hafnarfjörð sem Memphis Íslands í þessu viðtali en hérna ætla ég að grípa niður í því að við ætlum að heyra lag af þessari blötu sem að tengist þessu með Bjögga og Bó, nei Bjögga og, og Bubba sko. Og það segir hérna í þessu viðtali Björgvin ekki heldur búin að sjá heimildarmyndina Blindsker sem Bubba sem hann gefur út á þessu tíma. Við erum að tala árið 2004 sem sagt. En þar meðal annars tekið af henni lífsegu þrætu það þegar Bubbi söng í laginu Rækju Reggi, ég löggiltur hálfviti, hlusta á háella og brimkló. Og Bjöggi Halldórs sagði á þessum tíma, já viltu tala það, grant er hlustað, má heyra að Bubbi eru þetta fyrst og fremst að skjóta fólki sem var að hlusta okkur, þetta sama fólk var líka hlusta á hann. Breiður hópur. En allavega þá talað Bubba og Bólin og ýmislegt í laginu sem ætlum að rifja frá árinu 2004.
1: Gamla fréttin á bylgjunni.
0: Já, við rifjum upp erlent lag við íslenskan texta Björgvins heitins Halldórssonar. Skemmtilegir frasar og safni hans sungið Bólin og þá sem fíla Bubba. Lagið á plötu sem hljónstinn Brimkló gaf út árið 2004. Þetta er lagið Bólur.

0: Þetta gerði engin betur en Björgvin Halldórsson Stoltur að því Brimkló og læðir bólur inn við bein og hvernig hann beitir röddinu þannig gegnum nefið til þess að ná þessum með Elvis og Bó líka velgert Blessu sér minning Björgvins Halldórssonar Hæ, ég heiti Sigvatur, kallaðu hvaði þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni Nóg að gera í dag og Við skoðum alltaf bylgjulistan, sérstaklega vel hún Valdís var að komin á listan í síðustu viku í sæti nr. 17, hún fyrir upp eitt sæti í þessari viku með lagið Lose Myself. Það kemur áttir.
1: Þetta helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Þetta bylgjan. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, flísabúðina og veitingastaðin Ask. Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitað upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum efnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn

0: sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
2: Kexið frá Spar er best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
3: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostli sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar, Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arnei Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár Eiríkur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
7: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlend góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
8: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Ragnar Þór, ég hef sérstakann áhuga á hans skoðunum Þegar það ganga yfirleitt í berhöggi við mínar Það ekki þar með sett að mínar séu endilega réttar og það við erum með kvittari fyrir því Ef að einhver skoðar fjárfestingastefnun okkar Birkis þá erum við alveg einstaklega lagnir í því að breyta krónum í aura
14: Já, þetta svona, ég horf á okkur alla mótna og maður svona, hafa gaman að fara út í morgun og segja maður bara að fara á bylgina
12: Vaknaðu með okkur
15: Virka morgna frá 6.50 til 10
12: Bítið á bylgjunni
16: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
12: Björt og brosandi í 40 ár
17: Vinsælustu lög bylgjunar

0: Hæ, hvað er á bylgjunni? Þetta eru þeir Shabusi og Miles Smith lag sem þeir gerði í fyrra. Það heitir Blink Twice, klukkan er það. Ég vissi að hann myndi tala að syngja þarna aftur. Afsakað, jæja, góð regla að taka ekki fram í fyrir öðru fólki þegar þeir að tala nú eða syngja. Takk kjærlega fyrir að vera með mér. Þetta er hefðbund ævintýri sunnudags útgáfa helgarinnar og vinningalistin lengist og lengist og lengist og Það gott ráð í útvarpið að tala ekki of marga vinninga í einu, þá verður allt vitlaust. En fylgist þið með mér, við myndum að gera margt skemmtilegt í dag. Við skulum bara einbeita okkur að því sem á leiðinni, sem næsta mál og af því að klukkan að detta í eitt, þá veistu það að við förum í leikinn okkar hvað kemur næst. Ég ætla halda áfram að leika mér með gamlar og skemmtilegar íslenskar bíómyndir. Ef þú veist hvað vantar í brot úr kvikmyndinni Veggfóður hér eftir smástund, þá getur þú unniður inn 20.000 króna gjafabréf á veitingasta vikunar hér hjá okkur bylginni sem tapasparinn sem fagnar með 26 ára afmæli til lukku með það. Veitingastaður vikunar og sjóðheitt stemming og frábært úrval af ljúfeikum taparsettum fylgstu með þau förum í leikinn okkar hér eftir hvað kemur næst.
1: Helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Þetta bylgjan. Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
4: Eplureitur. Komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag. Eplureitur.is Frosin nautalund á 20% afslætti í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr.
5: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
6: Þau vildu frelsi. Þau tóku völdin.
7: Öll dýr eru jöfn.
6: En þegar svínin stjórna, breytast reglurnar. Animal Farm komin í bíó.
8: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
9: Ég veit.
10: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
11: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
12: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
13: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.

0: Sunnudagur 13.13 klukkan.
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
0: Já, þá ætlum við að fara í leikinn okkar sem snýstum að þú vitir hvað kemur næst í íslenskri kvikmynd og nú erum við að tala um myndina Veggfóður frá árinu 1992. Eftir Julius Kemp og Jóhann Sigmarsson, glæsilegur vinningur 20.000 króna gjafabréf frá Tapasbarnum sem er með 26 ára um þessar myndir og við gleymumst með þeim hér á bylgjunni því Tapasbarn er veitingastaður vikunar og í þessu atriði mér það Ingibjörg Stefánsdóttir og Baltasar, nei Steinn Ármann segi heitin og þau eru hérna að ræða eitthvað saman, þetta er stutt brot og ég segi bara, veistu hvað kemur næst, það er svolítið þekkt setning en þú kannski áttar ekki á samminginu, já, sjáum til, þetta er allavega þau Ármann, Steinn Ármann segi og Ingibjörg Stefánsdóttir úr myndinni Veggfóður frá árinu 1992.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni.
3: Hvað með þig?
2: Mig? Ég ekkert að reyna við þig.
0: Þessi rödd, sko, þetta ekki neitt klikk. Ég klifti þetta svona viljandi. Hann segir, ég ekki að reyna við þig. Og hún segir, ég ætla að segja það bara, hún að segja, ég. Og hvað segir Ingibjörg Stefánsdóttir svo? Hvað hétt karakterinn hann aftur undir aðskiptringjafli? Tökum þetta aftur.
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
3: Hvað með þig?
2: Mig? Ég ekkert að reyna við þig.
1: Hvað kemur næst? Hringdu núna, síminn 567-1111. Þetta Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
5: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
6: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.

0: than this með 10,000 Maniacs og faraður Spandau Ballet og Only When You Leave besta tónlistin á bylgjunni Við og við heiti nýja lagi frá Dyljá og Frikador það í 15. seti bylgjulistans við eru þetta smá en við erum í leiknum okkar hvað kemur næst 20 skall frá tapasbarnum sem 26 ára þessa mundir veitingastaður vikunar á bylgjunni ef þú veist hvað vantar í þetta atriði með Ingibjörgu Stefansdóttur sem lék Sól og Steini Ármanni heitnu Magnúsinni sem lék Sveppa veggfóður frá 92 hvað vantar
1: hvað kemur næst
2: á bylgjunni
3: hvað með þig
4: mig ég ekkert reyna við þig
0: Já, hún segir ég Hún að segja ég Hvað segir hún svo? Heyrum þetta aftur
1: Hvað kemur næst? Já, hvaða á bylgjunni?
3: Hvað með þig?
4: Mig? Ég ekkert reyna við þig
1: Hvað kemur næst? Á bylgjunni Hringdu núna, síminn 567 1111 Bylgjulistin, númer 15

0: Billy Joel á bylgjunni klukkan orðin 1:30 Kratti á sínum stað á sunnudegi svo kemur á sjálfs okkar eina sanna Þórun Erna Klásen klukkan 4 og verður með okkur til klukkan 7 í kvöld í þættinum með kæri kveði en þetta sunnudags útgáfa helgarinnar og við erum að veltaði fyrir okkur hvaða sem vantar í bútin úr myndinni Veggfóður frá árinu 1992 Steinn Ármann Magnússon heitin lék Sveppa Ingibjörg Stefansdóttir lék Sól og hann Baltasar Kormákur hann lék hvert aftur Lass alveg rétt erótísk ástarsaga frá árinu 1992 mynd eftir þá Julius Kemp og Jóhann Sigmarsson hvað það sem vantar 20.000 kall í bóði frá veitingastafvíkunar hér á bylgjunni sem tapasbarinn sem 26 ára þessar mundir
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
2: Hvað með þig?
3: Mig? Ég ekkert að reyna við þig
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
0: Halló, þetta Hvati og bylgjan, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Bjarni
0: Blessaðu Bjarni
4: Blessaður
0: Hvernig ertu á þessum sunnudegi?
4: Ég bara helvítið vitt
0: Ah, skoti góður
4: Já, já
0: Veistu hvaða sem ég að spyrjum sem kemur næst í kvikmyndinni Veggfóður?
4: Hörðu, ég být ekki á ryðgan ungur
2: Hvað með þig?
3: Mig? Ég ekkert að reyna við þig
2: Ég být heldur ekkert á ryðgan ungur
0: Það rétt og þá verð ég að spyrja eins og ég spyr þessa dagana sem ég sér inn Mundur þetta eða notaður gervigreindina til þess að
4: Ég mundur þetta
0: Já, þú mundur þetta
4: Já.
0: Ég být heldur ekkert á ryðgaðan ungul, sagði hún
4: Já, nákvæmlega
0: Æ, hvað ég fegin að mennst þetta Já, hún lék hérna sól, já, ég myndi það ekki á hann Hún lék persóna sól, já, eins og sagði á þessum tíma
4: Ég held reyndar fyrst og erum að fara að tala krókudílamann
0: Já, það nú Það önnur stór sena, já
4: Já
0: Hvað, Manstu þá það atriði?
4: Nei, ég man það ekki, það var eitthvað passað á krókudílamannum
0: Já, akkurat
4: Það var ekki Steinn Ármann, hann held ég ekki í þeirri sinni Heldur, þarna, þessi sem lék aðna samkynni eða mannin hann
0: Já
4: Mér minni það, ég man það ekki
0: Það bara á reynu að þú fær 20.000 króna gjafabrif frá tapasbarnum
4: Held ég ætla, það geðvegt
0: Já, þú svolítið fyrir að blóta sundi
4: Já, það bara ekkert verra
0: Bjarni, þá þú bara að fara að hýta upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins eins og segir inn í texta frá tapasbarnum sem fagnar 26 ára afmælið þessi misserinn.
4: Hefðu, glæsilegt. Sæki ég þetta til þín að...
0: Já, þú sæki gjafabréfingar niður á bylgju eftir helgi í búðin okkar á Suðurlandsbraut 8.
4: Suðurlandsbraut 8, hefðu, glæsilegt.
0: Hefðu, svo bara hérna, gítur ekkit á reykaðan öngul hann á, veit ekki stanna.
4: Nei, hann alveg klárt mál.
0: Takk fyrir að ringja og hlusta, hafa gott.
4: Takk sem leit, bye.
0: Bye. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

0: Jamie Miller á bylgjunni og þetta lag heitir Baby Doll.
1: Þetta eru vinsælustu lögin á bylgjunni með kvata. Líklegt til vinsælda á bylgjulistanum.
0: Það er einmitt það sem ég ætlaði að gera núna. Stimpla þetta lag með þessum unga tónlistamanni sem líklegt til vinsælda. Hann er fættur 9. september 1997. Velskur söngvari og lagahöfundur. Og

0: svakaleg rödd maður.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is.
0: Það einmitt það sem við gerum á sunnudögum, elskunar mínar, við skoðum bylgjulistan og förum svo í hann allan eftir fréttindar klukkan 3. En næsta mál á dagskrá er lag með Crowded House.
1: Þetta er helgin með kvata á bylgjunni. Þetta er bylgjan. Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
1: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2000

0: Hörmungur, grunnur að góðri máltíð.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
0: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist, má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
3: Það er í rauninni bara hluti af rannsóknarheimildum samkeppniseftirlitsins að framkvæma húsleitir og það er stundum gert í tengslu við rannsóknarmálum að þeir telja þörf á því.
0: Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

Taylor Swift og það er nefnilega málið í læðir Patient Zero. Hæ, Kvati, sunnudagur. Þetta er það nýjasta frá henni, lag sem kom út bara núna í september, 25. september af hennar nýju plötu, gengur vel hjá Taylor Swift, nýgift og það allt saman. Og hvað ætlum við að gera í dag? Jú, við erum í Bruno Mars eftir smástund og svo líður að því að ég fari að gefa miða á, já, hlustaðu nú, ég sagði að vera svo margir vinningar ef við tekjum einn í einu. Ég með miða á Of Monsters and Men en þú þarft að hringja í mig þegar. Ef við skildum nú spila Of Monsters and Men á næstu mínútum þá getur þú átt möguleika því að ná þér í tvo miða á Of Monsters and Men risa tónleikana í Kaplakrika 17. oktober og við förum í þetta, ég skal bara lofa þér því við gerum þetta innan 15 mínúta ef þú segir það, já, ég bara stend við það Bylgjulistin, Stefán Hilmarsson hann fyrir upp um eitt sæti á milli vikna var í tíu síðast, en núna nummer níu með lagi, þrátt fyrir

0: margir íslendingar sem hafa séð þennan meistara á tónlingum og mér skilst það sé bara geggjað Bruno Mars og lagið Treasure og við erum að fara að gefa miða á frábæra tónlinga þann 17. Oktober næstkomandi ætlar hljónstinn of Monsters and Men að halda stór tónlinga í Kaplakrika þau eru að ljúka heims tónlingaferðalagi heima á Íslandi og eru einnig að fagna eins á sammæli fjórðu breiðskífu sveitarinnar sem heitir All is Love and Pain in the Mouth Parade og ef þú heyrir í hljónstinn of Monsters and Men á næstu mínútum þá ringiru í 5-6-7-11-11 ég á nokkra miða
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask
1: Bjórar 2 litra Pepsi eða Pepsi Max á aðeins 799 krónur Netto, opið lengur, opnum fyrr Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu Hamborgarabúlla Tómasar

0: stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
1: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.

hæ, takk fyrir að vera með mér. Það sunnudagurinn, 11. október. Gul viðvörun á Suðurlandi klukkan 9 í kvöld. Fylgstu með því. En nú það spurningin, hvort við leikum Hljómsveitin of Monsters

0: sett á bylginu og lagið þitt Must Have Been Love. Og þar áður, þá gerði þetta svolítið merkilegt. Þá heyrðu við í hljónstinni Of Monsters and Men, lagið Empire. En hljónstinni er mynd að fagna fjögra eða eins á samal í fjórðu breiðskífuna. Svo skulum hafa þetta rétt. Platan heitir þessu skemmtilega nafni. All is Love and Pain in the Mouse Parade. Hún kom út í október á síðasta ári og þau að vera fylgjan eftir á 12 mánuða tónleikaferðalægjum heiminn og er gengið alveg svakalega vel. Helgin á bylgjunni. Og þau ætla að ljúka þessu heims tónleikaferðalægi á Íslandi. Og eins og Friki Dór myndi segja, algjörlega í hans heimabæ og á hans heimaslóðum í Kaplakrika 17. október. Og þegar ég lofaði því að ég myndi spila Of Monsters and Men, þá fylgdi því auðvitað að ég ætti miða. Halló, þetta er Bylgjan og Kvati, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Freydís.
0: Blessuð Freydís, langar þið á tónleika með Of Monsters and Men?
1: Það er sjálfsögðu.
0: Já, það líst mér vel á. 17. oktober í Kaplakrika.
1: Aha.
0: Ertu spennt?
1: Alveg nú er svona.
0: Ég heyrið alveg á þau sko. Freydís, þú sækir miðan enga niður á bylgju eftir helgi og ég segi bara góða skemmtun, þetta verður svakalegir tónleikar.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að hringja á hlusta.
1: Takk.
0: Hæ.
1: Hæ.
0: Halló, þetta er Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Hörru, ég heiti Isabella.
0: Isabella, vá, þú ert svo bara ánað að ná í gegni það ekki.
2: Ég er sjúklega ánað.
0: Já, það er svo mikið hringt og það er bara, sko, símkerfi ræður valla við þetta, það búið að á tónleikana með Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober þar að segja eði langar
2: heldur betur, ég ofbúslega mikið til
0: gott að heyra, hvar ertu, ég ertu bara ekstra að vesna eða
2: heyrðu, nei, ég fyrir utan Egilshöll, ég var að ná í barnið á fótbolstæfingu
0: já, nú getur þú hérna glatt fjölskyldana með góðum vinningi
2: já, algjörlega
0: Isabella, þá sækjur bara miðanæðinga þína
2: já
0: miðana þína hingað niður á bylgju ég svo spenntur sjálfur sko
2: já.
0: Eftir helgi og tónleikarnir eru í Kaplakrika 17. oktober, þetta verður alveg stórkostlegt
2: algjör snill takk hérlega fyrir
0: takk fyrir að hringja á hlusta og bara býða að heilsa fótbolta snillingnum, sjónda sækja
2: ég skila því
0: okay.
2: Okay.
0: Bye.
2: Já, bye. Helgin á bylgjunni sunnudagsútgáfan með Kvata
3: á bylgjunni
4: í samstarfi við Málingu, flísabúðina og veitingastaðin Ask Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober Tryggðu þér miða núna á tix.is Þú getir líka haft hefnina með þér Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Einu sinni ári færi PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
6: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavökuævintýri úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
7: PC
5: Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
6: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PC Prakkari sýndi í Sambjón.
8: Þau börðust fyrir frelsi.
9: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinnu.
8: Þau unnu byltinguna. En hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
10: Bólstra.
11: Hvað?
10: Við erum sýningargrísir.
8: Animal Farm er komin í bíó.
12: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
13: Lína Langsokkur. Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
14: Björt og brosandi í 40 ár.
15: Bylgjan.
14: Bylgjulistin, númer 18.

á country stemming á bylgjunni Katie Tunstall og lagið Suddenly I See og ég lofa meira country eftir smástund en nú erum við aðeins að kynnta upp fyrir næsta ævintýri Það svo mikið að gera eins og alltaf á sunnudögum við erum að leika okkur saman og ég með fullt af vinningum og nú það metramáltíðir fyrir tvo ef þú nærð að svara mér strax já, já, já, fasti liðir eins og venjulega klukkan álgast hálf þrjú og við förum í þetta hér eftir nokkra mínútur ef þú hefur ekki spreitt þig þá getur við haft sambandum við núna og reynt þig prófað að taka þátt í leiknum okkar svaraðu strax, þú þarfst að nefna mér tíu hluti allavega fimm og þá færðu vinningin frá metró þú fær eitt staf og þú hefur bara hálfa mínútu, þetta æðislegur leikur og ég alltaf ykkur neginn að heyra í fólki sem hefur ekki prófað að taka þátt í þessum leik, þannig að hafið þið sambandum mér núna við förum ít eftir smástund Joe Cocker á leiðinni með eitt af bestu lögum bylgjunar, þetta hún Ella Langley og meira country sagði, ég lofaði því Tuesday in Texas

0: Það er eitthvað við þetta, Joe Cocker When the night comes, hæ, sunnudagsútgáfa helgarinnar Hvati með þér til klukkan fjögur í dag Þá það Þórunn Erna Klásen með þáttinn með kæri kveðju Við erum að fara í leikinn okkar svaraði strax Og svo heyrum við annað tveggja nýra laga Við heyrum í henni Sienna Spiro hér eftir með lagið Great Expectations Hún kemur inn í 17. sæti en hitt nýja lagið
1: Númer 20
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me Tvö stór gólu á komin á bylgjulistan En fyrst ætlum við að svara strax og þú þarft að nefna mér 10 hluti allavega 5 til þess að fá vinningin frá Metro
2: Svaraðu strax Þú hefur hálfa mínútu hjá Kvata á bylgjunni
0: Hæ, þetta Kvati og bylgjan, hvað heitir þú?
3: Kristín heiti ég
0: Hvað segirðu?
3: Anna Kristín
0: Anna Kristín
3: En ég hef aldrei tekið þátt áður
0: Þú hefur aldrei tekið þátt í leiknum okkar svaraðu strax
3: Nei
0: Anna Kristín, þú hefur aldrei tekið þátt áður Það er bara Nei. Ljúft og skilt að fara yfir þetta að þetta snýst bókstaf Ég læti hafa bókstaf og þú fari stafin F eins og í Fríða
3: Finnur eða Fríða, já, ok
0: Já, og þú hefur hálfa mínútu þarft að nefna mér 10 hluti allavega 5 til að fá vinningin frá Metro
3: Ok
0: Og ég nefni flokkana en þú býður bara róleg ég spyr, þú svarar og svo svona, kostum við boltanum á milli okkar
3: Gerðu það
0: Þá segi ég, ertu klár?
3: Já
0: Stafurðin F eins og í fríða, finnur og svo framvegis og tíminn byrjar núna
2: Þú hefur hálfa mínútu
0: Fugl sem byrja á F
3: Það fákur
0: Land sem byrja á F
3: Finnland
0: Tónlistarkona eða maður
3: Friðrik Ómar
0: Vestlun
3: Fjarðakaup
0: Matur
3: Fiskur
0: Tungumál
3: Finnska
0: Borg eða bær
3: Bara Fáskursfjörður
0: Áttunda atriði Mánuður
3: Það febrúar
0: Já, glæsilegt, þú náðir átta atriðum maður
3: Já, hvað fyrir
0: Það er, wow. mjög, það er mjög vel gert og hvað þá í fyrsta sinn
3: Takk fyrir, ég búin að vera að hlusta svolítið á þetta sko og mér alltaf tekist að ná þessu sko einhvern veginn en það kannski öðru sem þegar maður í útvarpinu en
0: Já, þetta gekk Fólk nefnilega segir þetta oft sko þetta sé alltaf öðru að taka þátt í leiknum að hlusta en þú er staðið vel bæði við það að hlusta og svo nú að taka þátt
3: Takk að fyrir, það er aðeinslegt
0: Læsilegt Anna Kristín, þá færðu máltíð hérna frá Metro, þú getur sóttið þengar niður á bylgju eftir helgi
3: Herðu, æðislegt
0: Rosalega Frátlegt. Gaman að bara hleypa þér í gegnum þetta í fyrsta sinn og bara hringdu bara sem oftast
3: Takk, æðislegt, ég geri það, ég vil ána með Metroborgarana
0: Já, læsilegt, herðu Bara, þú stendur þig vel í þessu, þannig að ég hlakka til leiðið næst
3: Takk, æðislegt, hvernig minn og hafðu góðan dag
0: Sömmulegis, bless
3: Já, takk, bless
2: Svaraðu strax Tíu svör Hálf mínúta Hjá Kvata á bylgjunni Ný tónlist á bylgjulistanum Númer 17

Við fáum fréttir frá fréttastofu sínar klukkan 3 eins og venjulega Og svo förum við yfir glænýjan bylgjulista eftir það Ímislegt sem við myndum að bralla saman í dag

0: íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
1: Hér ég!
2: Pési brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
0: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési brakkari sýnd í Sambíónum.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Vinsælistu lög

Madonna á bylgjunni kvati til klukkan fjögur þá er það Þórun Erna Klásen og svo alltaf á sunnudagsmorgnum bæði Jakob Bjarnar í bóli Bjarnars komið til klukkan 9 og 10 og svo eiga jarlinn eins og við segjum stundum

0: Robbie Williams, Rock DJ Kvati, Rock Blötusnúðurinn hér á bylgjunni til klukkan fjögur. Við förum í fréttir frá fréttastofu sínar og svo skoðum við nýjan bylgjulista.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðin Ask.
1: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Það alveg að deyju spenningi maður.
4: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
5: Þú segir bara jáskan.
6: Já.
4: Aðeins á Scene Plus.
7: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
8: Þetta sláttur hús.
7: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
9: Sjáuð allt þetta lostæti!
7: Animal Farm komin í bíó.
10: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
11: Klukkan 3. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bílar hafa verið rispaðir í að minnstakosti þremur hverfum í Reykjavík undanfarna daga. Íbúi í Vesturbæ segir að tjóni sé mikið en sjálfur greiddi hann 150.000 krónur í viðgerð vegna hakakross sem rispaðar var á bíl hans. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu hafa borist 6 tilkynningar skemmdarverk á bílum í þessum mánuði og máli til rannsóknar. Mikil umræða fer nú fram á samfélagsmiðlum þar sem íbúar í Vesturbæ, Hlíðum og Vogahverfi hafa birt myndir af rispuðum bílum og á Vísi má lesa viðtal við einn íbúana sem varð fyrir því að bíll hans var skemmdur. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, sagði á Sprengisandi á bylgjunni í morgun að Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar, væri með hana á heilanum. Sólveig Anna hefur farið mikinn eftir að viðræðum Vaffer og samtaka atvinnulífsins lauk eftir að breiðfylkingin hafði þegar skrifað undir samninga. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, sagðist á Sprengisandi í morgun hafa áhyggjur af stöðu ASÍ, en Sólveig Anna sagði meðal annars í gær að til að höllu á Vaffer að fækka varaforsetum ASÍ fæli í sér tilraunir þeirra til að sölsa undir sig sambandi.
12: Ég vil bara segja það að Sólveig Anna Jónsdóttir virðist að vera með mig algjörlega heilanum. Ég ekki með hana heilanum. Ég að sinna mínu starfi, gagnvart mínu félagi og þetta sem að stundum einhvern veginn svona útmála sem deilur okkar í milli algjör einstefnu gata. Og ég fæ stundum á tilfinninguna að hugmyndin sé bara að reyna að henda eins mikilli drullu á mig og mögulegt og vona eitthvað festist og það þreytandi.
11: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer. Fimm saknað og 50 var bjargað eftir skyndiflóð í ánni Puti Gandaki í Nepal í dag. Á myndbandi sést þar sem flóði riður húsum og brúur vegi sínum en 1500 létust í flóðum í landinu í ágústmánuði sem urðu af völdum jökulhruns. Að sögn yfirvalda olli flóði nú líka skemmdum af vatnsaflsvirkjun á svæðinu. Á myndbandi af flóðinu á Vísi sést þegar að vatnsflaumurinn æðir niður dal og hrífur með sér heila húsa þyrpingu. Leo 14. Páfi á leið í aðgerð eftir að hnútur fannst að lunga hans við læknisskoðun. Haftir eftir Páfa að lækna teimi hans teldi rétt að grípa inn í og hann hefði samþykkt að ganga sundir aðgerð. Fullvísaði hann pílagríma að meinið væri vel afmarkað og hefði greinst á byrjunastigi en aðgerðin verður framkvæmt á Gemelli sjúkrahúsinu í Rómarborg í byrjun næstu viku. Leikur Liverpool og Manchester City en skúrvalstildin í knattspyrnu hefst nú klukkan 15:30 á Anfield heimavelli Liverpool. Er þetta fyrsti leikurinn eftir að City var dæmt fyrir brot á fjármálareglum úrvalstildarinnar? Liverpool verður án þriggja lykilmanna í leiknum því Alexander Isak, Dominic Soboslai og Cody Gakpo eru allir fjarri góðu gamni vegna meiðsla. Uppbytun fyrir leikinn hefst nú 5 mínútum yfir 3 á Sýn Sport þar sem leikurinn verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is.
13: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Kvata.
0: Topp 3. Já, takk fyrir uppfærsluna fréttastofa. Sýnar, þá það síðasta klukkustund sunnudagsútgáfu helgarinnar með mér Kvata og viljum að tjekka stöðum mála á bylgjulistanum. Hvaða lög voru í efstu þremur sætunum í síðustu viku?
13: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
14: Þetta bylgjan.
1: Númer 3.
0: Klara Einars var númer 3, þá fór upp 2 sæti með lagið Ef hann myndi.

0: Ný tónlist á bylgjulistanum
1: Númer 20
2: Já, annað nýja lagið sem kemur inn á bylgjulistan í þessari viku er með Ariana Grande og það heitir Hate That I Made You Love

0: að það versta
1: Friðrik Dór
0: sem gæti gæst.
1: Hann er á bylgjulistanum í sæti númer 19 ásamt Sinfoníu Nord með lagið Hvað er það versta sem gæti gæst? Það kom inn í sæti númer 20 síðast og fer nú upp eitt sæti. Og viðurspáin, það er rétt að benda á það að það er svona fyrir það fyrsta varandi morgundaginn og að vera að tala skúrir sunnan og vestan til suðustan og austan 10-18 metrar á sekundu og rigning á norður og austurlandi svo morguninn en lægir og styttir upp þar hádegi þá að hlýna á morgun og það eru gular viðvaranir í gildi frá því kvöld þetta hefst á suðurlandi klukkan 9 og fer svo faxaflóin hann dettur inn í þetta klukkan 10 og þetta er bara suðaustanátt 18-23 metrar á sekundu og vind kviður staðbundið yfir 35 metrum á sekundu til dæmis undir Eyjafjöllum segir hérna varandi Suðurlandi varasamt ferðaveður og auðvitað á Faxaflóa svæðinu þá snýst þetta já, svipaðar vind kviður 35 metrar á sekundu á Kjalarnesi og undir Hafnarfjalli í kvöld og þetta gildir til klukkan hvað þetta gott að skoða tímalínu þetta er búið Öllum viðvörunum hefur verið aflýst klukkan 4 í nóttarsan Suðurlandið í kvöld og Faxaflóin í framhaldi.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus.

0: Sigursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum. Bylgja

0: og stelpur skemmta sér og ég að sjá hérna fyrirsögnin á Vísi 11. oktober í dag, þetta var skrifað í morgun Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður setur hérna inn frétt með fyrirsögninni leiðileg frekja segist hvorki vera leiðileg né frek og þetta svona frétta þáttur sem fréttastofa sínar farin að gera inn á Vísi þar sem að hann að fara yfir fréttamál vikunar og talar við Elisabetu Ingu hérna í kjölfarða því að hún var að reyna að tala við næstu í nöfnum sína Ingu Sæland manstu hún hljóp á eftir henni, þetta orðið mjög þekkt og frægt og við slum bara taka sko örstutan bút úr þessu spjalli þar sem að Tómas Arnar fær kollega sinn Elisabetu Ingu inn í myndverið og reynir að beita hana sko sömu hörku meðulum og hún hefur beitt sjálf
1: Og fyrir að vera svona ósangjörn og leiðileg höfum við ákveðið að láta Elisabeti Ingu bragða á eigin meðali. Velkomin Elisabet.
2: Takk.
1: Elisabet, af hverju ertu svona leiðileg við Ingu?
2: Ég var ekki leiðileg við Ingu. Fannst þér leiðileg við Ingu?
1: Núna ég spyrill, ertu eitthvað fúl út í Ingu?
2: Alls ekki.
1: Heldur hún ræði einhvern tímann við aftur?
2: Ég held hún ræði pottetum
1: aftur. En Daði Már, hann alveg brjálaður.
2: Hvers vegna?
1: Út af fyrirsögninni?
2: Já, þessi fyrirsögn, hún var ekki röng og aðstoðamaðurinn staðfestir.
1: Já, sko, en Þorgerður Katrín, hún hlýtur að vera alveg brjálaður þig.
2: Hvers vegna?
1: Hún þú spurðir hann annað spurningu og hún vildi ekki svara og þú bara spurðir aftur og aftur eins og einhver bara brjálaður.
2: Já, hvað spurningu?
1: Ég bara spurningu og þú bara spurðir og spurðir.
2: Já, mér fannst svarið bara ekki komið þegar ég ákvað að spurja og hún svaraði bara
1: á þessu. Elisabetinga, af hverju ertu svona vond við þessa flokk?
2: Ég ekki vond við þessa flokk.
1: Jú. Þú ert aldrei vond við sjálfstæðisflokkinn.
2: Mér leiðilegt og held að

0: Ed Sheeran á bylgjunni Bad Habits. Hvað er hérna, við erum að fara yfir top 10 á bylgjulistanum sem það næsta sem við viljum að gera hér í sunnudags útgáð helgarinnar. Loka þættinum á top 10.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðinn Ask.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Það er alveg að deyju spenningi, maður.
5: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
6: Þú segir bara já, skal.
5: Aðeins á Sýn Plus.
3: Veturinn á næsta leiki. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
1: Hafðu það holt með holta.
7: Bítið býður góðan dag.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Mannleg hegðun, maður á ekki að forðast á, maður á ekki að forðast hérna ágreining, maður á að leysa.
10: Það nú aðalega þetta lab í þessum stultu hælum, það nú ekkert grín sko að labba í þeim og maður svona kannski alltaf mest hrættur að detta eða eitthvað.
8: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.

Teddy Sims hefur verið í 17 vikur á bylgjulistanum og það sama að segja hana Ástísi í sæti nr. 13. Hún á hitt lagið sem hefur setið lengst á listanum af þeim lögum sem eru ánum núna. The Art of Letting Go er einnig að hefja 17. Viku á lista en þá förum við inn á topp 5 og upp tvö sæti fyrir Kristmundaxel í þessari viku. Lagið Bakkus er að hefja 7. Viku á bylgjulistanum, hefur farið frekar hratt upp á við og hann var í sæti 7 í síðustu viku en núna í sæti númer 5. Þetta nýr bylgjulisti sem gildir til morgundagsins 12. Dags, oktober manna.

Stella Lefty og lagið Boston. Það í fjórða sæti bylgjulistans, hún fer upp eitt sæti á milli vikna. Ella Langley, hún fer hins vegar niður eitt sæti á milli vikna. Hún var komin allalegið upp í annað sæti síðast, en country smetturinn Be Her fer núna niður.

Klara, Einars og læðir ef hann myndi í öðru sæti bylgjulistans. Bylgjulistin Númer 1. Klara hefur tíðu viku á lista og fyrir upp eitt sæti úr 3 í 2. Hvað gerir hún í næstu viku? Skild hún hafa það? Hljómsveitin á móti sól er að hefja 15. viku á bylgjulistanum og þar af þriðju vikuna í röð á toppnum með lagið Okkar lag.

Mótisson er á toppnum. Þetta er okkar lag. Þriðju vikuna í röð á bylgjulistanum í efsta sætinu með lagið okkar lag. Bylgjulistin á bylgjan.is. Þá þakka ég Hvati bara fyrir sunnudaginn með öllu tilherandi og Þórun Erna Klásen tekur við með þáttinn með kæri kveðu og svo það Ívar Halldórs í kvöld. Heyrjumst næsta sunnudag. Þetta er helgin með Hvata á bylgjunni. Á bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask. Hamborgarabúllan. Góður svepp, besta hvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðar humar. Humarsalan.is. Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Kaffidagar eru hafnir í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin á elko.is. Elko. Góða nótt, strákar mínir. Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sýn.

0: Hiti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér miða á Línu Langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, góðan daginn, kæri hlustendur. Já, það er komin sunnudagur enn á ný og það er dásamlegt. 11. október er það í dag og ég búin að hlakka alla vikuna til að vera með ykkur hér og fá að heyra í ykkur, fá að heyra kveðjurnar ykkar og óskalögin ykkar og já, bara svona hvað ég hafi verið að bralla. En já, október, annar haust sunnudagur, skulum við segja. Og það búið að vera gott veður helgina hér á höfuðborgarsvæðinu og maður hefur alveg geta notið útiveru og já, það nú eitthvað að breytast það lægð hérna á leiðinni í kvöld en að gera að fara varlega með það allt saman. En það bleikur október og bleika slaufan komin í sölu, margir sem að eru farnir að huga því ég til dæmis bara í bleiku núna. Ég var spurði því hérna áðan hvort ég ætlaði að vera í bleiku allan mánuðin, að vera kannski ekki alveg þannig en ég búin að vera svolítið í bleiku. Ég skal viðurkenna það og gaman að taka þátt í þessu og já, gaman að minna á málefnið og hugsa hvort annað. Það nú kannski það sem við eigum að vera að gera. En þeir eru byrjað að hringja kæru hlustendur, laka til að heyri ykkur. Eða byrja hérna á fyrsta lagi dagsins, þetta eru Magnús og Jóhann og fallegt lag sem heitir Í timburhúsi við Malargötu.

0: Þetta er hljómsveitin Take That og Rule the World. En ég fattaði það, ég kannski útskýrði nú ekkert reglur þáttarinn svona fyrir þeim sem að ef það er einhver sem að hlusta, sem hefur kannski aldrei hlustað á þennan þátt áður, að þá kannski vitið ekkert hvernig þetta virkar alls saman og ég, þið voru svo duglega að byrja strax að hringja að, já, Þá gleymir maður að útskýra þetta, en þið hringið mig 567-11-11 ef þið viljið senda einhverjum kveðju eða fá óskalag eða eitthvað slíkt og já, við bara heyrumst og spjöllum og það það sem að þetta gengur út á þannig að eiginlega öll lögin hjá mér oftast bara alveg öll eru óskalögin ykkar sem eru spiluð þannig að þið stjórnið þessu öllu saman þetta í ykkar höndum, kæru hlustendur en talandu það, hafið í ykkar höndum þá eru þið svo duglega hringja ég ætla að sjá hver leynist á þessari línu hér Bylgjan, góðan daginn
1: Komið þess alveg blessu kæru hlustendur og þið öll sem eru að hlusta Óli fast á hlustandi, heiti ég nú
0: Sæll og blessaður, Óli minn Hvað segir í dag?
1: Já, og ég vona að því séu það öll líka þegi.
0: Jú, það ekki bara?
1: Verðum við ekki að gera það, bara taka eitt dag inn og bara njóta lífsins í bók, það þýðir ekki annað maður. Það koma haust, það koma vetur og það koma þannig ástími og bara við verum að taka því.
0: Mér finnst þetta svolítið ljúfur ástími, ég búin að vera fikta við það að fara að púsla með litlu stelpunni minni og prjóna og hafa það svolítið notalegt.
1: Sko, sjáðu til þessi ástími getur verið krúsi, dulli, mólulegi og sem getur krút
0: Já.
1: Þessi ástími sko
0: Akkurat, akkurat
1: Myrkrið að detta inn og hauslæðan að fara að kikka inn og bara það átti að gerast
0: Það var gott að geta dunda sér aðeins inni
1: Já, við verðum bara að taka það bara
0: Já,
1: að taka því bara
0: Já, já
1: Ég var að spáu því hvort þú getur ekki sett á læða Man on the Moon með REM.
0: Man on the Moon, jú,
1: já,
0: ég get gert það.
1: Jú, og svo bara sendi ég bara hverju til allra sem eru hlust og þeir sem vilja vera munn eftir mér og vita hvað ég og ég er ennþá lifandi í góðu stuði.
0: Já, kveðja til þín Óli og takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
1: Já, sömulegis, takk fyrir mig.
0: Já, bæ.

0: kærri kveðju
1: á bylgjunni
0: með kærri kveðju
1: á bylgjunni Lean Design vellíðan af svefngæðum í 21 ár
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
1: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Framundan býða haustlægðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
3: Hvað að syngja þetta? Hvað kemur þetta?
2: Sýn. Hljómar furðu vel í haust. Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengi nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
6: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.

0: fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ, Trausti. Hvað segirðu gott í dag?
2: Bara fínt.
1: Já, ertu búin að vera að gera eitthvað skemmtilegt helgina?
2: Ekki svo muni, bara svona slaka á og...
1: Og það samt svo gott og skemmtilegt mm-hmm. og mikilvægt. Ég gerði ekkert mm-hmm. í dag áður en ég mætti vinnunum.
2: Okay.
1: Ekki neitt.
2: Okay. Og svo var leiklist á föstudaginn og það var bara gaman. Og...
1: Já, gengur vel og þú ert ánægður þar.
2: Mm-hmm.
1: Já,
2: Já,
1: gott,
2: mjög.
1: Gott. En hvað geti gert fyrir mm-hmm. í dag? Hvaða lag viltu heyra í dag?
2: Bara, na... Bara þarna með Heart Will Go On.
1: Já, það Celine Dion. Ertu búin að sjá mm-hmm. Titanic?
2: Mm, já.
1: Þú ert búin að sjá Titanic og hvernig fannst þér? Já,
2: veist þú bara fínt sko.
1: Já, þetta mm-hmm. rosaleg mynd.
2: Mm-hmm. Svo fær ég reglilega svona bóð á svona generalsbröðs og það í leiklistaskólanum.
1: Já.
2: Og nýjastu sem ég búin að fara á Svikasögur.
1: Já, hvernig fannst þér?
2: Mér fannst hún mjög, þetta mjög skemmtilegrið.
1: Já.
2: Og þú veist, mér fannst fyrri parturinn á henni að kom hlýja. Mm-hmm. Þú veist það bara, þú veist þetta geðvegt þá.
1: Já.
2: En svo breyttist allt einhvern veginn, þú veist, eftir hlýja. Þá voru þetta að vera dýpra og dýpra og dýpra.
1: Já, og dramatískara og svona dramatískara og
2: þá fannst mér erfiðara að vera á þessari sýningu og
1: Já.
2: Bara, já, þetta var mjög erfitt fyrir mig að horfa á þarna eftir hlutan.
1: Já, fyrir hlustendur.
2: Út af mér fannst þetta að lýsa svolítið lífunum mínu.
1: Ég skil þig.
2: Mm-hmm.
1: Fyrir hlustendur sem að vita ekki hvað sýningu verum að tala um, þarfum við að tala um Svikasögur sem að var frumsýnd í Borgarleikhúsinu fyrir rúmlega viku síðan. Er það ekki?
2: Mm-hmm.
1: Já.
2: Jú.
1: Og ég fór að sjá þetta líka á föstudaginn. Mér fannst voða gaman. Frábærir okay. leikarar og
2: Já, og svo setni sýningin sem ég fór á Mólarús. Ég bara búin að fara tvær.
1: Það er
2: alltaf gekkjöð sýning. Og Mólarús er svakalega skemmtileg sko.
1: Svakalega sýning, svakalega sýning. Já,
2: það er geðvikt.
1: Takk fyrir að minna sko. Okkur á leikhúsið. Það er alltaf gaman, Trausti, og svona það. Ég veit að leikhúskortin er í sölu núna, þannig að fólk getur tryggt sér miða.
2: Mm-hmm. Og Mólarús, þá bara búst bæði hlýja, bæði eftir hlýja og fyrir hlýja, þá þetta bara geðvegt, sko.
1: Já, já. Mm-hmm. Það nú samt alveg dramatík eftir hlýja.
2: Ég
1: grét mm-hmm. mikið á þeirri sýningu.
2: Ekki.
1: Nei. Ég náttúrulega, ég fer yfirleitt alltaf að gráta. Það er bara svo leys. Mm. Það er bara
2: ég grét aldrei í leikhúsi, eða þú veist á leikritum.
1: Já, ég vona mm-hmm. samt einhvern tímann að þú upplifir það, af því það er svo gott að fara í leikhús mm-hmm. og horfa á sögur og upplifa mm-hmm. með leikurunum.
2: Mm-hmm.
1: Það er gott.
2: Ég hef alveg farið að erfa sýningar en ég hef ekki grátið alveg.
1: Nei, ég skil þig. Það kannski kemur, setna.
2: Já.
1: Gaman að heyri þér.
2: Takk, svo leys.
1: Bye.

0: alltaf björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
2: Kara.
1: Hæ, Kara, hvað geti gert fyrir þig?
2: Spæsala.
1: Já, hvað viltu fá að heyra?
2: Reykjavík dætir tökum á stað.
1: Tökum á stað? Viltu senda eitthvað kveðju, Kara?
2: Já.
1: Já, hver fær kveðju?
2: Amma og afi.
1: Og hvað heita amma og afi?
3: Amma Día og afi Nonni.
1: Er þetta amma Día sjálf sem er að tala?
3: Nei.
1: Æja, það er gott. Amma Día og afi Nonni fá kveðina. Yndislegt.
3: Ok.
1: Ok, takk fyrir að hringja. Bye.
2: Bye.

Já, þetta eru Reykjavíku dætur eða Daughters of Reykjavík. Þær eru undir þín nafni með þetta lag vegna þess að þetta var í söngvakeppninni og þá var stefnan tekin á Eurovision. Þetta var árið 2022 sem að þær kepptu með þetta lag og lentu í öðru sæti. Og ég man að þetta var svona eitt af þeim árum þar sem að var mikill hiti í kringum sigurinn og annarsætið og allt þetta. Þetta hefur oft gerst í söngvakeppninni en þetta árið voru það systur sem að sigruðu söngvakeppnina með laginu með hækkandi sól og já, þeim gekk nú mjög vel úti, þær komust í úrslit úti en svona er þetta, það er alltaf mikið í boði og mörg lög sem komum til greina og aldrei allir ánæðir en þetta var óskalag hérna hjá mér og ég held áfram með óskalögin, það er næst eitt sem er svona talsvert, já, kannski ekki mikið nýra, þetta er nú ekki mjög gamall lag frá 2022, en þetta er glænýtt frá Bruno Mars en búið að vera gríðarlega vinsælt og þið ekki þetta vel þetta samt svona lag sem að mér finnst hljóma eins og hafi verið til mun lengur en það hefur verið til en þetta eitt af vinsælustu lögunum í heiminum í dag Risk It All, Bruno Mars

0: uppáhaldslögin þín. Bylgjan, björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan dag.
1: Hæ, hvað geti gert sér í því í dag?
2: Og kannan að heyri það, Steinar heiti ég.
1: Já, sæll að blessa það, Steinar.
2: Syngi hérna úr hvassviðrinu í Hafnarfirði.
1: Nú er komið hvassviðri þar.
2: Já, það er bæta í vindin.
1: Já, ég skil, það er ennþá logn hérna niður á Suðurlandsbraut. Alla út
2: gluggann. Já, það voru gott. Þú er gott að ganga út í þessu samt, sko. Já. Það er vindin í fangið og...
1: Frískandi.
2: Og svona vakna allur meira og betur, sko. Meðtakast á stund.
1: Akkurat.
2: Herru, ég ætla að tók hvort þú getur spila eitt lag kannski fyrir mig.
1: Já, hvað viltu heyra í dag?
2: Það er hún smiðju hennar Lovísu, það er Leiló.
1: Já.
2: Hún er einstaklega hæfileikarík.
1: Hún er það. Hún leika bara svo ljúf manneskja, hófær og skemmtileg og eitthvað neginn, já, góður listamaður.
2: Einlæg því sem hún setur fram og...
1: Einlæg, akkurat rétt orðið, sko. Já, sammála.
2: Já, og ég ætla að athuga hérna hvort að hún væri til að henda einu lagi.
1: Já.
2: Og hún er nú hennar smiðju.
1: Já, hvað heitir það?
2: Heitir þess að Please Don't Hate Me.
1: Please Don't Hate Me.
2: Kom út fyrir fjöldamörgum árum.
1: Já.
2: Og hún sló eiginlega í gegn skurst upp á stjörnuhimmunin tengt útgáfa þessar lag.
1: Já, já, já, já.
2: Þetta er alveg magnaða tónsmíðar.
1: Já.
2: Og mann að fengja hljóma í þættinu.
1: Já, við skulum heyra það. Gaman að heyri í þér, Steinar, og hafðu það gott í haustinu.
2: Takk fyrir því og þáttum góða.
1: Takk fyrir að hlusta.
2: Bless.

Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár. Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgyró. Miðasala á tix.is. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
1: Heyr mína bæn.
2: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
3: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Kannski bara líka.

0: Bylgjan, björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn, Guðmunda hérna með.
1: Hæ, Guðmunda.
2: Þú vorst að tala logn að það sögur frá þess.
1: Já. Frá.
2: Ég reykja ekki svo, ég að koma að austan
1: Já.
2: Og ég nefnt ekki út, við erum að stoppa hérna við bláfjallafleikar hans í vitinir. Því að hundurinn var hann pirraður í aftur skottinu.
1: Já, ok.
2: En það hávarok hérna.
1: Ég skil, þannig að þetta bara, ég í miðju, ég í augastormsins, nei, ég segi svona.
2: Já, ég verið spennandi að sjá hvernig þér í Kópavogi því ég kem heim.
1: Já, akkurat.
2: Ég var í smá svona fjölskyldi hitting og skoði myndir, alltaf gaman að þetta nýri gamla myndir.
1: Já, það svo gaman.
2: Ég vissi ekki að það hefði verið til svona marga myndir hjá mamma og pappa en það eru, já það hefði mikið að fara í gegnum
1: Dýrmætar minningar
2: Mjög svo og svo skrippum við líka á Selfoss og hitta vini þannig að við erum búin að eiga ljúfan dag með fjölskyld og vinum
1: Ljúfan og viðburðaríkan, mikið um að vera
2: Já, já, þannig núna bara sitja inn í bíl og hlusta á því og horfa á rokið henni úti
1: Það hljómar þetta svona smá kósi, einhvern veginn
2: Já, já, já.
1: Útvarp í bílnum horfðu, og bara, bara
2: já,
1: vond við
2: Horfðu eftir þeim hann í rokinu, hundinum og manni
1: Ég skil Það að hleypa honum út í þetta
2: Já, já en hérna mér langar svo Æ, bara eitthvað svona ljúft eins og lítið drengu með vilja vil Það svona, æ, þú veist það yfir góða minningar hjá mér við svona dreng
1: Já
2: Líka því var að finna fullt af gömlu myndum af hann hana líka
1: Ég skil, það nú alveg sérstaklega dýrmætt
2: Já, ég svona þegar maður sér myndin af hann með ömmu sinni af og svona það svolítið
1: Já.
2: Svona ljúft, ljúfsárt
1: Ljúfsárt, það alveg erfitt
2: Já, og nú eru þau öll komin á sama stað
1: Já, þau var tekið vel á mótið
2: Já, alveg örugglega Eins og dóttir mín skrifaði hérna eða líf eftir þetta líf amma þá byrja ég helsa rúnari Ég fór bara að gráta
1: Já, ég skil það.
2: Já, já, svona þetta bara
1: já.
2: En endilega hérna bara þetta eitthvað svona ljúft, svona veðri að hlusta á eitthvað notalegt
1: Já, það það, sammála Það líka einhvern veginn að búið að vera svona værð yfir hlustendum líka í dag
2: já,
1: það, já. Já, það svona já. Það einhvern veginn meiri róli heitin oft áður

0: Já, gott, já. Það bara gott inn á milli.
1: Já, það við þurfum það. Ég finn já. Að ég þarf það núna, ég þarf einhvern veginn púsl og ég var að segja þann púsl og prjón og eitthvað, kertaljós.
0: Já, já, já, ég kveikja kertum því ég kem heim.
1: Já, gerðu það. Takk fyrir að hringja og gaman að eyri þér.
0: Sumlega, já, já, bless.

sem að heyrði mér og vildi fá að heyra þetta lag Olivia Dean og So Easy En þá það síðasta óskalagi fyrir fréttirnar okkar klukkan 5 Þetta hinn óviðjafnanlega Laufey og Snow White

0: kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Í fyrirtækjum eru tækifæri út allt og ég raun bara ímyndunaraflið sem setur mér takmörk.
3: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Ég veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
5: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Karl Steinar Óskarsson, deildarstjóri fiskeldisdeildar MAST, segir að fyrrverandi starfsmaður fiskeldis Austfjarða, nú Kaldvíkur, hafi ekki komið að áhættumati vegna fyrirhugas eldis í Seyðisfirði. Starfsmaðurinn sem vann umsókn félagsins eldisleyfið áður en hann hófstörf hjá MAST árið 2024, hafi aðeins fengið tiltekna spurningu staðal fyrir eldisbúnað vegna erindis húsnæðis og mannvirkjastofnunar slysasleppingar af völdum ofanflóða. Vísir hefur undir höndum tölvupósta þar sem starfsmanninum falið að semja tillögu að svari við erindinu. Katrín Oddsdóttir lögmaður gagnrýni þetta og segir broti gegn reglu sem sett var við ráningu starfsmannsins að hann kemi ekki að málum tengdum fyrir störfum hans. Hún telur skýringar MAST hljóma eins og eftir á skýringar. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti kom að fjöllum þegar tilkynning barst frá Donald Trump að Bandaríkin og Úkraína hefðu samþykkt vopnahlé í stríðinu. Donald Trump tilkynnti vopnahléð á samfélagsmiðli sínum Truth Social án þess að gefa miklar upplýsingar útfestuna, annað en að það tæki gildi þegar í stað. Trump hefur að undanförnu þrýsta Úkraínum enn að hætta árásum á rússneska olíuinnviði sem Kænugarður hefur sagt að sé lykilatriði til að draga úr tekjum rússa til stríðsrekstursins. Zelensky hefur tjáð sig tilkynningu Trump á samfélagsmiðlunum X þar sem hann sagðist að var rætt við Mark Carney, forseta Kanada, Alexander Stubb, forseta Finnlands og Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO, tilkynningu Trump og sagðist bíða þess að fá frekari fregnir frá Bandaríkjunum. Bílar hafa verið rispaðir í að minnst ákosti þremur hverfum í Reykjavík undanfarna daga. Í búi Vesturbæ segir að tjóni sé mikið en sjálfur greiddi hann 150.000 krónur í viðgerð vegna Hakakross sem var rispaður á bíl hans. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu hafa borist 6 tilkynningar skemmdarverk á bílum í þessu mánuði og máli til rannsóknar. Mikil umræða fer nú fram á samfélagsmiðlum þar sem íbúar í Vesturbæ Hlíðum og Vogahverfi hafa birt myndir af rispuðum bílum og Vísi má lesa viðtal við einn íbúana sem var fyrir því að bíll hans var skemmdur. Madalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð, fær einn auka dag til stjórnarmyndunarviðræðna en hún átti upphaflega að skila skýrslu til forseta þingsins á morgun. Þetta tilkynnti þingforsetin Andreas Norlén nú setnipartin en hann mun hitta Andersson á þriðjudagsmorgun þar sem hún getur annarkort óska eftir lengri tíma eða skila loka skýrslu árangur viðræðnanna. Andersson fer fyrir vinstri blokkinni svokölluðu sem vann hreinan meirihluta í þingkosningunum sem fóru fram fyrir rúmu mánuði síðan. Og tveimur leikjum lokið í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu þar sem af degi. Hull og Everton gerðu 2-2 jafntefli og þá vann Crystal Palace 3-1 sigur á Nottingham Forest á heimavelli sínum í Lundunum. Nú í gangi leikur Liverpool og Manchester City á Anfield en staðan réttur í frétti var 2-0 fyrir City þegar tæpar 20 mínútur eftir af leiknum. Erling Haaland og Jeremy Doku skoruðu mörk City í síðari hálfleiknum en leikurinn í beinni útsendingu á Sýn Sport. Fleira ekki í fréttum að sinni en áfram hægt að fylgjast með öllu því helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: sendir kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þetta voru fréttirnar okkar hér klukkan 5 á bylgjunni. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur hér í þættinum til klukkan 7 í kvöld. Já, þeir eru búin að vera duglega að hringja kæri hlustendur og alltaf jafn yndislegt að heyra í ykkur. Síminn opinn hjá mér 5 6 7 11 11. Fyrir kveðjur, fyrir óskalög, afmæliskveðjur, brúðkaupskveðjur, hvers konar kveðjur sem ykkur dettur einfaldlega í hug. Það má líka vera bara, mér þykir vænt þig kveðja. Eða segja mér frá einhverju skemmtilegu sem þið hafi verið að upplifa? Já, upplifa upp á síkastið. Það líka alltaf gaman að heyra í ykkur. En við höldum áfram hér með óskalögin og það óskalag sem að mér barst í skilaboðum. Það var ein sem að var að hugsa til föður síns sem að hefur kvatt þetta líf og hún vildi fá að heyra lag sem að, já, fær hann alltaf til að hugsa til hans og já, svona hvar hann er núna. Þetta er Pink sem að syngur þetta fallega lag. Þetta er alveg svakalega fallegur texti og við skulum hlusta og njóta og kannski hugsa til þeirra sem að er ekki hjá okkur lengur.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Nei, góðan daginn.
0: Hæ.
1: Hæ, þið einir.
0: Já, viltu kynna þig fyrir hlustendum?
1: Já, ég heiti Sigurveig og býr í Reykjavík.
0: Sæl og blessu Sigurveig, hvað geti gert fyrir þig í dag?
1: Bara eitthvað flott að með þetta eftir við bara tröttu vinur.
0: Já, það er alltaf gott.
1: Og það er hverja til hérna vina minns.
0: Já.
1: Hann veit hver hann er og hann er að hlusta.
0: Ok, yndislegt.
1: Ég veist mikið við að ná inn á því, sko.
0: Ég reyni mitt besta að svara sem allra flestum, það er nú þannig.
1: Já. Bara frábært aftur í að þeir eru bara mjög góður.
0: Takk fyrir það, takk fyrir að hlusta.
1: Já, takk fyrir að það til.
0: Gaman að heyri því, Sigurveig, og hafa þessum allra best.
1: Já, takk að þetta er hún skamt sem við leiðir.
0: Bye.

0: Maður getur gert kraftaverk og mikilvægt að hlúa að vináttunni, það er nú bara þannig. En við erum hér saman á þessum sunnudegi, ég heiti Þórunn Erna Klásin og er með ykkur til klukkan 7. Þetta er óskalaga þátturinn ykkar og kveðju þátturinn ykkar og það er svo gaman að heyri ykkur. En ég ætla að skella mér í stuttar auglýsingar svo heldum við áfram hér með kveðjur og óskalög á eftir 5, 6, 7, 11, 11 er síminn hjá mér.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
3: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Gíktu á sín.is
5: Netlagersala hjá Lean Design Alltaf 80% afsláttur af öllum örum Gerðu góð kaup á leandesign.is
6: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
7: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu

0: Þetta er svo skemmtilegt lag Anne-Marie og 2002. Þetta er svo skemmtilegu texti, margt sem að rifjast upp. Já, fyrir þá sem að voru að upplifa svipaða hluti árið 2002, þá rifjast margt upp þegar maður hlustar á þennan texta. En það komið að því að fá næsta hlustanda á línuna. Ég ætla að athuga hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ, ég var að spá hvort þú getur sett á klart fyrir mig.
0: Já, hvað langar að heyra?
1: Hægðu áður með Áskeiri.
0: Hægðu áður með Áskeiri, hvað heitir þú?
1: Ha?
0: Hvað heitir þú?
1: Hanna,
2: Linda og Hildur
1: og Alexandra.
0: Er partí?
1: Ha?
0: Er partí?
1: Nei, við erum bara fimmleikaðingu.
0: Já, það er stemning að fá óskala eftir fimmleikaðingu.
1: Já.
0: Herðu, gaman að heyra í ykkur. Ég skal spila þetta. Ok,
1: bye.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línunni?
2: María heiti ég.
1: Sæl María, hvað geti gert fyrir þig?
2: Mér langar svo að segja þér að þjóðast að tala ef maður hefði farið eitthvað skemmtilegt.
1: Já.
2: Ég fór á föstudagskvöldið í Miðgarð.
1: Já.
2: Og þá hérna söngskemmtun.
1: Já.
2: Mikla söngskemmtun með hérna þeir kalla sig bræður. Og Guðrún Gunnars
1: En gaman
2: Þetta var æðislegt Þeir eru þrýr Hérna Sveitrúnar elstur og svo eru týpurar
1: Já
2: Hérna Sigþór Ingi Sigþór og hann hérna Róbert Smári
1: Já
2: Gunnar sinir allir
1: Ok
2: En þeir eru því lík hérna rannsetning hjá þeim og vá, það var svo gaman
1: ég að fletta þeim hérna upp til þess að ég sé með þetta allt á hreinu ég nefnilega ekki viss að ég þekki þá sko
2: nei, alveg örugglega ekki
1: nei, þetta hljómar virkilega vel
2: já, og þetta er svo flott og hérna
1: svo Guðrún líka svo mikið æði
2: já. Hann Ingi
1: já.
2: Hann söng með henni Guðrúnu Hérna, þrek og tár.
1: Já.
2: Hún haukur Mortens og Erla Þorsteins sungu á sínum tíma.
1: Einmitt.
2: Og hérna, þetta var nú alveg bara helming betra heldur hún hjá þeim.
1: Já.
2: Og þau hafi verið góð.
1: Já, já, já, já. Ég trúi því alveg. Það líka oft svona svolítið gaman þegar lög fá nýjan búning og nýja flytjöndur og einhver sem þykir vænt þessi lög og að flytja þau núna það oft gerist eitthvað
2: og fólk í sal sem þykir vænt þessi lög
1: Akkurat.
2: Þetta lag var vinsælt þegar ég var barn
1: já
2: svo gaman, þetta var svo gaman
1: já, þetta hljómar mjög vel, María
2: og Guðrún sagði þarna á skemmtunni að hún hefði verið að reyna að hvetja til að hérna heiðra Ríó tríó
1: Já, og ætlaðir að taka þá fyrir næst
2: Sýningu og
1: Já.
2: Ég veit það ekki þetta Nei. Voru náttúrulega alls konar lög en allt svongi á íslensku
1: Já, það er gaman
2: Það er það ekki þá sjálfa og svo bara svona lögur öllum áttum
1: Akkurat
2: Öll íslensk
1: Við langar að heyra eitthvað sem var spilað þarna rifi upp fyrir hlustendum
2: Já, mér langar svo að heyra þreik og tár.
1: Já, ég skal finna það.
2: Já.
1: Heyrðu, takk fyrir að deila þessu með okkur, María.
2: Já, og ég vona að við getum fylgst með þeim.
1: Já, gerum það.
2: Hérna, hann Gunnar Bragi Sveinsson sem var hérna, hann ekki utanríkisráðherra. Hann pappi þeirra.
1: Já. Já, einmitt. Þetta við þurfum að fylgjast með þeim greinilega.
2: Já, það þarf að gera.
1: Já, takk fyrir þetta.
2: Já,
1: ok.

0: Já, þau eru falleg þessi gamlu góðu klassísku íslensku lög yndislegt Haukur Mortens og Erla Þorsteinsdóttir hér og þrek og tár óskalag hjá mér eins og öll lögin og það komið að óskalagi sem að mér barst í skilabúðum það var að Vilhelm Sigurjónsson villi sem að vildi fá að heyra eitt með Páli Óskari og það heitir Elskar þú mig ennþá
1: Ég reyna að koma mér gegnum daginn

0: Björt og brosandi.
1: Bylgjan.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
2: Hæ, hver hér á línunni?
3: Ég heiti Kristín.
2: Hæ Kristín, hvað geti gert fyrir þig?
3: Við erum að leiði hérna til Borgarfjörð, ég og maður minn.
2: Já.
3: Og vestar á Bolungarvík.
2: Já. Já, þannig að þið eru búin að keyra lengi.
3: Já, rúma klukkutíma.
2: Já, neðu, þið eru ekki komin í, þið eru á leiðin í Borgarfjörð. Já.
3: Já, við erum í Londoninu hérna í djúpinu.
2: Ég skil þig, já.
3: Já. En okkur langar hún tengdamaður minn, hún á ammæli í dag.
2: Ó, til hamingju með hana, hvað heitir hún?
3: Þetta Helga Svandís Helgadóttir.
2: Já.
3: Hún á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík.
2: Kær kveðja til hennar.
3: Já, hún 91 árs.
2: Já, til hamingju með hana. Eldhress. Já.
3: En hérna, okkur langar að senda henni kveðju.
2: Já.
3: Það laginu hérna, Sólskinsstaðar með Bergi og Ingibjörgu. Og svo er hún að líflegt lag.
2: Já, býttu nú við, hvað heitir lagið? Sólskins?
3: Það heitir Sólskinsdagur eða Sólskinsdagar.
2: Já, ég skal finna það. Sjómar vel.
3: Frá Stínu og Helga.
2: Frá Stínu og Helga, gaman, keiraði nú valja.
3: Já, gera
2: okay,
3: það.
2: Ok, bye.

0: bylgjunni. Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
1: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á byrjunni.
2: Ragnar Þór, við hef sérstakann áhuga á hans skoðunum Þegar það ganga yfirleitt í berhöggi við mínar Það ekki þar með sagt að mínar séu endilega réttar og það við erum með kvittari fyrir því Ef að einhver skoðar fjárfestingastefnun okkar Birkis þá erum við alveg einstaklega lagnir í því að breyta krónum í aura
3: Já, þetta svona, ég horfa okkur alla mótna og maður svona hafa gaman að fara út í morgun og segja maður að fara um bylgina
1: Vaknaðu með okkur
4: Virka morgna frá 6.50 til 10
1: Bítið á bylgjunni
5: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
1: Bylgjan í 40 ár Hér eitt af okkar bestu lögum
6: Bylgjan, góðan daginn
7: Góðan daginn
6: Hæ, hvað heitir þú?
7: Ég heiti Saga
6: Hæ Saga, hvað geti gert fyrir þig?
7: Mér langar að setja óskalag
6: Já, hvað langar þið að heyra?
7: Patient Zero
6: Patient Zero?
7: Með Taylor Swift
6: Patient Zero með Taylor Swift Já, einhver kveðja sem fylgir þessu lagi, Saga?
7: Afa mínum Steindór
6: Sendir Steindóri afa kveðju?
7: Já
6: Já, herðu, takk fyrir þetta, Saga, gaman að heyri þér
7: Já
6: Ok,

0: Láttu þeir líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn. Mér langar til að hefa hérna ræfilskvæði með mannakornum. Er það hægt?
2: Já, skulum kíkja það.
3: Og það ekki einhverjum, það bara fyrir sjálfum mig.
2: Já, frábært það má, svo sannarlega gaman að heyri þér.
3: Takk fyrir.
2: Takk, bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan dag.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Guðmundur, hætti ég.
0: Hvað segirðu?
1: Guðmundur.
0: Guðmundur, sæll og blessaði Guðmundur, hvað geti gert fyrir þig?
1: Hæru, ég var að spá hvort hún geti látið hljóma þessi jælu lengri.

0: Já, hvaða Ellu Langley viltu heyra?
1: Það væri sem við spila mjög lítið útvarpunni því með við erum að kannski ofnota þetta Choosing Texas dæmi, sko.
0: Já.
1: Það væri rosalega fallegt að heyra lagi Be Her.
0: Be Her?
1: Já.
0: Já.
1: Takk.

0: hjá þér Sálin Hans Jóns míns og það afmælisbarn dagsins sem að samdi þetta frábæra lag lagið sjálftaran Guðmundur Jónsson gítarleikari í Sálinni algjörlega frábært lag pælið í því að hafa sami þetta lag Nei, ég bara alltaf skilja þetta eftir hjá okkur kæru hlustendur Ég meina, hver hefur ekki setið við varðeldin og einhver sem kann á gítar hefur verið að spila þetta lag Ég held að allir íslenskir allir íslendingar sem að læra á gítar þeir læra þetta lag eða reyna að læra þetta lag og það Friðrik Sturluson bassaleikari sálarinnar sem að samti þennan frábæra texta og ég bara, já, ég ætla bara að skilja þetta eftir hjá okkur, hugsa ykkur sami þetta lag, ég veit að syni mínir báðir 18 ára og 21 ás, þeir æfa sig á þessu lagi og syngja þetta lag og þetta lag lifir áfram frábært lag til hamingju með daginn, kæri Gummi Jóns, við þökkum þér kærlega fyrir öll lögin sem þú hefur samið fyrir okkur, þetta nú alveg meiri háttar lagalistari, lagalisti, þú ert stórkostlegur, já, þetta var óskalega frá mér, þannig að ég fá bara að vita það, mér langaði að heyra þetta og segja til hamingju með daginn, kæri Gummi ef að þú ert að hlusta en ég ætla að fara í stuttarauglýsingar, svo höldum við áfram með óskalögin og kvæðurnar ykkar hér strax á eftir, til klukkan 7 í kvöld verðum við hér saman 567-11-11 er síminn
1: Með kærri kveðju
2: Á bylginni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
3: Farðu alla leið Með fara Fara.is Ekki bíða, bara fara
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
5: Það alveg að deyja úr spenningi, maður.
6: Biðin senn á enda og Gulli tímir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
7: Þú segir bara jáskan.
6: Aðeins á Sýn Plus.
8: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
9: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 7. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
0: Já, við erum saman til klukkan 7 eins og ég var að nefna við ykkur Ég heiti Þórunn Erna Klásen og alltaf jafn yndislegt að fá að eyða með ykkur sunnudags eftirmiðdögum og svona inn í kvöldið Það eru nú einhverjir að klukkan alveg að verða 6 þannig að það eru einhverjir sem að eru kannski byrjaðir að elda kvöldmatin og það eru margir sem að hafa þá hefð að vera með sunnudagsmat þessi hefð er nú kannski svona það eru margar svona fjölskyldur, nútíma fjölskyldur kannski smá Astli með þetta að halda þessum sunnudagsmat það alltaf svo mikið að gera hjá öllum en mikið það nú samt skemmtileg hefð og vonandi að sem flestir séu ennþá að njóta þess og ég ætla að vera með ykkur hér meðan við eruð að elda og síminn verður opinn hjá mér áfram 567-11-11 fyrir kveðjur og óskalög hér ein hér ein kveðja sem að bast í skilaboðum og það var ein sem að vildi fá að senda þetta lag bara til sín sjálfrar segir maður það ekki, jú, til sjálfra sín og hún heitir Jóhanna og hún vildi bara fá að já, hún bara fílar þetta lag og fílar hennan texta, vildi nú ekki koma sjálf í útvarpið en vildi bara fá að heyra Miley og Younger You

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, Þórun Erna Klásen.
1: Hæ, sæl og blessu. Viltu kynna þig?
2: Já, Helga hérna.
1: Hæ, Helga, hvað segirðu gott?
2: Heyrðu, ég segi allt gott.
1: Já,
2: ég er alltaf að hlusta á hennan þátt.
1: Takk fyrir það.
2: Þess vegna ringi ég nú stundum inn.
1: Já, alltaf gaman að heyri þér.
2: Já, hundsömmulegis. Hérna, ég er búin að vera að hugsa núna hvað rosalega spannar þessi þáttur breytt svið.
1: Já.
2: Bæði lagavar
1: Já.
2: Og hlustenda. Þannig að hringja krakkar
1: Já.
2: Og alveg upp í ringfullorði fólk og velulög.
1: Já, mér þykir ofsalega vænt þetta. Að finna
2: Já.
1: Þetta. Já, þetta er svo, minnst þetta er svo skemmtilegt.
2: Já, þá rifjaðist upp fyrir mér þegar ég var krakki.
1: Já.
2: Ég skulum ekki tala hvað er mörg á síðan. Það var á annari öll.
1: Já, ég líka, já.
2: Já.
1: Já.
2: Og þá var oft spilað í útvarpinu sem var náttúrulega bara gamla guðan.
1: Já.
2: Lag sem ég fór alltaf að gráta þegar ég hlustaði á.
1: Ok, nú býð ég spennt.
2: Já, nú hvet ég þig til þess að spila þetta lag.
1: Já, ég til í það.
2: Og áður en ég segi hvaða lag þetta er,
1: Já.
2: Þá ætlum ég að hvetja unga fólkið, börnin og unglingana sem er að hlusta, til þess að hlusta ofboðslega vel á textan.
1: Já.
2: Ég vil ekki að þau fara að gráta, en ég veit að ég fer að gráta þegar ég heyri þetta.
1: Ég mun örugglega að fara að gráta, ég bara eiginlega að byrja að gráta nú þegar, bara tilhugsunni, ég veit ekki sinni hvaða lag þetta er, nei, ég veit það.
2: Þetta er söngur villiandarinnar.
1: Já.
2: Manst þú eftir því lagi?
1: Nei, ekki fljótubræði, nei.
2: Nei, þá skaltu hlusta vel að texta.
1: Já.
2: Og nú skaltu hvetja unga fólkið
1: Já.
2: Og unglingana til þess að hlusta. Á textan alveg frá Adilu.
1: Já, við skulum gera það og ég treysti þér að þetta sé eitthvað geggjaðu texti, ég mjög spennt.
2: Við skulum báðar gráta, þetta tilbúin með ásaklútin.
1: Ég er tilbúin, já.
2: Ok, skan
1: Já, við hlægjum saman og grátum saman, það er best.
2: Nákvæmlega.
1: Takk fyrir að hringja Helga og takk fyrir að hlusta alltaf.
2: Já, takk.
1: Okay, bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Ég veit að fá, hér FM 95 blöð lagi.
0: FM 95 blöð?
1: Já, það kveðja.
0: Hver fær kveðjuna, segirðu?
1: Viðar Sigurjónsson.
0: Viðar Sigurjónsson, ok.
1: Og ég heiti Birgir Rúnar.
0: Og þú heiti Birgir Rúnar, gaman að heyri þér, Birgir Rúnar.
1: Já, sem er neður.
0: Takk fyrir að hringja.
1: Já,
0: ok, bye.

0: með kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Kamógallar, felubyrgi, vöðlur, húfur og vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
3: DEWALT dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DEWALT Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og DEWALT
4: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál Vertu með á heyrnarhjálp.is
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri bílsöða
6: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
7: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
9: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag? Er það kannski þetta?
10: Bylgjan, góðan daginn.
11: Góðan daginn.
10: Hæ, hver hér á línunni?
11: Þau, Unnur heiti ég.
10: Sæl, Unnur, hvað geti gert fyrir þig?
11: Hérðu, mér langar nú bara í smá óskala.
10: Já, hvað langar að heyra?
11: Mér langar að heyra lag sem að mér finnst alvegislegt og heyri eða aldrei í útvarpinu.
10: Mm-hmm.
11: Og það heitir Be My Baby with my Rontes.
10: Be with my... Rontes. Hvað segir þau? Hver syngur það?
11: Be My Baby
10: Já.
11: With the Rontes.
10: The Rontes. Er það hérna Be My... Be my little baby Er það það?
11: Ég held það
10: Oh, be my darling Já, ok, ég ætla að leita Sjá hvort
11: það
10: ég finna
11: það ekki Þær voru þrjár saman
10: Já, já
11: Ég átti ammæli 9. oktober og þetta bara svona ammæliskveða til mín
10: Já, ammæli til að hafa mikið með þægin Kekja Já, ég skal finna Ég finn þetta Já, vona okay, að sé þetta lag Ok,
11: já,
10: ok
11: já. Takk fyrir
10: Bye. Það

0: FM. Björk og brosandi.
1: Já, það nú búið að benda mér á það að ég hafi ekki spilað upprunalega lagið söngur villiandarinnar. Heldur sé þetta útgáfa sem ég spilaði sem að Rúnar Júlíusson söng en upprunalega lagið hafi verið sungið af Jakobi Hafstein og hann samti þennan fallega texta sem að Helga var að segja okkur frá hérna áðan. Ef ég hef tíma áður en að þættinu líkur þá kannski spila ég þessa upprunalegu útgáfu. Við skulum sjá til með það en það komið að því að svara næstu línu eigum við að sjá hvort að leynist einhver staðar á einhverri línu hérna. Við skulum sjá hvort að sé einhver hér. Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ.
2: Athuga hérna hvort þau getum ekki óskalag.
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Herðu, mér langar að fá skila á kveðju líka.
1: Já,
2: enda. Amma mín, hún Laufey, hún býr á Akureyri.
1: Já.
2: Og við erum hérna á ferðalagi á leiðinni suður og okkur langar rosalega til þess að leiðin að heyra hérna út í heiðana ró.
1: Út í heiðana ró? Og hvað það, heitir þú?
2: Herðu, ég heitir Hafnildur.
1: Já. Og voruð þið hjá henni eða?
2: Ég sko, við hérna búum náttúrulega nálægt henni á Akureyri, við erum á ferðalagi núna.
1: Ég skil þig. Við skulum fá að heyra þetta fyrir hana Laufeyju.
2: Herru, takk kærlega fyrir.
1: Takk fyrir að hringja. Okay.

0: er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, Þórun mín, Kjartan henn.
1: Sæll og blessaði Kjartan.
2: Herðu Erskan, ég var að pæli, má ég senda kveðju þarna til eins og sjón í kompóinum.
1: Já.
2: Það Rut og Friðger heita þau.
1: Já.
2: Og mér langaði að senda þeim lagi þarna samandú. Þetta svona bara til þess að minnast dömunar í leiðinni, sko.
1: Já, fáum að heyra þetta. Takk fyrir að hringja, Kjartan.
2: Takk fyrir minn.
1: Okay.
2: Já, takk fyrir minn.
1: Bless. Bless.

0: Bjart og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn. Ertu til að spila fyrir Móskala?
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Ég vil fá að heyra hérna You Never Walk Alone með Liverpool. Þó svo þeir að vera að tapa á móti City.
1: Já.
2: Þú heyrðu hvað ég segi City? Nei, álfunni, sko, þetta bara viðurstinn, sko. Tapa leiknum 3-0 á algjöru svindli.
1: Já.
2: Dómarinn gefur leikmanni rauðaspjaldið bara við bara, ég vil ekki einhverjum tala það, sko.
1: Nei. Þetta er helst í hamsi.
2: Já, þetta var bara svind, sko, þetta var sorglegt. Hann eyðilagði góðan leik, dómarinn.
1: Já, það nefnilega svo merkilegt hvað einhvern veginn, þetta sko, við erum að horfa á fótbolta, en þetta eru bara manneskjur einhvern veginn allir að gera eitthvað og það getur alls konar gest, þetta svo mikið leikhús að horfa á fótbolta.
2: Já, þetta var bara farsi, þetta var bara algjör bara í álfyrunni, sko, alveg bara eist ekki... Bara ein manneska skuli geta yfirlagt alveg ágætis leik og hann gerði það, blessaði ja. Dómarinn,
1: ja.
2: Ekki blessaði,
1: blessa.
2: En svona þetta, ja. Bara endilega spilaði hún eða Vorskalón og bara áfram Liverpool og þetta, svo vona svo innilega þetta sitt í liðverði öfnir í fimmtu til, sko. Ég segi svona,
1: já,
2: jú,
1: já.
2: Nei,
1: já, hvað með Haaland eða Holland eða hvernig sem að byrja þetta fram, hvernig var hann með?
2: Já, norski skóakvöturinn.
1: Já, okkur þykir nú alveg vænt hann, er það ekki?
2: Nei, langt í frá innir að ofmeti leikmaður.
1: Hann kann að skora mörg.
2: Já, hann skoraði eitt á móti okkur.
1: Já, einmitt, eitt af þessum
2: þremur. Já, reyndar eftir að dómarinn neyðilaði leikinn.
1: Já, ég skil, hann þurfti
2: það. Og ég segi, maður var bara alveg farin að setja sig við 0-0 jöfntefli, bara veistu, það var bara áttu leikur.
1: Já.
2: En hann á bara rúmlega 60. mínútu eða 70. þá eyðilaði dómarinn leikinn.
1: Ég skil.
2: Já,
1: það er bara svona.
2: Svona,
1: fótboltinn er
2: að
1: segja. Já, hann getur verið það.
2: Áfram.
1: Já, hann getur verið það.
2: Mjög svo.
1: Herðu.
2: Bara koma bara með You Never Walk Alone, bara áfram Liverpool.
1: Og það eru svo margir Liverpool aðdáendur úr Íslandi að ég skal gera þetta fyrir þeim.
2: Já, ég meina, þetta er stærsti stuðnings manna hópur í Evrópu, það bara er á Íslandi, fyrir utan kannski Liverpool.
1: Já, já, akkurat.
2: Það er stór.
1: Þetta er einstakt, já. Það er hannig, heyrðu, takk fyrir þetta.
2: Takk fyrir kæla.

0: Bylgjan
1: Björt og brosandi
2: Halló, Bylgjan, góðan daginn
3: Góðan daginn
2: Hæ, hver hér á línni?
3: Ég heiti Þorgerður
2: Hæ, Þorgerður, hvað geti gert fyrir þig?
3: Heyrðu, maður búin að vera skælandi yfir öðru hverju lagi hérna hefur í allan dag
2: Æ, hvað mér þykir gott að heyra það?
3: Það bara gott,
2: Já.
3: Það gott
2: Já.
3: Við þurfum á því að halda stundum
2: Já, ég alveg Já. Sammála Já.
3: Þannig að ég ætlaði nú bara að fá að skæli yfir enn einu laginu
2: Já, til í það
3: Það heitir Hinsta bón blökkukonuna
2: Hinsta bón blökkukonuna
3: Það hann Gylfi Ægisson sem á eitthvað þátt í þessu lagi
2: Já Heyrðu.
3: Svona að því að ég, það nú ekkit langt síðan að ég var í hjálpastarfi í Afríku sko
2: Já, einmitt Hvað varst að gera þar?
3: Ég var þar með tveim sonum mínum og tveim tengdadætrum í hjálpastarfi
2: Já, það hefur verið ótrúleg
3: Í þrjá vikur og það var rosalegt
2: Já, einmitt, hvar varstu?
3: Ég var í Nairobi
2: Já, einmitt
3: Og það er alveg ótrúlegt og þetta Og nú eru við farnir konum með ferðaskrifstofu líka íslenska barnahjálpin.
2: Já.
3: Þannig að nú hægt að fara og taka þátt í smá hjálparstarfi en líka að skoða alveg rosalega mikið því Afríka stórkostleg.
2: Og hvaða ferðaskrifstofa það? Veistu það?
3: Ferðasýn.
2: Ferðasýn? Já, áhugavert. Ég var einmitt að hugsa á þann að ég hef í raunni, ég hef ekki komið til Afríku, komið til Egyptaland, en Já, þetta á ég eftir.
3: Þetta í annað skipti sem ég fer í svona hjálpastarf. Þetta alveg magna.
2: Þetta magnað.
3: Já,
2: við skulum gráta þessna saman.
3: Þetta datt mér í hug þetta hinsta bón blökkukonunnar.
2: Já, einmitt. Herðu, við skulum fá þetta, Þorgerður, og takk fyrir að hringja og deila þessu með okkur.
3: Takk fyrir.
2: Takk, ok.
3: Bye. Já, bless.

0: bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist að má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
3: Það í rauninni bara hluti af rannsóknarheimildum samkeppniseftirlitsins að framkvæma húsleitir og það stundum gert í tengslum við rannsóknar á málum að þeir telja þörf á því.
0: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

0: netlager sala í gangi og það hægt að gera alveg frábær kaup ennþá, það ýmislegt ennþá til, hún búin að vera í áru margir sem að löðu leið sína á lagersöluna hina eiginlegu lagersölu sem var daginn hjá Lean Design og eftir að lagersölunni lauk þá tók við þessi netlager sala og það ennþá hægt að fara inn á leandesign.is inn á lagersöluna og skoða úrvalið þar og bráðsniðut að kaupa til dæmis jólagjafir og svo náttúrulega líka bara fullt sem að í bóði þótti við líka vesla á lagersölunni sem að nú tilvalið í jólagjafirnar og hér hringja allar línur og ég ætla bara að vinda mér í það að svara næstu línu Bylgjan, góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Hæ, þú Hver hér á línni?
1: Eða Hulda
0: Hvað segirðu?
1: Hulda
0: Hulda, hæ Hulda, heyrðu, þú hefur haft heppnina með þér.
1: Oh my god,
0: Já.
1: Það æði.
0: En ég ætla samt að ég stendst ekki mátið, þá spyr ég þig spurningar.
1: Já.
0: Já, hvað heitir söngvari sálarinnar hans Jóns míns? Nei, nei, ég skal ekki gera þetta.
1: Herðu. Ég búin að hlusta á því allan tíman, Sálarinnar Jóns míns, ég rugglu sagt að sálarinnar Jóns míns eða...
0: Já, ég veit að, ég skildi
1: Sengvarinn, er það Steppi Hilmas?
0: Já, Steppi Hilmas, að sjálfsögðu Já, já, já, hann annað samt ekki ammali í dag Það Gummi Jóns sem á ammali í dag
1: Já, það Gummi,
0: já Já, já, já, Gummi, en hérna, ég var bara stríðar Það mér svo gaman að vera með spurningum Þannig að þú hefðir unni hvort þið Þannig að til hamingi, ég ætla að byggðum að Já, ég byggðum að hingra á línunni, Hulda Og þá getur tekið niður upplýsingarnar Og þið hinn sem að náðu ekki vinningi þetta skipti Þá hveti ég ykkur til þess að hlusta aftur eftir viku Og ég gef annað gjafabréf hjá Lean Design eftir viku En það fyrst óskalag sem að Já, það var kona sem að hringdi mig áðan Og vildi ekki láta nafn síns getið En vildi fá að heyra þetta lag Hún sagði, þetta æðislegt lag Og það margir sem að þekki þetta lag Þetta lag sem heitir I'll Never Find Another You Og það Sonny James

0: björt og brosandi.
1: Bylgjan.
2: Já, þá eru nú einungis örf á óskalög eftir hjá mér áður en klukkan slær sjö og hann Ívar Halldórsson tekur við hérna af mér. En það var ungu drengur sem að hringdi í mig og vildi fá að heyra óskalag. Já, í minningu langömmu sinnar Elísabetar og hér kemur það.

0: Bylgjan. Björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Æ.
1: Hæ.
2: Maður var óskaleg sem Chicago.
1: Já, hvað er lag?
2: Bara Chicago með Michael Jackson.

0: Já, þetta, ég játa það, ég var nú búin að gleyma þessu lagi Chicago með Michael Jackson, það nú alveg fullt af lögum sem að maður, já, hafa einhvern veginn hefur fentað þessi yfir í minningunni, það svolítið svo leiðis En það nú búið að vera dásamlegt að vera með ykkur hér á þessum sunnudegi og ég held að þessi fyrsti sunnudagurinn þegar ég að klára vaktina og ég kikið einn út gluggan og það kolniðamyrkur Það bara komið haust, nú eigum við að kveikja á kertum, hjúfur okkur undir teppi, ég búin að kaupa mér svona rafmagnsteppi, þetta svona nýja guilty pleasure mitt, ég ligg undir þessu rafmagnsteppi og alveg í einhverju svona cozy kasti, mér finnst þetta alveg dásamlegt, en það líka dásamlegt að vera með ykkur hér og ég verð hér aftur næsta sunnudag eftir viku, þanga til þá segi ég, njótið vikunar, kæri hlustendur, ég vona að lífið muni fara vel með ykkur og við heyrumst hérna eftir viku.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Fróðleikur, færni og sjálfstyrking. Skoðaðu námskeið ADHD samtakana á adhd.is. Hátíðar humar, humarsalan.is. Hugar á heima, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín. Hamborgarabúlla Tómasar
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur IKEA
4: Sjáðu þig Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna Krabbameinsfélagið
5: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
8: Já, góðkvöldið, það sunnudagskvöld, það komin 11. október, ég heiti var Halldór og við ætlum að fylgjast það til miðnættis í kvöld og já, ég vona að helgin hafi nú hefnast vel hjá okkur öllu saman og þegar við haft gaman að henni, helgin farin að síða svona á seinni hlutan, en við erum nóg inni því að allt þetta kvöld framundan og það andlast útfyllt að bylgju tónlist Svo öllítið síðar í kvöld eða svona tíu leitið þá áttum við að kíkja á hvítatjaldið og skoða hvað að gerast í hinum stóra heimi kvikmynda alltaf einhver að gerast þar og verðst að fylgjast með en við ætlum að byrja á því LA's og hérna lagið There She Goes á bylgjum

þetta er Miley og lagið Younger You. Hann og mörg lögin sem hún hefur komið á topplista víðan verið í gegnum tíðinám og þetta er nýlegt frá henni og hefur heldur betur verið að kýtla eyrun okkar undanfarið. Höldum áfram með skotelda bylgju tónlist. Þeir eru næst í hljómsveitinni Matchbox 20 og það Rob Thomas sem hérna sjálfsögðu með mikrofóninn. Þetta lag heitir Unwell, svo þú heyri Melissa Manchester hérna strax og eftir. Kíktu inn á bylgjan.is, skoðaðu topplista

0: flest og skemmtilegt Melissa Manchester You should hear how she talks about you eða þú ættir að heyra hvernig hún talar þig Hérna eftir Marshmallow og Jonas Brothers við ætlum að heyri Michael Jackson og Kristmundur Axel með þetta nýja fína lag frá sér sem heitir Bakkus
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Það alveg að deyju spenningi maður
5: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri Gulli byggir snýr aftur sunnudaginn 25. oktober
6: Þú segir bara já, skal
5: Aðins á Scene Plus
7: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu Gerum þetta saman
8: Ekki bíða eftir að snjórinn komi Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
9: Bylgja

Michael Jackson og lagið Rock With You hér á bylgjunni og svolítið athyglisvert að minnast þess að fyrst var Karen Carpenter boðið þetta lag til þess að setja á sína plötu en hún hafnaði boðinu og Michael Jackson hann náttúrulega greip tækifærið þarna á lofti og hefur heldur betur gert gott með þessu lagi Rock With You hérna á bylgjunni Heyrum í Natasha Bedingfield hérna rétt á eftir en fyrst að þetta fína nýja lag með Kristmundi Axeli Lagi heitir Bacchus Ég vona að hafa gott á þessu sunnudagskvöldi Ég vona að þú hafi ná að búa til einhvaða góðum minningum yfir helgina og mundur getur að taka myndir Ó, þú verður að munir þar að taka myndir Alltaf taka myndir Þetta segir kona mín

0: Nostalgíu straumar hérna frá níunda áratugnum. Þetta er að sjálfsögðu lagi True Blue og Madonna að sjálfsögðu hérna í bílstjórasætinu. Erum í síðanu Spyro hérna rétt á eftir, nýtt lag sem heitir Great Expectation. Hún ung en hún á heldur betur framtíðina fyrir sér í tónlistinni. Það alveg greinilegt og þið heyrið það þegar við hlustum saman á lagið hennar. Heyrum í Oasis líka eftir smástund. Þetta bylgjan þín.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni. Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
4: Björt og brosandi

daldið síðan við hlustum á þetta lag síðast komin tími til þess að setja þetta á fónin Junius Meyvand og Neon Experience flott lag frá honum eins og náttúrulega öll hinn lauginan sem að við höfum verið ja, sem að við höfum spilað þinn á bylginni en við ætlum að heyra næst lag sem að ég held að allir bylgihlustendur hljótu nú og kannast við þetta hljómsveitin Oasis og lagið Wonderwall þú ætlum að heyra í þeim félögunum Post Malone og Morgan Wallen taka svona smá country Hvað segir maður, svona smá country vinkiláta hérna á bylginni. Takk fyrir að hlusta á bylginna, sunnundaskvöld og við erum sátt.

Post Malone og Morgan Wallen flotti saman hérna í þessum country skotna smelli. Þetta lætir I Had Some Help. Hérna eftir Taylor Swift, heyrum í Capital City og mörgum fleirum, hafðu eyrun nákvæmlega.

0: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
1: Þau börðust fyrir frelsi.
2: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
1: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
3: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísir.
1: Animal Farm er komin í bíó.
4: Íslensk veisla og þér er boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
6: Lærðu á líkamann. Skóla.

Já, þarna fyrir Taylor Swift aðeins með okkur á fjálirnar. The Fate of Ophelia heitir lagið, en Ophelia að sjálfsögðu úr leikritinu Hamlet eftir William Shakespeare, dönsk hefðarkona sem að var möguleg, þannig leikritinu möguleg kona, Hamlet, prins Hamlet. En hér Capital Cities, Safe and Sound.

0: Já, skemmtilegt lag með Stellu Lefty, þetta lag heitir Boston hérna á bylgjunni. Hrikalega skemmtilegu pakki framöndan, ég ætla bara að vara þig við. Þetta má heyra í Björk, við ætlum að heyra í Sue Ellen, Friðrik Dór og margir fleiri príða þennan pakka.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
4: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á IKEA.is.
5: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
6: Mexíkóvörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar þegar þér hentar.
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Bylgjan.

þetta er Adele og lagið Rolling in the Deep hér á bylgjunni, en við ætlum aðeins að gíra okkur niður. Björk, allar að syngja.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All hér á bylgjunni en í tilefni af 70-sammæli Bubba Mortens núna síðastliðið sumars þá ákvað austfirska hljómsveitin Sue Ellen að taka sig til og gefa út velþekkt lag með Bubba en að þessu sinni með sínu eigin nefi en lagið samnefnt titil af kvikmyndarinnar Foxtrot frá 1988 en lagið naut töluverða vinsælda á þeim tíma en hann segir þetta Guðmundur R. Gíslason söngvari hljómsveitarinnar við mættum á alla tónleika Bubba í Neskaupstað sem guttar og forvera sveit Sue Ellenar hitaði fyrir Ego í Egilsbúð Við kynntum svo Bubba eftir að við fórum að gefa út tónlist og hann hefur alltaf verið vinur okkar í bransanum ráðu okkur heilt og hvatt okkur áfram Með þessar útgáfu þá taka strákanir hattan ofan fyrir Bubba Mortens og þakka honum fyrir að hafa komið sér út úr bílskútnum hann á sínum tíma Sue Ellen

0: saman í 50 ár eða halva öld, þetta er Toto og lagið Rosanna hér á bylginni. Ótrúlega mörg flott lög sem að þeir hafa sendt frá sér í gegnum tíðin og við erum ennþá að njóta þeirra í dag. En hér á eftir Bubbi Mortens, Phil Collins og margir fleiri flott.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Nine Pine komið í vefverslun Lean Design. Vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á leandesign.is.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
4: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
5: Þetta sláturhús.
4: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
6: Sjáuð allt þetta losteiti.
4: Animal Farm komin í bíó.
7: Hér kemur Lína Langsokkur.
8: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Þjóðleikhúsið.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
10: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Mannleg hæður, maður á ekki að forðast á, maður á ekki að forðast hérna ágreining, maður á að leysa.
14: Það nú aðalega þetta lab í þessum stultu hælum, það nú ekkert grín sko að labba í þeim og maður svona kannski alltaf mest hrættur að detta eða eitthvað.
15: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
15: Björt og brosandi í 40 ár.

Víst ekkert að reka á eftir ástinni Það vill Phil Collins meina í þessu lagi sem að heitir You Can't Hurry Love Hérna á bylginu höldum við áfram að hlusta á skotthelda tónlist Hér James Morrison, flott röddinn hans Þetta lagið er You Give Me Something

0: Amy MacDonald og This is the Life og já, lífið endur speglast heldur betur í lögunum hér á bylgjunni á ýmsan hátt Kevin Powers og Sjóbúsi, við ætlum að heyra í Eyjólfi Kristjánssyni, við ætlum að heyra í Prefab Sprout, svona lífið á bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

Gavin Powers og Shabu Zeeb, þetta lag heitir Move On hérna á bylgjunni. Við ætlum að snúa okkur næst að íslenska tónlistamanninum Eyjólfi Kristjánssyni. Við ætlum að heyra hérna nýja lagið Hang On Baby, svo þetta var hér í Prefab Sprout hérna strax á eftir. Þetta er bylgjan þín.

0: Una Torfa með þetta fína poplag vertu hjá mér hérna á bylginu og talandum pop, þið þurfum að fara að poppa fljótlega því að við ætlum að skoða kvítatjaldi hérna rétt og eftir tíu leitið áttum að skoða hvað að gerast í hinum stóra heimi kvikmynda
1: Ívar Halldórs á bylginu í samstarfi við Bílanaust Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í gamla bíó. Í ár fögnum við stóramæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessum áfanga með stæl, lofaðum ógleymanlega kvöldstund, frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miði x.is.
2: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís.

Það er auðvitað Daði Freyr með lagið I'm Out and I Wanna Go Home hér á bylgjunni. En við þá maður snúgum næsta tónlistamanninum John Cougar Mellencamp sem að gaf frá sér plötu árið 1982 sem að heitir American Fool. Á þessari plötu þá voru þrjú lög sem að náðu á topplista í Bandaríkjunum. Eitt þeirra Jack and Diane, eitt Hand to Hold og svo það þriða lagið þetta hérna sem að lendi í öðru sæti á Billboard Top 100 listanum í Bandaríkjunum. Þetta lagið Hurts So Good, þetta fer hann á kostum drengurinn.

0: Garaway á uppáhaldsútastöðinu þinni. Haltu áfram að hlusta því að þú vilt ekki missa af Alex Warren. Nýja lagið hans Emerald Eyes að kýtla eyrun okkar heldur betur. Þetta heyra líka í Klöru Einars eftir öskama stund.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja raðgreiðslum.
3: Vissir þú að 2000
4: Já,
3: fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
6: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist að þú má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé að þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
12: Það í rauninni bara hluti af rannsóknarheimildum samkeppniseftirlitsins að framkvæma húsleitir og það stundum gert í tengslum við rannsóknar málum að þeir telja þörf á því.
10: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
10: Björt og brosandi

Það eru svo mörg lögin hans Elton John sem að hafa heldur betur heillað okkur í gegnum tíðina og þetta eitt að I guess that's why they call it the blues. Hérna rétt eftir tíu þá ætlum við að kíkja á hvítatjaldið, skoðum aðeins kvikmynda heiminn. En fyrst að klára Einars og hér lagið Ef hann myndi á bylginn.

0: Megan Trainor, hún einblínir á bassan í þessu lagi, All About That Bass, en við höldum áfram eftir öskamastund kvítatjaldið framundan, við ætlum að skoða kvikmyndir saman, við ætlum að heyra líka í Ástísi, við ætlum að heyra í Olivia Dean, Billy Joel og mörgum fleirum, flottur klukkutími framundan hér á Bylgjun.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust.
2: Hálkan kemur alltaf aftur, pantaðu tíma á nestek.is.
3: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
6: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
7: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Hitatjaldið með Ívari Halldórs Hér á bylgjunni
1: Já, það var að kíkja á hvítatjaldið og þessi hluti ætti nú að höfða til flestra þar sem við ætlum að ræða kvikmynd sem gerist í höfða í Reykjavík. En áður en við snúum okkur á tíð þá ætlum við aðeins að skoða kvikmyndaaðsóknina hérna síðustu helgi á Íslandi. En það var myndin og spennutryddirinn Verity sem að sigraði síðustu helgi í miðasölunni bæði hérna á Íslandi og í Bandaríkjunum.

1726 gestir sóttu kvikmyndahúsin. En að máli málana og það nýja myndin The Brink of Worms sem söguleg kvikmynd á íslensku heiti myndin á barmi styrjaldar. Hún var frumsýnd við

áhuga á öðrum málefnum eins og því að sovjetmenn fá að ferðast frjálsir frá landi sínu. Á meðan skoðar Raisa, kona sovjetska leiðtogans landið og henni fylgt eftir af alþjóðlegu fréttafólki sem ekki mátti fylgjast með viðræðunum vegna fréttabanns. Heima í Washington beið svo Nancy, kona Reagans og fékk reglulega síntöl frá eiginmanninum. Ofan í kjallar í höfða voru svo leyniþjónusturnar

tvær personur. Hvað veran sem barnið þitt óttast lítur nákvæmlega út eins og þú? Það það sem blasir við heimilis fólki í Hrollvekjunni Other Mommy sem að kom út einmitt núna líka 8. oktober. En Óskarsverðlaunaða leikkonan Jessica Chastain, hún fer hérna með tvö hlutverk í myndinni eins og ég sagði, móður ungrar stúlku og ítvænlega veru sem líkist henni. Stúlkan Bella tengist verunni sem hún kallar hina mömmuna, en þau kynni verða uppaðið að martröð fjölskyldunar. Arabella, Olivia Clark leikur Bellu og Jade Plus föður hennar. Þetta er hrollvekja sem að svipar kannski svolítið til annarra mynda sem

0: Sálans Jóns Míns með þetta eldpressa lag, lagi heitir Ábyggilega og þú átt ábyggilega eftir að fíla tónlistina hérna framöndan Olivia Dean, Billy Joel og Valdís. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
7: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
8: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
9: Bylgjan. Björt og

0: Ipsum Haps og LSML í þetta lag heitir þessu skemmtilega nafni eða lífið sem er langar í. Hérna á eftir þá ætlum við aðeins að hoppa á hestbak, við ætlum að setja sporan á stígvelin og hattinn á höfuðið að sjálfsögðu kúrikahattinn. Ella Langley tekur fyrir okkur skemmtilega country smell sem heitir Choosing Texas.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
3: Ég veit. Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
4: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
6: Kaffidagar í fullum gangi í Elko. Findu réttu kaffivélina fyrir þig í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
9: Ragnar Þór, við hef sérstækkan áhuga á hans skoðunum þegar það ganga yfirleitt í berhöggi við mínar það ekki þar með sagt að mínar séu endilega réttar og það við erum með kvittari fyrir því ef að einhver skoðar fjárfestingastefnun okkar Birkis þá erum við alveg einstaklega lagnir í því að breyta krónum í aura
10: Já, þetta svona, ég horfa okkur alla mótna og maður svona, það var gaman að fara út í morgun og segja maður bara að fara á bylgina
11: Vaknaðu með okkur
12: Virka morgna frá 6.50 til 10
11: Bítið á bylgjunni
13: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL

þetta er pinkolagi Get the Party Started. Hún vill koma partíinu af stað. Þetta er ekki alveg hvað hann er að tala því að partíi hjá okkur er löngu byrjað hérna á bylginni. Við erum búin að vera saman hér í frá því klukkan 7 og við ætlum að halda áfram alveg til miðnættis og hlustum saman á skemmtilega tónlist sem að kemur okkur í gott skap og sem að setur okkur í réttan gír fyrir glænýja vinnuviku. Heyrum næst í Simply Red, hérna lag sem þú þekkir alveg ábyggj

0: Kvöldið vorum að hlusta hér á nýtt lag sem heitir Til tungsins og til baka þetta Andri Pétursson. Hér á eftir Taylor Swift viljum að heyra í Birgi og mörgum fleirum. Það eina sem að þú þarft að gera er að hlusta.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Fjörður, Vestlunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.

Taylor Swift og lagið Opalite hér á bylgjunni en aftur yfir í íslensku deildina villum að heyra þetta næst í Birgi þetta lag heitir Can You Feel It svo þetta var að heyra kunnulegt lag með Natalie Imbruglia hérna strax á eftir

0: þetta lag er eitt af topp 10 lögunum hér á bylgjunni þessa vikuna, er í tíunda sæti akkurat núna og er svona mjaka sér niður listan, en ef þú ferðin á bylgjan.is þá getur þú séð topp 20 lögin öll þarna, hver þau eru og hverjir flytja. Nýtt sæti inn á, þar að segja nýtt lagin á listan, er Heitera Made You Love Me með Ariana Grande, en það var haust sem að flutti þetta lag sem vorum að hlusta á og heitir Engin Önnur. Hérna eftir Ed Sheeran, Bruno Mars, Tom Petty og fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Bónusdeildin er farin af stað.

allur pakkin þarna í lók þessa lags sem að Bruno Mars flutti þarna listilega vel fyrir okkur Risk It All. Höldum áfram með flotta tónlist og þetta lag nú kannski svolítið viðeigandi þar sem að sunnudagur hluti af titli lagsins, lagið heiti Sunday Morning. Þetta Maroon 5 hérna á bylginni. Svo það var hér að hérna stórgóða tónlistamanni Tom Petty hérna strax á eftir.

0: Hjálmar, og hvað gera fjöllin hérna á bylgjunni? Hérna eftir smástund ætlum við að heyra lag úr 80s mynd eða kvikmynd sem að kom út á 9. áratugnum og það aldrei að vita nema þið langi til að fara að horfa á myndina eftir þú heyri lagið hérna rétt á eftir, hver veit?
1: Þetta er bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
3: Einu sinna ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop
4: PC Prakkari Smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavökuævintýri úr töfraheimi Tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
3: Pési prakkari, en þú ert alls ekkert hræðilegur.
4: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési prakkari sýnd í Sambjón.
2: Sigursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is
5: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Biko Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
7: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist að þú má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninu sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé að þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
8: Það í rauninni bara hluti af rannsóknar heimildum samkjærseftilsins að framkæma húsleitir og það stundum gert í tengslu við rannsóknar málum að þeir telja þörf á því.
6: Reykjavík síðdegis.
2: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
6: Bylgjan. Í 40 ár.

En getur bara ekki hægt að gefa út góða tónlist Það bara einhvern veginn þannig með Teddy Swims Break Up in Reverse Ótrúlega flottur tónlistamaður sem hefur verið að dundra dásamlegri tónlist út í andrúmsloftið. Heyrum við Miley hérna næst þetta lagði Midnight Sky svo þú var að heyra lag úr mynd sem að kom út á 9. áratugnum skemmtilegri

0: Já, þetta lag neistar frá sér nostalgíunni heldur betur Georgi Amoroder og Phil Oki hérna með lag úr kvikmyndinni Electric Dreams og þetta lagði Together in Electric Dreams Það var kvikmyndin þar sem að borðtólfan varð afbrýðisum út í eigandasinn í ástarmálunum Ég ætla nú ekki að segja mikið meira en það örugglega gaman fyrir marga að reyna að rifja þessa mynd upp Hún var svolítið skemmtileg En við ætlum að setja gott í kvöld Ég var Halldórs, takk fyrir samfélgina Við erum aftur saman næstu helgi að sjálfsögðu Bylgjan byrja snemma í fyrramálið með þáttinn Bítið klukkan 10 mínútur í 7 Það vel þess verið að vakna snemma og hlusta á stórgóða þáttargerð í morgun sárið En kæra takk fyrir mig og eigið góða nótt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
2: Pési Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop. Hér ég!
3: Pési Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
2: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýnt í Sambíóunum.